Umjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik, ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina, kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo.

koga volim. Kukavice to poljubcem čine, a hrabri udare mačem.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
1: Razbudilnik.
2: My lady, dosta hrkanja, diš se.
3: O čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, gdje si pola sata u kupatilu ko neka žena.
2: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Preračunaj se malo.
1: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.
0: Dobro vam jutro, 17. jutro u ovom mjesecu, 6. mjesecu 2026. godine i evo, i ovo je svježije, ali mislim da i čini mi se malo više miriši na ljeto nego juče.
4: Ma, čini mi se da je baš tako, ali iako su temperature možda i za stepen 2 pa i 3 niže nego što su bile juče ujutro, ipak evo već danima 7 stepeni je najniža temperatura na Sokocu u ovo doba dana. Tako da, evo, tu se ništa ne mijenja, a 8 je u Višegradu i Rogatici, 9 je na Palama, 10 u Brčkom, Han Pjesku, Srebrenici, Gacku. 11 je u Istočnom Sarajevu, Nevesinju, Šamcu, Foči. 12 je u Modriči, Derventi, u Zvorniku, u Bijeljini, u Mrkonjići gradu, Šipovu. 13 je u Gradišci, Doboju, u Tesliću. 14 stepeni je u Kozarskoj Dubici, Prijedoru, u Novom gradu, Banja Luci. 17 mjeri Bileća, a 20 stepeni je u Trebinju. Na jugu Srpske je dosta toplije nego što je bilo prethodnih jutara.
0: Jeste, i promjenjivo je oblačno, mnogo manje oblaka čini mi se i to nego što je bilo prethodnih dana. Kako god, jedno lijepo jutro mi ćemo ga tako nazvati i učinit ćemo ga, nadamo se, ljepšim i korisnijim u naredna 3 sata u Razbudilniku. Sa vama će biti Želimir Ćorković za tom miksetom, Zorana Marković priprema vijesti, uskoro će biti u studiju. Bratislav Božić je ujutro odabrao je muziku za razbuđivanje, a Slavica Ličana i Draško Ratković tu su da vas uvedu u ovaj dan.
4: I za ovo jutro, naravno, kao što ste već navikli, pripremili smo dosta informacija, prvenstveno onih servisnih koji su važne za početak dana, od stanja na putevima, to će nam se uskoro obratiti dežurni iz Automoto Saveza Republike Srpske i to su među prvima informacije koje provjeravamo, ali tu su također i one o snabdjevanju elektronika.

0: električnom energijom, vodom i sve što ide u skladu s tim, ali svakako da mi imamo i temu jutra i ovog jutra, evo, bez obzira na to što je školska godina završila prije svega nekoliko dana, već se priča o novim udžbenicima. I kad kažem novim udžbenicima, onda u pravom smislu riječi to i mislim, s obzirom na to da će đaci u Republici Srpskoj od jeseni učiti iz najmanje 21 novog udžbenika, a prema podacima Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva u Istočnom Sarajevu, učenici će od septembra imati i dva digitalna udžbenika. O kakvim izmjenama je riječ, to ćemo saznati već tamo negde oko 10 do 8 od direktora zavoda koji će nam se uključiti u program i evo saznaćemo šta je to novo.
1: Jeste, kakvi su to digitalni, koji su digitalni udžbenici, šta će se morati kupovati, šta će se moći prenijeti iz bivših generacija, što je nekada bilo, da li će to uopšte tako i biti. Kako god, sve ono što vas interesuje, a iz te priče možete čuti u drugom satu Razbudnika. Ako imate pitanja ili neko svoje mišljenje, možete ih poslati na 065-322-233, naš Viber broj ili na naše društvene mreže.
0: Sada je 6:06, mi vam dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.

0: 6:10 i vrijeme je da čujemo prvi pregled vijesti ovog 17. juna. Zorana Marković sa nama u studiju. Dobro jutro, Zorana.
1: Dobro jutro, Zorana.
2: Dobro jutro. Narodna skupština Republike Srpske danas nastavlja zasjedanje raspravom o predlogu zakona o dopunama zakona o socijalnoj zaštiti. Okončana je rasprava o predlogu rebalansa budžeta za ovu godinu, čiji okvir iznosi 8 milijardi 525 miliona maraka. U odnosu na usvojeni budžet, više sredstava planirano je za plate, penzije, boračka primanja, socijalna davanja. U objedinjenoj raspravi uz rebalans budžeta poslanici su razmatrali i prateće odluke o izmjeni iznosa dugoročnih zaduženja i limita garancija koja može izdati Srpska. Nakon što je u požaru potpuno izgorjela porodična kuća višečlane porodice Petković u selu Panjik, srpskom povratničkom naselju koje administrativno pripada Lukavcu, reagovao je premijer Republike Srpske Savo Minić. On je izdao nalog da vlada odmah odobri sredstva za kupovinu nove montažne kuće kako bi Petkovići što prije dobili novi dom i nastavili normalan život. Podsjećamo, požar je uništio gotovo cijeli dom višečlane porodice u kojoj je sedmero djece. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je operativnu licencu NIS-u do 1. jula, saznaje RTS. Licenca omogućava NIS-u nastavak rada, odnosno preradu sirove nafte. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović potpisala je ugovor između akcionara sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem naftnom industrijom Srbije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin prisustvovat će samitu asocijacije zemalja Jugoistočne Azije koji će u naredna dva dana biti održan u Kazanju. Samit je posvećen 35. godišnjici odnosa asocijacije sa Rusijom. Fudbaleri Francuske pobjedili su Senegal sa 3-1 u prvom kolu svjetskog prvenstva. Norveška je noćas pobjedila Irak 4-0. A Argentina Alžir rezultatom 3-0. Lionel Messi postigao je sva tri pogotka. Fudbaleri Borca saznali su jučer ime rivala u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. To će biti ekipa Levskog i Sofije. S obzirom na to da je imao status nosioca, Borac će u prvom meču biti domaćin. Prvi mečevi se igraju 7. ili 8. jula, a revanši su 14. ili 15. jula. Toliko.
0: Hvala, Zorana. Čekamo 7, kada ćemo čuti jutarnje novosti, a u nastavku o vremenu. Kada je reč o vrijednostima temperatura, 7 stepeni je najniža, toliko je na Sokolcu, 8 je u Višegradu i Rogatici, 9 na Palama, 10 je u Brčkom, Kampijesku, Srebrenici i Gacku, 11 je u Istočnom Sarajevu, Nevesinju, Šamcu i Foči, 12 stepeni je u Modriči, Derventi, u Zvorniku, Bijeljini, u Mrkonjići gradu i Šipovu, 13 je u Gradišci, Doboju, Tesliću, 14 stepeni je u Kozarskoj Dubici, Prijedoru, u Novom Gradu i Banja Luci, 17 je u Bileći, 20 stepeni je u Trebinju.
1: Malo sveže jutro, to smo već konstatovali u najavi, tokom dana bit će toplije, pretežno sunčano, nešto malo oblaka. Posle podne na jugoistoku i jugu, uz malo više oblaka, možda bude ponegdje kratkotrajnih pljuskova. Temperatura danas od 27 do 33, u višim predjelima oko 22. U Banja Luci toplije sunčano, uz nešto malo oblaka. Temperatura do 31 stepen. Narednih dana temperatura raste, pa ćemo za vikend imati i iznad 36 stepeni Celzijusa. Nešto kasnije detaljnije o tome.
0: Baš visoka temperatura se najavljuje.
1: Vrućine.
0: Da, da. A sada je 6:14.
1: Dobro jutro.

0: vozača su uz izmijenjen režim vožnje i obavezno poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. Danas u vremenu od 8 do 16 časova na vojnom poligonu Manjača zbog bojevog gađanja bit će obustavljen saobraćaj na putnom pravcu Banja Luka-Čađavica u dijelu puta od Kola do Srećića. Povremeni zastoji vožnje u koloni očekuju se na magistralnom putu Klašnice Banja Luka. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se s pravca Klašnica odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. U toku su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja ovog mjeseca saobraćaj biti obustavljen i preusmjeren na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija neizmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone još uvijek obustavljen i preusmjerava se na alternativne putne pravce. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bijeljina. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji autoputa Rača i Bijeljina i Crkvina Modrića saobraćaje se uz izmijenjen režim vožnje. Što se tiče graničnih prelaza ovog jutra bez dužih zadržavanja. Zvaničan početak republičke preventivne kampanje Lako je brzinu smanjiti bit će obilježen danas sa početkom u 10 časova u parku Mladen Stojanović u Banja Luci. To bi bile informacije za ovo prvo javljanje. Svima koji putuju želimo srećan put i bezbjednu vožnju. Vama prijatan ostatak radnog dana i do slušanja.
1: Hvala Lidija. Čujemo se ponovo za nekih sat vremena sa novim informacijama. Do tada naravno pozivamo vozače da budu naši slušalci i reporteri, da nam se jave i da nas informišu o eventualnim problemima na putu.
2: Broj telefona je 065 32 2233. Dobro jutro i sretan put.

0: Marketing.
1: Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju LED sjelica od 12 vati 2,30 konvertibilnih maraka, lak sprej 4,75 konvertibilnih maraka, brusilica 600 vati 48 konvertibilnih maraka.

0: E sada je 6 časova 38 minuta. Zbog radova na kružnom toku kod audioservisa u Banja Luci, danas će doći do privremene izmjene odvijanja saobraćaja. Izmjene u odvijanju saobraćaja odnose se na to da će biti u funkciji samo jedna kolovozna traka, a saobraćaj će se regulisati naizmjenično jednosmjernim propuštanjem vozila slobodnom površinom kolovoza. Za vrijeme izvođenja radova, regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršit će se na propisan način postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije. Ono što vam je naš savjet, da u onim špicevima, dakle ovim jutarnjim i onim popodne od 4 do 5, izbjegavate taj dio grada, s obzirom na to da znamo da su to velike gužve i zastoji i kada normalno funkcioniše saobraćaj.
1: Dakle,
0: riječ je o istočnom tranzitu.
1: Jeste, istočni tranzit kod audi servisa, izlazi iz Banja Luke, tako da ako ikako možete...
0: I ima tih drugih ulica za obilaznica da se može, pokušajte da pronađete te neke alternative i da što manji protok bude tu vozila, jer tu će biti zastoj neviđen, da kažemo.
1: A s obzirom na to, Mostu Česmi?
0: Pa ima i Mostu Česmi za tamo prema Čelincu, Kotorvarošu, a ako ćete ovamo prema drugom dijelu grada, kroz centar grada, pa eto. To je naša preporuka. Još malo o tim obustavama saobraćaja. Odjeljenje za saobraćaj i puteve obavještava građane da će od danas do 17. avgusta u ulici

0: ulici Anke Drakulić na dijelu od raskrsnice sa ulicom Baje Pivljanina do raskrsnice sa ulicom Ljubice Gerovac doći do izmjene u odvijanju saobraćaja tako što će biti zauzeta također jedna strana kolovoza, a saobraćaj će se regulisati na izmenično jednosmjerno propuštanjem vozila slobodnom površinom. I eto, čuli ste, to je
1: Pobrđe,
0: da. To je također vrlo frekventan pravac prema Manjači, dakle, prema tom dijelu na putu od Banja Luke prema Jajcu.
1: Tako da ćete i tu naići na gužu, a evo, čuli ste u Automoto Savezu danas i počne ta akcija, ovako je brzinu smanjiti da bi se povećao nivo bezbednosti i saobraćaja, trajaće akcija do 31. jula do kraja mjeseca, tako da i bez ove akcije naš uvijek savjet bezbjedno smanjite brzinu, počnite saobraćajne propise, a početak kampanje je danas u parku Mladen Stojanović u Banja Luci.
0: Jeste, u 10 časova. Mi ćemo sutra u Razbudilniku o tome pričati. Imaćemo gosta saobraćajnog inženjera iz Agencije za bezbjednu saobraćaj Republike Srpske u studiju, tako da ako imate neka pitanja možete uvijek postavljati. Inače, komunikacija sa nama putem Viber broja 065 32 2233. Tu je naša Facebook i Instagram stranica.
1: Dobro jutro.

0: O vremenu pričamo u nastavku razbudilnika. 7 je stepeni najniža temperatura ovog jutra, izmirena na Sokocu, 8 u Višegradu i Rogatici. 9 je na Palama, a 10 u Brčkom, Han Pjesku, Srebrenici i Gacku. 11 je u istočnom Sarajevu, Nevesinju, Šamcu i Foči. 12 stepeni je u Modriči, Derventi, Uzvorniku, Bijeljini, u Mrkonjići gradu i Šipovu. 13 mjeri Gradiška i Doboj. 14 Kozarska Dubica, Prijedor, Novi Grad i Banja Luka. 17 je u Bileći, a 20 je u Trebinju.
1: Dolaze nam vrućine, jeste još svježe jutro ovo u Republici Srpskoj, još malo oblaka ponegdje, ali bez padavina. Danas će nakon ovakvog jutra tokom dana biti toplije, pretežno sunčano. Možda posle podne na jugoistoku i jugu bude i prolaznih kratkotrajnih pljuskova, ali samo ponegdje. Danas temperatura od 22 do 33, u Banja Luci oko 31. Sutra toplo, promenljivo, oblačno sa sunčanim periodima. Moguće na sjeveroistoku da bude povremene slabe kiše, u Hercegovini i jake bure, ali pretežno sunčano. Ujutro od 10 do 20, dakle malo viša temperatura za stepen 2, a dnevna sutra od 26 do 32 stepena. Raste temperatura stepen 2 za svakog dana, jutarnja u petak od 13 do 19, a dnevna od 23 do 34. Subota prvi dan vikenda, sunčano i vrlo toplo. Ujutro od 15 do 21 na planinama oko 11, a dnevna temperatura u subotu u većini krajeva od 31 do 36, u višim predjelima oko 25, to su baš prave ljetne vrućine. Dakle, do 36 u subotu. Hoće li se nastaviti za vikend? Tako vjerovatno hoće, ali pitat ćemo meteorologe pred kraja razbudnika.
0: Sada je 6:47 minuta. Dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro.

0: program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Zorana Marković i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo.
0: Danas je nastavak posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske razmotren rebalans budžeta.
1: OFAK produžuje operativnu licencu NIS-u za 15 dana.
0: Potpisivanje mirovnog sporazuma Amerike i Irana 19. juna u Švajcarskoj.
1: Levski i Sofije prvi protivnik borca u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
0: Danas pretežno sunčano i toplo.
1: Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće nastavljena danas razmatranjem prijedloga zakona o dopunama zakona o socijalnoj zaštiti. Okončana je rasprava o prijedlogu rebalansa budžeta za ovu godinu, čiji okvir iznosi 8 milijardi 525 miliona maraka. U odnosu na usvojeni budžet više sredstava planirano je za plate, penzije, boračka primanja, socijalna davanja. U objedinjenoj raspravi uz rebalans budžeta poslanici su razmatrali i prateće odluke o izmjeni iznosa dugoročnih zaduženja i limita garancija koje može izdati Srpska. Opširnije Darko Đurić.
2: Rebalansom je predviđeno povećanje plata od avgusta od 5% za budžetske korisnike, jednokratna pomoć za penzionere, za koju će biti potrebno izdvojiti 31,2 miliona i za vanredno usklađivanje penzije 35,4 miliona maraka. Za boračke kategorije 38 miliona više u odnosu na sredstva planirana budžetom. Za investicije ove godine, prema riječima ministarke financija Zore Vidović, planirano je rebalansom 705 miliona maraka, što je više za 557 miliona u odnosu na budžet.
3: Ove investicije imaju za posljedicu povećanje bruto domaćeg proizvoda, bez koga nema razvoja ni jedne zemlje pa ni Republike Srpske, u smislu većeg razvoja i privrednih subjekata i efekata od tih privrednih subjekata na jednoj strani, a na drugoj strani i poboljšanje standarda građana Republike Srpske.
2: Objedinjeno se raspravljalo o prijedlozima rebalansa, izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta, o izmjeni odluke, o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u ovoj godini, koje se povećavaju za još 500 miliona i izmjeni odluke o dugoročnom zaduživanju Srpske za ovu godinu, koja se povećava za dodatnih 800 miliona maraka i sada iznosi 2 milijarde 495,5 miliona. Za šefa kluba SNSD-a Srđana Mazalicu, rebalans, ali i odluke o zaduživanju i garancijama imaju razvojni karakter.
4: Mi se oslanjamo na ovaj veliki investicioni ciklus koji je pokrenut i praktično oslobađamo prostor za veća socijalna davanja i ko može biti protiv većih socijalnih davanja.
2: Upravo zaduživanje za dodatnih 800 miliona maraka izazvalo je najveću reakciju opozicije. Za šefa kluba SDS-a Ognjena Bodirogu sve u svrhu predizborne kampanje.
5: SDS nikad neće biti protiv povećanja plata, povećanja penzija, socijalnih davanja, stipendija, ali i prva povećana plata koja će biti po riječima ove vlasti je između 50 i 100 maraka će biti u septembru, u jeku izborne kampanje. I to neće biti dovoljno ovoj vlasti, nego je nagovijestila da će imati penzioneri jednokratnu pomoć u septembru. Šta to znači? Da će to biti, ja to govorim, legalna kupovina glasova.
2: Navodi opozicije su netačni, uvjerava ministarka financija Zora Vidović i dodaje da je Srpska najmanje zadužena u regionu i da zato pomaže svim kategorijama stanovništva.
3: Povećanje bruto društvenog proizvoda je duplo veće nego što je povećanje zaduženja. Prema tome, nemojte iznositi da smo u dužničkom ropstvu.
2: Poslanici su poslije rebalansa budžeta raspravljali u objedinjenoj raspravi i o setu zakona koji će omogućiti skraćivanje pripravničkog staža državnih službenika, namještenika u lokalnoj samoupravi, zaposlenih u zdravstvu, obrazovanju i kulturi. Ministar rada Radan Ostojić.
6: Skraćuje se vrijeme trajanja pripravničkog staža za lica sa završenim srednjim obrazovanjem sa sadašnjih 6 mjeseci na 3 mjeseca, a za lica sa završenim visokim obrazovanjem sa sadašnjih godinu dana na 6 mjeseci. Pozitivni efekti koji se očekuju skraćenjem trajanja pripravničkog staža su omogućavanje bržeg sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, što direktno utiče na mogućnost zasnivanja radnog odnosa i uključivanje u tržište rada.
2: Poslanik u Listi za pravdu i red Nebojša Vukanović

0: Jovanoviću nije se dopala ideja o skraćivanju pripravničkog staža državnih službenika.
1: Mislim da je ovo jedan u nizu seta predizbornih vaših zakona, ministre, i da iskumčite tako kroz kredite, kapilarnom korupcijom, glasove, da dobijete koji mandat i da održite još 4 godine naše propasti.
0: Odgovorio mu je premijer Savo Minić.
2: Po kakvim vi jeftinim trikovima pričate kad smo mi rekli da smo obezbijedili dodatnih 5 miliona da se odradi pripravnički staž. Nije to naš pripravnički staž, to je pripravnički staž svih onih u Republici Srpskoj koji budu ispunjavali uslove. Postoje zanimanja gdje on ostao godinu dana, nego upravo napravili jedan strateški potez da što više naših mladih ljudi mogu da odrade pripravnički staž i da ostanu u Republici Srpskoj.
0: Premijer Minić također komentarisao i navode opozicije da je Srpska prezadužena, ističući da su to insinuacije i da to potvrđuje redovno izmirivanje svih obaveza i konstantnog privrednog razvoja.
3: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sastaće se sa predstavnicima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.
4: Minić će u Tesliću prisustovati svečanom otvaranju 31. godišnjeg savjetovanja doktora veterinarske medicine Republike Srpske.
3: Savjet ministara trebao bi na današnjoj sjednici da razmotri izvještaj o sprovođenju akcijnog plana za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u BiH povezanih sa virtualnom imovinom za prošlu godinu.
4: Na dnevnom redu je izvještaj o realizaciji akcijnog plana sprovođenja strategije integrisanog upravljanja granicom u BiH za prošlu godinu. Jedna od tačaka je i analiza spoljno-trgovinske razmjene BiH sa svijetom za prva 3 mjeseca ove godine, a na dnevnom redu je prijedlog plana deminiranja za ovu godinu.
3: Spoljno-trgovinska komora BiH organizuje poslovno-tehnološku konferenciju pod nazivom Forum digitalne budućnosti BiH 2026, posvećenu digitalnoj transformaciji, sajber bezbjednosti i primjeni vještačke inteligencije u poslovanju i javnoj upravi.
4: Forum će okupiti predstavnike institucija, poslovne i akademske zajednice te stručnjake iz oblasti digitalnih tehnologija kako bi razgovarali o ključnim izazovima i prilikama digitalne transformacije u BiH. U fokusu događaja bit će dostupnost fondova Europske unije, digitalni razvoj, cyber bezbjednost, zaštita podataka te primjena vještačke inteligencije u privredi i javnoj upravi.
3: Nakon što je juče u požaru potpuno izgorjela porodična kuća višečlane porodice Petković u selu Panjik, srpskom povratničkom naselju koje administrativno pripada Lukavcu, reagovao je premijer Republike Srpske Savo Minić.
4: On je izdao nalog da vlada odmah odobri sredstva za kupovinu nove montažne kuće kako bi Petkovići što prije dobili novi dom i nastavili normalan život. Podsjećamo, požar je uništio gotovo cijeli dom višečlane porodice u kojoj je 7 djece.
3: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je operativnu licencu NIS-u do 1. jula, saznaje RTS. Licenca omogućava naftnoj industriji Srbije nastavak rada, odnosno preradu sirove nafte.
4: Ministar rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović potpisala je ugovor akcionara sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem naftnom industrijom Srbije. Sporazum koji je prethodno usvojila vlada Srbije omogućiće da ako MOL grupa uspješno postane većinski vlasnik, nastavi razvoj naftne industrije Srbije, snabdjevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu.
3: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump potvrdio je završetak prve faze pregovora i uklanjanje pomorske blokade Ormuzskog moreuza. Potpisivanje memoranduma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana zakazano je za 19. jun u Burengstoku u Švajcarskoj.
4: Iran je poručio da je okončanje izraelske agresije na Liban obavezan dio sporazuma. Amerika međutim tvrdi da Hezbollah nije dio sporazuma. U slučaju da Sjedinjene Američke Države prekrše odredbe memoranduma o razumijevanju, odgovor Irana biće razoran, upozorio je šef Odbora za nacionalnu bezbjednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta Ebrahim Aziza. On je poručio da je sada trenutak da Washington dokaže svoju posvećenost miru okončanjem rata protiv Libana.
3: Predsjednik Rusije Vladimir Putin prisustvovat će samitu asocijacije zemalja Jugoistočne Azije koji će u naredna 2 dana biti održan u Kazanju, rekao je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.
4: On je naveo da je samit posvećen 35. godišnjici odnosa ove asocijacije sa Rusijom. Očekuje se da će na skup doći poslani predstavnici iz više od 15 zemalja.

0: 15, Trebinje najtoplije sa 18 stepeni. Danas toplo i pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne na jugoistoku i jugu razvoj oblaka koji će samo ponegdje donijeti kratkotrajne pljuskove. Uveče i naredne noći oblačnije na sjeveru i istoku, a samo lokalno su mogući kratkotrajna kiša ili pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena je jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 27 do 33, a u višim predjelima od 22 stepena. U Banja Luci danas toplo i sunčano uz promjenljivu oblačnost. Naredne noći oblačno i suvo. Vjetar slab do umjeren sjeverni, a maksimalna temperatura vazduha danas do 31 stepen.
1: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
2: Danas nastavak posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske razmotren rebalans budžeta.
1: OFAK produžio operativnu licencu naftnoj industriji Srbije za 15 dana.
2: Potpisivanje mirovnog sporazuma Amerike i Irana 19. juna u Švajcarskoj.
1: Levski iz Sofije prvi protivnik borca u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
2: 7 časova 17 minuta. Radio televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Draško Ratković, novinar Zorana Marković.
3: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
4: E, budi se, prošlo je 6.
5: Ma, pusti me. I ugasi radio.
3: Jutro i radio su iz iste priče.
4: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
3: Razbudilnik.
4: My lady, dosta hrkanja, diš se.
5: O, čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Jesi pola sata u kupatilu ko neka žena.
4: E, ne zanavije taj u rano jutro, dug je dan.
3: Po jutru se dan poznaje.
5: Ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
4: E, tvoj red za kafu.
3: Razbudilnik.
4: Ajde, razbudi se.
5: Kako moj red? Raračunaj se malo.
3: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Vrijeme za servisne informacije o planiranim isključenjima električne energije govorimo u nastavku, pa u Banja Luci danas dijule ulice Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića i to od broja 78 do 171 od 9 do 12 neće imati struju. Dijelovi naselja Medeno polje, Česma i Krčmarice od 9.30 do 13 časova. Dijelovi naselja Marije Dimić, Miloša Crnjanskog i Njegoševa od 15 do 18. Dijelovi ulice Braće i sestare Oljača, Zorana Torbice, Milana Brankovića od 9 do 14 časova.
1: Danas u Doboju od 8.30 do 14. Orašje, u Modriće od 8.30 do 17. mjesna zajednica Modrića 5, Jakeš, Vukosavlje, Gnjonica, Jošava, Modrički luk, Pečnik, Jezero, Drenovac, Čardak i dijelovi naselja Garevac, Kladar i Donji i Miloševac. U Brodu od 9 do 11 dio Gornje Klakara Vasiće, od 12 do 14 dio Gornje Klakara Mađarac.
0: U Bijeljini danas mnogo isključenja električne energije najavljeno, pa evo krenimo redom. Ulice Jovana Jovanovića Zmaja, veći dio ulice Nezanih junaka, ulica Dušana Baranina, dijelovi ulica Kolubarska, Svetozara Ćorovića, Kulina Bana, Laze Kostića, Sutjeska, Jermenska, Majora Gavrilovića, Filipa Višnjića, Gavrila Principa, Svetog Save, profesora Bakajlića, Vidovdanska, također i ulica Ratka Perića, Sremska i Trg kralja Petra I. Karađorđevića od 8 do 16 časova. U tom terminu također bez struje i ulice Josipa Pančića, Cerska, Mačvanska, Đakona Vakuma, Danka Kabilja Bukija, Prote Mateja, zatim Starog Ujadina, Stara Ciglana, Vladike Nikolaja, Kosovke Djevojke, Banjalučka ulica, Jasenovačkih mučenika, dio naselja Donja Ljeljenča i dio naselja Velika Obarska i Bukovica. Dakle, sve to od 8 do 16 časova. Također u Bijeljini od 8 do 16

0: 16 bez struje i ulice Majora Milana Tepića, Stefana Dečanskog, Ive Andrića, Vasilija Ostroškog, Sremska, Kruševačka, Pere Stanića, Branka Radičevića, 1. maja, profesora Mačkića, Solunska, Stevana Krnjića, Dositeja Obradovića, Kruševačka, Petra Kočića, Vase Tudorovića, Boška Buhe, dijelovi ulica 18. novembra, Borisa Pasternika, Miloša Obilića, Sarajevska, Kneginje Milice, Njegoševa, Cara Dušana, Prebilovačka, zatim Dimitrija Tucovića, Karađorđeva, dio ulice Meše Selimovića, kod zgrade gradske uprave. Dakle, sve to u Bijeljini danas od 8 do 16 bez struje.
1: Veći dio Bijeljine izgleda bez struje danas skoro cijeli dan. A na Palama, Kvar, od 19 časova sinoć na dalekovodu Prača bez napajanja naselje Prača, to jest dvije trafostanice. A u Rogatici od 8 do 14 bez struje Lađevina, Vragulovi, Banj Stijena, Planje, Gojkuše, Maravići, Vrando, Vrlazije, Karačići, Golubovići, Dobrače, Kramer Selo i Sočice, dakle u Rogatici od 8 do 14.
0: Dragaljevac, kod Bijeljine više mjesta u toj mjesnoj zajednici bez struje, Srednja i Srednji i Gornji Dragaljevac, izvinjavam se, Donja i Gornja Čađevica, Žestik, Ljeljinča, dijelovi naselja Velika Obarska od 8 do 16 časova. Donji Dragaljevac, Novi Srednji i Gornji Magnojević i Gornja Bukovica bez struje od 8 do 9 i ponovo od 15 do 16 časova. Gornje Crnjelovo i Donji Gledžići od 8 do 9 pa ponovo od 15 do 16 bez struje. Batković Klis i Donje Crnjelovo od 8.45 do 9 časova i ponovo od 15 do 15 i 15 minuta. U Ugljeviku Gornja Trnova bez struje od 8 do 16, zatim Novi Ugljevik Vodovod od 11.30 do 14.30, a Kacevac od 8 do 14.30. U Srebrenici Gostilj, Gmiona, Kalemci, Demirovići, Potočari škola i Pećišta od 10 do 14 časova.
1: Mnogo iskušenja za danas.
0: Mnogo najavljeno.
1: Sada je 7 časova i 33 minute. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: 24 bebe su rođene u protekla 24 časa, 6 u Banja Luci, to 4 djevojčice i 2 dječaka. 4 bebe imamo u Doboju, 1 djevojčica i 3 dječaka. U bolnici Srbije u Istočnom Sarajevu 3 bebe i to 2 djevojčice i 1 dječak. Zatim imamo 3 bebe i u Bijeljini, to rođene 3 djevojčice. A onda u Foči rođene 2 djevojčice, 1 djevojčica i 1 dječak u Gradišci, 2 dječaka u Nevesinju. Jednu bebu imamo u Trebinju i to jednu djevojčicu i jednu u Prijedoru. 24 bebe.
1: E beba sada, na sat.
0: Tako je, beba na sat, a eto, još kada dođu ovako ovo ljetno doba, da kažemo, i kada su prijatna jutra i prijatne večeri, onda je to sigurno veliki događaj u kući, zato što eto, može da se čuje taj dječji plač. Tako je. Čestitamo svima koji imaju tu radost u svom životu. Vrijeme je za priču o vremenu.
1: Tako je, u Razbudniku ćemo sada malo detaljnije o vremenu. Imamo podatke od 7 časova očitanja iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Svježe jutro, ali neće dugo biti, raste temperatura.
0: 10 stepeni je najniža, toliko je na Čemernu. 11 je u Kamp Pjesku, 12 u Rudom, 13 u Ribniku i u Foči. 14 stepeni je u Mrkonjići gradu i Novom gradu. 15 je u Banja Luci, Bijeljini, Bileći, Doboju i Prijedoru. 18 stepeni je u Trebinju.
1: Danas, dakle, nakon ovakvog jutra, tokom dana pretežno sunčano, uz nešto malo oblaka, možda bude prolaznih kratkotrajnih pljuskova ponegdje na jugoistoku i jugu, temperatura od 27 do 33 stepena Celzijusa. U Banja Luci će biti oko 31 stepen. Sutra toplo, promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, slična jutarnja temperatura, a dnevna za stepen 2 viša do 32. Petak sunčano, već možemo govoriti vrlo toplo, ujutro od 9 do 19, dakle ne mijenja se bitnije jutarnja temperatura, ali dnevna od 29 do 34, u višim predjelima oko 23. Subota od 15 do 20 ujutro, a dnevna

0: Hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah! Radio Dio Republike Srpske.
3: Vreme za priču o temi jutra. Naime, učenici osnovnih i srednjih škola u Srpskoj će od jeseni iz najmanje 21 novog udžbenika učiti gradiva. O kojim udžbenicima je riječ saznaćemo od Predraga Spasojevića, direktora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo. Dobro jutro vam želimo.
4: Dobro vam jutro.
5: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
3: Evo, rekli smo u uvodu najmanje 21 novi udžbenik. To znači da bi ih, ako se ne varamo, moglo biti i više.
5: Pa tako je, tako je. Za sada imamo 21, ali u procesu je još i vjerovatno do početka školske nove godine možemo očekivati još nekih novih udžbenika za srednje škole. Za sada to je 11 novih udžbenika za osnovnu školu i 10 za srednje škole.
4: I svake godine pratimo izdavanje novih udžbenika i primijetimo da je mnogo udžbenika svake godine novih. Zašto se tako često mijenjaju udžbenici?
5: Tako je, tako je. Pa razlozi za sprovođenje procedura izbora novih udžbenika i objavljivanja novih udžbenika su obezbjeđivanje udžbenika koji će biti uređeni.

0: urađen i u skladu sa novim inoviranim i modernim programima. To je jedna aktivnost koju zavod kontinuirano sprovodi, kako rekao ste, i svake godine. Unapređenje udžbeničke politike i modernizacija programa neminovno dovode i do potrebe za novim udžbenicima.
1: Tu su i neki
0: sada,
1: novi... Da, recite.
0: Ono što je novina u ove odnosu na prethodne godine jeste obezbjeđen udžbenički komplet za ruski jezik za šesti razred, te će učenici koji ruski jezik izučavaju kao drugi strani jezik imati po prvi put udžbenik u izdanju izdavača iz Republike Srpske.
1: Eto, to je jedna od novina. Jedna od novina je također i novi digitalni udžbenici. Mi već sada imamo u sistemu neke udžbenike koji su digitalizovani, sada dobijemo, čini mi se, još dva.
0: Tako je. Pa u skladu sa programom i sa planovima Ministarstva prosvjete i kulture i naravno Republičkog pedagoškog zavoda, od ove školske godine imat ćemo nove digitalne udžbenike, to su likovna kultura za četvrti razred i likovna kultura za peti razred. Do sada smo imali likovnu kulturu za drugi razred i likovnu kulturu za treći razred.
2: Rekli ste da bi udžbenici za srednje škole do kraja školske godine mogli biti neki novi završeni. Koji su to udžbenici i mimo tih da li ima još novih udžbenika za srednju školu?
0: Tako je. Za sada, kao što rekoh, to je 10 novih udžbenika. To su udžbenici etika za četvrti razred gimnazije, pravo za četvrti razred srednje škole, latinski jezik za prvi razred srednje medicinske škole, saobraćajna infrastruktura za drugi razred srednje škole, saobraćajna infrastruktura za drugi razred srednje škole, jedno je za zanimanje vozač motornih vozila, drugo zanimanje tehničar drumskog saobraćaja, zatim saobraćajna infrastruktura za treći razred srednje škole, saobraćajna infrastruktura za četvrti razred srednje škole, zbirka zadataka iz matematike za treći razred srednje škole, agencijsko i hotelijersko poslovanje za treći razred srednje škole i geografija za prvi razred srednje škole.
1: Rekli smo 11 novih udžbenika za osnovne škole, pa da i njih pomenemo?
0: Može. To su muzička kultura za drugi razred osnovne škole, muzička kultura za treći razred osnovne škole, moja okolina za treći razred osnovne škole, zatim likovna kultura za šesti razred osnovne škole, ruski jezik za šesti razred osnovne škole, tehničko obrazovanje za sedmi razred osnovne škole. Ono što je važno napomenuti za tehničko jeste da sada u kompletu ide jedan udžbenik, do sada je bio udžbenik i radna sveska, sada ćemo imati jedan udžbenik, tako manje. Zatim muzička kultura za sedmi razred osnovne škole, hemija za osmi razred osnovne škole, istorija za osmi razred osnovne škole, biologija za deveti razred osnovne škole i osnove informatike za deveti razred osnovne škole.
2: Kao što rekoh, mi godinama, decenijama pratimo i vaš rad i udžbenike u osnovnom i srednjem obrazovanju. Ono što je velik problem bio prije, to je nedostatak stručnih udžbenika. Nešto se uvozilo iz Srbije, kupovalo u Srbiji. Dokle se s tim stiglo? Evo, vi kad ste rekli udžbenici za srednje škole, većina, 99% su to bili stručni predmeti. Je li sad to negdje pri kraju da imamo za sve stručne predmete udžbenike?
0: Pa vidite, imamo još dosta posla da bi imali kompletno, da kažem, udžbenike za sve srednje škole, za sve struke. Međutim, unazad neke tri godine zaista Zavod za udžbenike i nastavna sredstva je uradio jedan ogroman posao. Sigurno je unazad neke tri godine, možemo reći da je to sigurno neke 40, preko 40 novih udžbenika urađeno za srednje stručne škole, što je zaista jedna ovako značajna cifra. Za sada ono što smo, evo da kažem, u ovoj godini do sada najviše uradili jeste za struku saobraćaja. Ono što je u prethodnim godinama negdje fokus bio, to je bio fokus i dosta urađeno udžbenicima koji se tiču medicine, zatim prava i ekonomije, gimnazije, tako da evo, mislim da je zaista jedan dobar posao urađen i nestajemo, evo idemo dalje i sigurno da ćemo se truditi da što više udžbenika bude u izdanju, naravno, Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske. Samim tim u saradnji, naravno, sa Ministarstvom prosvjete i kulture i Republičkim pedagoškim zavodom, mi ćemo sigurno na taj način doprinositi i poboljšanju samog obrazovnog sistema, pomoći i učenicima i u radu nastavnicima i sigurno poboljšati nastavni sam plan i proces.
1: Da, evo, za razliku od prethodnih godina, imamo sada i besplatne udžbenike za sve osnovce, tako da u svakom slučaju veliko olakšanje kada još imate lijepe nove udžbenike, a još su besplatni, onda je sigurno na radost prvenstveno roditeljima, a tek onda učenicima i nastavnicima.
0: Apsolutno. To je sigurno jedna odlična mjera koju sprovodi Vlada Republike Srpske, naravno.

0: ono, u saradnji sa lokalnim zajednicama, ali sigurno da će to značajno olakšati roditeljima pripremu za novu školsku godinu i sigurno da je značajna jedna odlična i konkretna mjera.
1: Hvala vam gospodine Spasojeviću za uključenje u Radio Republike Srpske i evo, nadamo se da će biti na radost svim učenicima prvenstveno ovo što ste pripremili.
0: Hvala vama što pratite rad Zavoda za udžbenike.

0: Vrijeme je da u 8 časova čujemo i novi pregled vijesti. Mladen Vuković je sada sa nama u studiju. Dobro jutro, Mladene.
1: Dobro jutro, Mladene.
2: Dobro jutro vama, dobro jutro slušalcima. Narodna skupština Republike Srpske danas nastavlja zasjedanje raspravom o prijedlogu zakona o dopunama zakona o socijalnoj zaštiti. Okončana je rasprava o prijedlogu rebalansa budžeta za ovu godinu, čiji okvir iznosi 8 milijardi 525 miliona maraka. U odnosu na usvojeni budžet, više sredstava planirano je za plate, penzije, boračka primanja i socijalne.

0: socijalna davanja. U objedinjenoj raspravi uz rebalans budžeta poslanici su razmatrali i prateće odluke o izmjeni iznosa dugoročnih zaduženja i limita garancija koje može izdati Srpska. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija SAD-a produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula. Licenca omogućava NIS-u nastavak rada, odnosno preradu sirove nafte. Prethodna izdata operativna licenca NIS-u važila je do danas. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da će provizorni sporazum o okončanju rata sa Sjedinjenim državama zahtijevati od Izraela da povuče vojsku iz Libana. Araghchi je rekao da bi dalje prisustvo izraelske vojske na jugu Libana predstavljalo kršenje sporazuma. Izrael je već odbacio mogućnost povlačenja snaga iz Libana. Potpisivanje memoranduma o razumijevanju između SAD-a i Irana zakazano je za 19. jun u Burgenstoku u Švajcarskoj. Jedna vijest iz sporta, fudbaleri Francuske pobjedili su Senegal 3-1 u prvom kolu grupe svjetskog prvenstva. Norveška je noćas pobjedila Irak 4-0, a Argentina Alžir rezultatom 3-0. Lionel Messi postigao je sva tri pogotka.
1: Hvala Mladene, sada je 8:02. Nastavljamo razbudilnik uz muziku. Nakon toga pričamo i o vremenu. Otkriću ti tajnu.

0: Lijepo jutro. U Banja Luci konkretno, evo, bilo je nešto oblaka kada smo dolazili na posao, sada su se razišli i sunčano je, a to znači da temperatura raste. Biće danas, kažu meteorolozi, kada spominjem Banja Luku, u Banja Luci oko 31 stepen, bit će negdje i toplije do 33. U većini krajeva će biti sunčano uz nešto malo oblaka. Možda poslije podne na jugoistoku i jugu bude ponegdje kratkotrajnih pljuskova, ali to su male šanse i to će biti samo ponegdje. Dakle, već možemo govoriti o ljetnim temperaturama od 27 do 33, u višim predjelima oko 22 stepena. Tako će se nastaviti i narednih dana, s tim da temperatura malo sporija na jutarnje, ali dnevna raste. Sutra možda još bude ponegdje u Republici Srpskoj, to u pojedinim dijelovima prolazne slabe kiše na sjeveru i istoku, ali u većini krajeva ipak pretežno sunčano i toplo, ujutro od 10 do 20, dnevna od 20 do 32, petak do 34, pa u subotu i do 36 stepeni Celzijusa. To su već prave ljetne vrućine.
1: U 8 časova temperatura je izmjerena u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske i podaci kažu ovako, 11 stepeni je sada najniža temperatura, toliko je na Sokocu, 12 je u Han Pjesku i na Čemernu, a 13 je u Gacku i Rudom. U Mrkonjiće gradu je 14 stepeni, koliko je i u Šipovu, a 15 mjeri Kalinovik, Kneževo, Novi Grad, Srebrenica i Foča. 16 je u Banja Luci, Višegradu i Driniću, 17 stepeni u Doboju, Zvorniku, Ribniku, 18 je u Banja Luci i Srpcu, a 20 stepeni je najviša temperatura sada u Bijeljini.
0: Dakle, očekivati već 8 sati 20 stepeni da će u Bijeljini biti 33-4 stepena, a kao što sam rekao, u ostalim krajevima do 33. Bilo je to prognoza vremena, o tome ćemo još pred kraj Razbudinika, 8 je i 9 minuta. Dobro jutro.

0: Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske. Ako ćete na put preko Manjače i danas kao i juče od 8 do 16 časova na poligonu Bojevo gađanje, pa će saobraćaj biti preusmjeren od puta Banja Luka Čađavica, od naselja Kola do naselja Stričići, dakle tu su patrole koje će vas preusmjeravati. Nema gužve, ali čisto da znate. Gužve će biti u Banja Luci, zato i to ne male.
1: E, ne male, i to zbog toga što će na jednom dijelu istočnog tranzita biti poseban režim saobraćaja. Naime, zbog radova na kružnom toku kod audioservisa u Banja Luci, danas će doći do privremene izmjene režima saobraćaja, dakle samo danas. Imamo najavu za današnji dan, vidjet ćemo da li će se to dešavati i narednih dana. Izmjene se odnose na to da će biti propusna samo jedna kolovozna traka, i to naizmjenično. Ja vjerujem da će biti velika gužva s obzirom na to da znamo kako je inače frekventna ta saobraćajnica, tako da pokušajte da izbjegnete ukoliko to možete. Dakle, možda preusmjeriti se ovamo na Novi most u Česmi, prema Čelincu i Kotor Varošu, a kada je riječ o ostalim dijelovima grada, bolje ići kroz centar, kroz ulice.
0: Ili zapadnim tranzitom.
1: Ili zapadnim tranzitom, ukoliko ne morate gore izlaziti prema bulevaru Desanke Maksimović.
0: Tako
1: da, evo, na neki način preusmjeriti se malo da ne bi se stvarale veće gužve. Još jedna ulica danas, od danas da kažemo, u radovima.
0: Ulica Anke Drakulić, počinju danas radovi, trajaće do 17. augusta, dva mjeseca od raskrsnice s ulicom Baje Piljenina do raskrsnice s ulicom Ljube Gerovac, i tu će biti izmjene u odvijanju saobraćaja. Također jedna kolovozna traka će biti slobodna, radi se vodovod i opet će to naravno biti privremena signalizacija zbog rekonstrukcije vodovoda ulice Anke Drakulić na Pobrđu, i tu ako možete izbjeći, ali vjerujem da će to već za nekoliko dana se ljudi navići i izbjegavati taj dio ako baš ne moraju. Dakle, spremite se za gužve danas u gradu, jer svi oni koji ne budu išli kraj audioservisa proći će

0: drugim dijelovima grada, pa će to automatski značiti više vozila u drugim dijelovima grada. Tako da, lijepo je vrijeme, pa zašto da nekako možete biciklom ili nečim drugim.
1: Tako je. Evo, s obzirom na to da je ljeto i da je počela sezona godišnjih odmora, provjeravamo svakog jutra i stanje na graničnim prelazima, nema gužve.
0: Nema gužve, jutro se...
1: Nema gužve, evo, to je dobra informacija.
0: Ostanite uz razbudnike kada ste na putu, a ako vam treba više informacije ili najbrže pomoć na putu, uvijek je tu dostupan broj 1285 iz Automoto Saveza.

0: Za vas i ovog jutra imamo preporuku kulturnih dešavanja na ljetnoj pozornici tvrđave Kastel u Banja Luci. Večeras gostuje pozorište na Terazijama sa mjuziklom Mama Mia, izvodeći najveće hitove grupe ABBA. Početak predstave je u 20 časova.
1: A u kulturnom centru Trebinje biće otvorena samostalna izložba umjetnice Biljane Gavranović Priroda senzibiliteta. Izložbu povodom 40 godina umjetničkog i pedagoškog rada ove autorke organizuju Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske i Kulturni centar Trebinje. I ovo je u 20 časova.
0: A u okviru duhovnih svečanosti na Palama, koje organizuje Kulturno-sportski centar Pale i Pravoslavno-humanitarno udruženje Sveti Sava sa Pala, bit će promovisana knjiga Rođen sam da vjerujem, autora Uroša Tihomirova Joksimovića.
1: Pola devet je, još pola sata razbudnika i u tih pola sata bit će dosta toga zanimljivo, prije svega za one naše najmlađe slušalce, razgovarat ćemo i sa meteorologom pred kraja našeg druženja. Ostanite s nama.

0: Marketing. Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma. Širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Razni setovi posuđa, peškiri, ramovi za fotografije, esaj i sve ono što od kuće pravi dom. Sve se to može pronaći u ponudi Marketa Slavija. Ovaj market također je idealno mjesto i za kupovinu, ali i pakovanje poklona, suvenira i svih sitnica koje nam život čine ljepšim i potpunijim. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: Drugari, dobro jutro. Ovog jutra za vas smo pripremili zanimljivu temu. Vjerujem da svi znate pjesmu Čekajove Zmaja, Sadi drvo, a ako ne znate, naučite sada. Gdje god nađeš zgodna mjesta, ti drvo posadi. A drvo je blagorodno, pa će da nagradi. Nagradit će izobiljem hlada, ploda svog. Nagradit će bilo tebe, bilo brata tvog. Mališani, da li ste nekad razmišljali o tome kako drvo raste? Ako niste, onda ostanite uz nas jer ćemo govoriti baš o tome. Da bi moglo da raste drvo, tu je potrebna hrana kao i svim drugim živim bićima. Ali kako se ono hrani? Drvo iza zemlje dobija vodu i hranu, iz vazduha uzima ugljen dioksid, a zelena boja lišće drveta proizvodi kiseonik. Tako drvo živi i raste. Između središta drveta i njegove kore nalazi se tanak sloj živih ćelija sposobnih za diobu. Ćelije koje su stvorene na unutrašnjoj strani pretvaraju se u drvo, a one sa spoljašnje strane postaju ćelije kori. Na taj način, tokom rasta drvo povećava svoj prečnik. Drvo ne raste samo u širinu, nego i u visinu. Na kraju svake grane također postoje ćelije koje u periodima aktivnog razvoja stvaraju novo lišće kao i grančice. Kako raste drvo pojasnila nam je i učenica osnovne škole Branko Radičević u Banja Luci.
1: Drveće naraste iz male sjemenke u plodu. Svaka sjemenka ima pričuvnu hranu i sićušni zametak drveta. Sjeme počinje klijeti onda kada su temperature i vlaga tla spremni za rast, a mlado drvo zove se mladica. Kada drvo raste, ne rastu svi njegovi dijelovi, već samo pojedini i ne rastu na isti način. Organi pri vrhu rastu u visinu, dok oni u korijenu se produžuju u šiljak. Biljni hormoni ili regulatori rasta imaju neobično važnu ulogu u kontroli rasta pojedinih dijelova biljke pa i samog drveta. Možemo ih još nazvati i akusinima. Ponekad drveće zna izrasti jako visoko, što je čist slučaj sa eukaliptusima. Baš jedan takav dobio je naziv General Sherman i visok je gotovo 90 metara. Drvo sa svojim vrhom i ćelijama raste u koljenici, tako kada bi se slučajno neka grančica otkinula, nova bi izrasla iz najbliže koljenice, to jeste nodusa. Ponekad drveća rastu, vidimo često sama od sebe, ali ako ih uzgajamo i presađujemo, uvijek treba ih zalijevati. Drvo nam pročišćuje vazduh i proizvodi kiseonik, a to nam stvarno mnogo znači kao i ostale biljke, pa zato nam je važno i zato treba da ga sadimo.

0: Sada je 8.48 minuta, mi ćemo do Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, tamo nas očekuje Đorđe Todić. Dobro jutro, Đorđe.
1: Dobro jutro, Đorđe.
2: Dobro jutro vama i vašim slušacima.
1: Lijepo jutro.
2: Pa tako, evo jutro je osvanulo pretežno sunčano, nešto povećane oblačnosti još uvijek ima na istoku, ali i tamo nastavku dana sunčano. Tokom poslijepodneva razvoj oblačnosti na jugu i jugoistoku gdje samo može biti lokalno kratkotrajnih pljuskova. Danas će biti toplo uz maksimalnu temperaturu od 27 do 33, a u višim predjelima od 22 stepena. Slično vrijeme i u Banja Luci, danas toplo i sunčano, povremeno uz promjenljivu oblačnost, a naredne noći je oblačno i suvo. I maksimalna temperatura vazduha danas u Banja Luci oko 31 stepen.
1: Naredni danas sve toplije.
2: Pa tako je, sutra još uvijek ujutro oblačnije na sjeveru i istoku, a tokom dana uz razvoj oblačnosti lokalno može biti kratkotrajnih pljuskova, mada će u većini mjesta zadržati suvo vrijeme. Sutra će biti za neki stepen do 2 niža maksimalna dnevna temperatura, tako da se očekuje od 26 do 32, u višim predjelima od 21, slično i u Banja Luci, minimalna temperatura oko 16, maksimalna dnevna oko 30, a od petka svakim danom sve toplije. Pretežno sunčano i minimalne i maksimalne temperature u postepenom porastu, tako da za vikend u mnogim predjelima u nizjama i na istoku po kotlinama možemo imati preko 35 stepeni.
1: Hvala. Eto, čuli ste, dolaze nam vrućine za vikend, ali dolaze nam lijepa svježa jutra i treba ih provesti uz program Radija Republike Srpske. To je prije svega naša poruka. Nadam se da je tako bilo i ovog jutra. Sa vama su bili tonski realizator Želimir Ćorković, Zorana Marković koja je pripremala vijesti i novosti, Mladen Vuković je čitao vijesti 8, muzika je bila po izboru Bratislava Božića, Slavica Ličina i Draško Ratković. Žele vam ugodan dan.
0: Prijatno i do slušanja.
3: Aforizam?
4: Aforizam?
3: Aforizam?

0: vam dana.
1: Napravili su nam dubok rez u sjećanju. Sad nam ušivaju ranu.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Narodna skupština Republike Srpske danas nastavlja zasjedanje raspravom o prijedlogu zakona o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti. Okončana je rasprava o prijedlogu rebalansa budžeta za ovu godinu, čiji okvir iznosi 8 milijardi 525 miliona maraka. U odnosu na usvojeni budžet, više sredstava planirano je za plate, penzije, boračka primanja i socijalna davanja. U objedinjenoj raspravi uz rebalans budžeta poslanici su razmatrali i prateće odluke o izmjeni iznosa dugoročnih zaduženja i limita garancija koje može izdati Srpska. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija SAD-a predložila je operativnu

0: US, England, Germany, France, South Africa, España, México, Japan, Korea, Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Kanada, 2026.
1: Počele su i utakmice u grupama I i J. Sinoć je Francuska, Senegal, rezultat 3-1. Prvo poluvrijeme, prava uspavanka na terenu, bez pogodaka, bez, mogu slobodno reći, prilika, bilo čega što je vrijedno spominjanja. Međutim, u nastavku mnogo bolja utakmica, u 66. minutu Kylian Mbappe doveo Francusku u vojstvo od 1-0. Barcola u 82. povisio na 2-0. Dva minuta nakon što je ušao u igru, zamijenio je Dembelea. Bio je to rezultat kojim se ušlo u posljednji minut i u sudijsku nadoknadu, a onda je u 95. minutu Mbappe vratio Senegal u igru, postigao gol za 2-1, međutim Mbappe samo jedan minut kasnije postiže pogodak i postavlja konačni rezultat ove utakmice, Francuska 3, Senegal 1. U toku noći još dvije utakmice, jutro strano jedna, Irak-Norveška 1-4, Norvežani bez većih problema pobjedili Irak, poveli su golom Haalanda u 29. minutu, Husein je izjednačio u 39. 10 minuta kasnije, onda Haaland ponovo postiže gol za odlazak na odmor pri vojstvu rezultatom 2-1. U nastavku utakmice Ostigard 76. minut 1-3, a onda Husein ono što je uradio za svoju ekipu, sada uradio za Norvežane, postigao autogol za konačni Irak Norveška 1-4. Još dva meča su odigrana, Argentina je pobjedila Alžir rezultatom 3-0, očekivano bez većih problema, a hat-trick na ovom meču postigao je ko drugi nego Leo Messi, 17. 60. i 76. minut. Austrija

Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki turobni lik. To je tvoj krstić, tvoja Amajlija koja te izbavlja od svih u tvom ogledalu je lik.

0: Došli smo do tačke 15 prijedloga zakona o dopunama zakona o socijalnoj zaštiti. U ime predlagača, potpredsjednik vlade i ministar zdravlja i socijalne zaštite, gospodin Alan Šeranić će dati uvodnu riječ. Izvolite.
1: Uvaženi predsjedniče Narodne skupštine, rukovodstvo Narodne skupštine, poštovani narodni poslanici, poštovani građani, kolege ministri, predstavnici vlade, dobro jutro. Evo što se tiče sljedeće tačke, znači radi se o prijedlogu zakona o dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, koji se svakako predlaže u skladu sa ustavnim osnovom koji se nalazi u amandmanu 32.12 na član 68 Ustava Republike Srpske, prema kojem Republika Srpska uređuje i obezbeđuje socijalnu zaštitu stanovništva, kao i u članu 70 stav 1.2 Ustava Republike Srpske, kojim je propisano da Narodna skupština Republike Srpske donosi zakone, druge propise i opšte akte. Kao što je poznato narodnim poslanicima, ovaj zakon je u nacrtu raspravljan na prošloj sjednici, redovnoj sjednici Narodne skupštine, i usvojen u nacrtu i nakon toga je vraćen ministarstvu naravno na dalju proceduru u smislu izrade samog prijedloga. Kada govorimo o pripremi samog prijedloga, iako Narodna skupština nije definisala nikakvu obavezu javne rasprave, mi smo u okviru Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite angažovali se i naravno sa udruženjima kojima je od interesa ovaj zakon napravili javne konsultacije vizavi izrade samog ovog prijedloga. U okviru tih javnih konsultacija u odnosu na nacrt samog zakona isti je doživio određene izmjene koje su saglašene svakako sa udruženjima kojima je u interesu svakako odredbe ovog zakona. Ono što je usaglašeno vizavi toga je svakako da se u okviru zakona o socijalnoj zaštiti uvodi pravo na poseban dodatak za brigu o djetetu sa smetnjama u razvoju, koji se odnosi prije svega na one roditelje koji su u skladu sa zakonom o dječjoj zaštiti ostvarili pravo na naknadu roditelj, njegovatelj ili njegovatelj, a čije dijete u tom trenutku svakako ima do 30 godina. Ovim zakonom se predlaže da nakon 30. godine djeteta, odnosno lica koje je ometeno u razvoju, uvede se pravo koje će omogućiti da istu naknadu ti roditelji svakako primaju i nakon te 30. godine kako bi mogli da nastave sa uživanjem ovog prava. Što se tiče primjedbi koje su bile na član koji je bio u nacrtu po istom ovom pitanju, prihvatili smo primjedbe samih predstavnika udruženja koji su

0: Traže se upravo u ovom članu kao dva uslova brišu, prije svega pravo na dnevno zbrinjavanje u slučaju ostvarivanja ovog prava, odnosno starost roditelja do 65 godina, čime bi svakako oni koji ne ispunjavaju ova dva uslova ne bi imali mogućnost da nakon 30. godine lica koje je ometeno u razvoju nastavi imati ovo pravo. Tako da smo prihvatili ova dva uslova, odnosno prijedloga roditelja, a to je da se izbriše pravo na dnevno zbrinjavanje i da se izbriše da roditelj nije stariji od 65 godina kao uslov u samom prijedlogu zakona. Tako da se pred vama nalazi upravo takva vrsta prijedloga zakona. U okviru diskusije koju su imali dalje, vizavi nastojanja da se kroz sam zakon pokušaju obuhvatiti lica koja su sa invaliditetom, definisano je da se u okviru samog doznake za ličnu invalidninu uvede novo pravo, a to je pravo dodatka na ličnu invalidninu koja bi obuhvatilo svih 7700 lica sa invaliditetom koja imaju adekvatna rješenja koja su po ovom statusu i dobila. U odnosu na nacrt zakona koji je tada imao član koji je predviđao da se obuhvati negdje oko 6000 lica u skladu sa važećim rješenjima, ova odredba koja je sada pred vama proširuje se znači za nekih još 1700 lica, tako da su obuhvaćena sva lica koja imaju važeća rješenja za ličnu invalidninu. Ono što je propisano svakako ovdje u zakonu je da se reguliše ostvarivanje tog prava, kao i visina prava, a podrazumijeva se da to svakako pripada licima koja su zavisna od pomoći i njege drugog lica prilikom zadovoljavanja osnovnih životnih potreba i kojima oštećenje, odnosno oboljenje nastalo u razvojnom periodu, a imaju utvrđenu visinu tjelesnog oštećenja od 70 do 100%. Dalje odnosi se na one sa oštećenjem sluha kojima oštećenje, odnosno oboljenje nastalo u razvojnom periodu, a imaju utvrđenu visinu tjelesnog oštećenja od najmanje 70%. Također, odnosi se na lica sa oštećenjem urogenitalnog sistema koja se nalaze u terminalnoj fazi zatenja oba bubrega koji imaju potrebu za hroničnom hemodijalizom i perinatalnom dijalizom imaju utvrđenu visinu tjelesnog oštećenja od 100%, kao i na lica oboljela od rijetkih bolesti kojima oštećenje, odnosno oboljenje, nastalo u razvojnom periodu, a imaju utvrđenu visinu tjelesnog oštećenja od najmanje 70%. Visina posebnog dodatka za ličnu invalidninu stečenog ostvarivanjem ovog prava određena je tako da zbir ovog prava i prava na ličnu invalidninu prethodno utvrđenog iznosi 800 konvertibilnih maraka za korisnike s najvećim stepenom tjelesnog oštećenja 100%, a za ostale korisnike srazmjerno visini njihovog tjelesnog oštećenja, znači 90%, 80% i 70%, u nešto nižem iznosu svakako dobivaju ovaj dodatak na ličnu invalidninu. Što se tiče razgovora koji smo imali sa udruženjima, samo ću napomenuti da su zahtjevi njihovi išli i dalje od ovih pitanja koja su ovdje regulisana zakonom. Međutim, za te zahtjeve morat ćemo da napravimo dodatne konsultacije, dodatne analize po pitanju kako zakona o dječjoj zaštiti, tako i zakona o socijalnoj zaštiti, koji se planiraju donijeti kao novi u potpunosti akti, koji bi bili usaglašeni upravo sa ovim odredbama. Moram reći da ćemo to prije svega morati da radimo po pitanju zakona o dječjoj zaštiti, jer je sada ostvarivanje prava roditelj njegovatelj, odnosno njegovatelj, u drugačijem položaju u odnosu na ovo što predviđa zakon o socijalnoj zaštiti, tako da će prve izmjene u smislu saglašavanja uslova i po jednom i po drugom zakonu se upravo odnositi na zakon o dječjoj zaštiti. Također, razmatrali smo i pitanja poreza i doprinosa i usaglašavanja iznosa za isplatu roditelja njegovatelja, odnosno njegovatelja istom, kao što je to četvero i više djece, a to je 800 konvertibilnih maraka. Iz tog razloga je i dodatak na ličnu invalidninu u tom iznosu, kada govorimo o najvišem iznosu, onda se naravno srazmjerno procentu invaliditeta smanjuje. Tako da evo, pozivam svakako narodne poslanike da u okviru diskusije razmotri ovaj zakon. Hvala.
1: Zahvaljujem se potpredsjedniku Vlade, gospodinu. Otvaram raspravu. Imali zahtjeva za korištenje člana koji omogućava? Nema. Onda, gospodo, po prijavljenim. Gospodin Srđan Mazalica, izvolite.
2: Hvala, predsjedniče, uvaženi ministar, kolege, narodni poslanici. Pa evo, ovo je jedan zakon koji je zaista prošao i redovnu proceduru i postojala je naravno prilika i prije ovog zakona u toku između nacrta i prijedloga da se usaglase i stavovi i ministarstva i udruženja naravno koji su zainteresovani za donošenje ovog zakona i ovo je možda jedan i dobar način, dobar put upravo da se na jedan direktan način prime svi prijedlozi i sugestije i da se ti prijedlozi i sugestije uvrste u zakon na jedan najpravedniji način. Zaista u odnosu na nacrt zakona vidimo, da kažem, ovu jednu stepenastu ili kako bi se sad reklo kliznu vrstu podrške u zavisnosti

od tjelesnog oštećenja od 70, 80, 90, 100% koja prati ličnu invalidninu, kada je u pitanju ovaj poseban dodatak za ličnu invalidninu, tako da on u svakom slučaju prati da kažem, nivo, težinu oštećenja ili problema sa kojim se susreću evo, lica koja će dobijati ovu vrstu naknade i to je neka razlika u odnosu na nacrt zakona za koju možemo reći da zaista odgovara realnosti, odgovara stvarnosti. Naravno da postoje različite nivoji pomoći, podrške koji će biti, za koje će moći ostvariti pravo. Tako da ministar je govorio o 540 konvertibilnih maraka za 100%, to je zajedno kad se sabere sa 259,76, to je 800 maraka za 100% i tako dalje, 659 za 90%, 565 je ukupno za 80%, 470 za 70%. Što se tiče dodatka za njegu i pomoć drugog lica, ta prva grupa iznos je 336,16%. Posto, rekao sam da je maksimalna ovo novo pravo, poseban dodatak za ličnu invalidninu 540 konvertibilnih maraka, uvećan dječji dodatak ako je korisnik dijete 208, naknada roditelju, negovatelju 651. Dakle, ako je korisnik dijete i ako se radi, ako je utvrđena posebna njega i ako je primanje ovog za naknadu roditelja, njegovatelja, ono može biti utvrđeno maksimalnom iznosu do 1991 konvertibilnih maraka, naravno da ništa ne može nadoknaditi roditelju jednostavno i to što je dijete ima teška tjelesna oštećenja i to što to dijete zaista je zahtjeva određenu brigu i koje onemogućava i tog roditelja da normalno i funkcionalno radi i tako dalje, ali ovo je ipak jedno izdvajanje koje je mnogo veće u odnosu na prije, ovo je zaista veliki iskorak, evo da kažem, u odnosu na ranije, naravno na tome ne treba stati, naravno da treba uvažiti sve ove zahtjeve koji se odnose na to da, kao i kod ovoga materinskog dodatka, da se uplaćuju i doprinosi, da jednog dana i to razmotrimo kroz reformu i drugih zakona kad je u pitanju socijalna zaštita. Naravno, bit će potrebno neke izmjene zakona o dječjoj zaštiti. Dakle, u svakom slučaju, mi smo na putu da otprilike zaokružimo jedan pravedan, izbalansiran pristup u smislu ostvarivanja prava i da ono što nam ostaje, naravno, ostaje nam povećanje budžetskog okvira za izdvajanje za ova sredstva, za ove namjene i da, evo, sada je to posebna ova prava, poseban dodatak za ličnu invalidninu, on je težak oko 19,5 miliona konvertibilnih maraka za 6 mjeseci ove godine. To je novo pravo i ukupno za pola godine 400.000 konvertibilnih maraka, poseban dodatak za brigu o djetetu sa smetnjama u razvoju, odnosno licu sa invaliditetom. Svakako treba podržati i brisanje ovog ograničenja od 65 godina i ovoga za smještaj za dnevno zbrinjavanje. Tako da to su otprilike i vidimo i razlike u odnosu na nacrt zakona, vidimo jednu fleksibilnost kad su u pitanju ova reakcija ovih udruženja. Ja pozvao sve poslanike iz Skupštine, pozicije, opozicije da podržavaju zapravo dijalog ministarstva i udruženja, a ne da se služe određenim trikovima, da čuju od nekih udruženja neke njihove zahtjeve, predstavi to kao svoje i kad ministarstvo ulazi iz zahtjeve udruženja, da to predstavi kao neku svoju veliku pobjedu. Dakle, to je jedan način koji sigurno nije adekvatan i radi se o političkoj zloupotrebi zaista udruženja koja su socijalno, radi se o socijalno osjetljivim kategorijama stanovništva. Dakle, radi se o nečemu čemu svi treba da i kad diskutujemo i kad pričamo da budemo maksimalno obazrivi. Zašto? Zato što ako to prijeđe u dnevnu politiku, onda je to zaista, ne kažem da će uticati na odluke koje donosi i vlada i Narodna skupština, ali se stvara ipak jedna slika, jedna percepcija u javnosti koja mislim da ne odgovara karakteru, da kažem, i oštećenja i oboljenja i brige koja se izdvaja i za upravo za ove kategorije. Dakle, što se mene tiče i kluba poslanika SNSD-a, mi maksimalno prvo podržavamo ministarstvo, zato što ministarstvo, da kažem, i najbolje zna na koji način može voditi sveukupnu socijalnu politiku. Dakle, ovo je dio ukupne socijalne politike uz naravno zakon o dječjoj zaštiti, ovo je sve izmjene koje smo imali i

Hvala, poštovani predsjedniče Narodne skupštine, poštovani članovi vlade, poštovani narodni poslanici, dame i gospodo, gledaoci i prije svega roditelji, njegovatelji koji ste dočekali danas važan dan, a to je da, evo, svi zajedničkim snagama smo doveli do toga da danas imamo zakon o socijalnoj zaštiti, dopune zakona o socijalnoj zaštiti koji trebaju da riješe jedno od ključnih prioritetnih pitanja, a to je starosna granica za djecu sa invaliditetom koja je bila utvrđena na 30 godina, koja je predstavljala granicu za dobijanje naknade za roditelja njegovatelja. Imamo mi tu sada jednu situaciju koju ja prepoznajem, a to je da predsjednik vlade se ovdje sa mnom kao opozicionim poslanikom bori da kaže da Bojan Kresović nije dao nikakav doprinos ovome. Ja neću na to odgovarati, želim samo da objasnim hronologiju događaja i ove borbe koja traje posljednjih godinu dana. Ona traje i mnogo ranije, ali ja ću govoriti posljednjih godinu dana za vrijeme dok sam ja akter svih ovih dešavanja. 11. maja roditelji i njegovatelji organizovali su protestno okupljanje na Trgu Krajine gdje su pozvali sve političke aktere, poslanike iz svih političkih opcija, predstavnike vlade, ministre da dođu na to okupljanje da ih podrže. Predsjedniče vlade, ja vas tada nisam vidio. Tada smo mi došli kao poslanici PDP-a u tom trenutku, Tanja Vukomanović, uvažena kolegnica, danas šef kluba, i ja i naravno drugi poslanici i Narodnog fronta i tako dalje, ali predsjedniče vlade, tada vas nisam vidio. Nakon toga postavili smo ovdje pitanje, poslaničko pitanje sam postavio ministru zdravlja i socijalne zaštite, kada će biti riješeno pitanje roditelja njegovatelja, odnosno da je neprihvatljivo da dijete koje provodi dva sata dnevno u školi, da zbog toga roditelj njegovatelj ostaje bez prava na naknadu. Također, nakon 30 godina ne prestaju posljedice invaliditeta koje imaju ova djeca i da nema razloga, nema pravde, nema pravnog osnova, nema ni ustavnog osnova da se na ovaj način ta djeca ograničavaju. Tada je ministar zdravlja i socijalne zaštite ustao i nešto rekao, ne mogu se sjetiti tačno šta, ali nešto što bi trebalo da zvuči kao logično da to ne može. Nakon toga roditelji su predali inicijativu, mi smo ih podržali kao opozicioni poslanici, bio je to uvaženi kolega Ognjen Bodiroga, bili su tu i poslanici Liste za pravdu i red. I nakon toga vi ste uvrstili to u vaš ekspoze. I kažete, zar ništa ne vrijedi ekspoze kolegi Kresojeviću i zar nismo mi bili odlučni da to riješimo? Kada vi kažete ekspoze, uvaženi predsjedniče vlade, koji pokazujete koliko vam je bitna ova tačka da niste ni došli ovdje sada da o njoj diskutujete, čekate da ja završim pa da sam da ja završim svoje replike, pa da dođete ovdje i da govorite o Banja Luci, jer ne govorite o suštini. Pa vi ste u ekspozeu najavili i da ćete uvesti oporezivanje dividende, ali niste uveli. U prvom ekspozeu ste to naveli, u drugom niste, u trećem niste. Ali ja sam rekao nakon prvog ekspozea da se nadam da ćete biti dosljedni sebi i dosljedni na ispunjavanju svojih obećanja i da to oporezivanje dividende neće nikada da zaživi. Ta moja nada je imala svrhu i očigledno da ste to izbrisali iz ekspozea i da niste realizovali to obećanje, koje je naravno loše. Zašto oporezivati ako ste toliko dobri u upravljanju javnih financija? Eto, toliko najviše govore vaša djela da niste dosljedni, da ono što piše u ekspozeu ne znači ništa. I da mi nismo bili uporni koliko jesmo bili uporni. Da roditelji nisu bili uporni koliko su bili, ovo se ne bi desilo. Ja vam to garantujem, predsjedniče vlade, a sada ću vam sve fino objasniti. I naravno da su roditelji ti koji su dali najveći doprinos. I naravno da mi kao opozicioni poslanici smo radili tačno ono što trebamo da radimo. Bili

smo podrška tim roditeljima njegovateljima. Najavili smo ovdje 17. februara da ćemo pokrenuti peticiju. Prikupiti dovoljan broj potpisa, to je 3000 i više, da se pred narodnim poslanicima nađe izmjena i dopuna zakona koja će riješiti pitanje roditelja njegovatelja. Nakon toga ste, i svaka čast na tome, rekli da ćete vi predložiti zakon, predložili ste zakon. Ali predložili ste zakon koji ne rješava osnovna pitanja za roditelja i njegovatelje. A to su dva pitanja koje sam već pomenuo. A to je da nakon 30 godina starosna granica kaže da roditelj i njegovatelj više ne može da ostvari pravo na naknadu, i po broj dva, da dijete koje boravi jedan ili dva sata u školi, dnevnom centru ili ustanovi koja se finansira iz budžeta, da prestaje pravo na naknadu roditelja i njegovatelja. To je vaše obećanje. Da li je to ono što ste napisali u ekspozeu, uvaženi predsjedniče vlade? Ako jeste, onda zaista ste bili neiskreni i ne želim dalje da kvalifikujem to, to vi najbolje znate. I mi smo kao pravi opozicioni poslanici na čelu sa našim predsjednikom pokreta Sigurna Srpska Draškom Stanivukovićem, prije nego što ste na vladi utvrdili prijedlog zakona koji nije u skladu sa zahtjevima i potrebama roditelja njegovatelja, izašli na preskonferenciju i rekli da je neprihvatljivo da se takav zakon usvoji po hitnom postupku, ne razgovarajući sa vaše strane sa roditeljima njegovateljima. Nikada do tada niste pozvali sva udruženja, sve roditelje, njegovatelje koji su aktivni u ovoj borbi da razgovarate s njima. Dakle, ne kažem da niste ni s kim razgovarali, ali niste okupili sve one koji su bili aktivni, imali prijedloge da razgovaraju o ovoj temi. Nikada do tada. Kada smo 5. maja izašli na tu preskonferenciju, dva dana prije vlade, prije sjednice vlade, dva dana prije nego što je taj prijedlog dopuna zakona o socijalnoj zaštiti po hitnom postupku utvrđen na vladi, mi smo izašli na preskonferenciju i poručili da to ne radite. I vi ste tada, uvaženi ministre, poručili nama na preskonferenciji da oni koji nisu iz struke ne trebaju da govore o ovom pitanju. Da li to znači, uvaženi ministre, da treba raspustiti Narodnu skupštinu ili oduzeti pravo nama, narodnim poslanicima, da govorimo o onome što je naš posao? Naš posao je da analiziramo, diskutujemo, predlažemo zakone Republike Srpske. I vi ste nam tada, uvaženi ministre, poručili da ne govorimo o zakonu o socijalnoj zaštiti, da ne govorimo o roditeljima, njegovateljima, jer mi nismo iz struke. To ste nam rekli vi koji ste predložili starosnu granicu za roditelje, njegovatelje od 65 godina. I vi ste iz struke, vi znate da treba roditeljima, njegovateljima uvesti 65 godina starosnu granicu, a mi iz struke, mi nismo iz struke, koji predlažemo da tu granicu treba ukinuti. I onda izađe predsjednik vlade sa tvitom i kaže: pozivam roditelje i njegovatelje da ne nasjedaju na političke zloupotrebe i manipulacije, da ne pristaju na razgovore s nama koji se borimo protiv vas argumentima, zato da se ukine starosna granica od 65 godina. I onda ste vi, uvaženi ministre, nemojte mi zamjeriti, ne mogu se tačno sjetiti gdje, ali mislim na sjednici Narodne skupštine, rekli da se moraju zakon o dječjoj zaštiti, zakon o socijalnoj zaštiti istovremeno donositi i da nije moguće ukinuti granicu od 65 godina. Evo, to ste vi rekli, ministre, a vaš predsjednik vlade je rekao da mi zloupotrebljavamo ovu kategoriju. Mi zloupotrebljavamo koji se borimo da se ukine starosna granica, a vi ne zloupotrebljavate koji kažete da to ne može da se ukine. I vi kažete da ne može da se ukine ta granica i onda pozovete, i svaka čast što ste pozvali pod pritiskom svih nas, pozvali roditelje, njegovatelje 14. maja, dakle tačno godinu dana nakon što je naša borba krenula sa Trga Krajine, i tada ste pokušali da ubijedite roditelje, njegovatelje da zakonsko rješenje koje ste vi

0: na vladi utvrdili, koje smo mi kritikovali, da je dobro. 4 sata, poštovani građani Republike Srpske, dragi narode, trajala je verbalna borba roditelja njegovatelja sa predstavnicima vlade Republike Srpske. Ključna koplja su se lomila oko starosne granice i boravka djece u školi da ne budu prepreka za ostvarivanje prava na naknadu za roditelja njegovatelja. Ja moram da istaknem jednog hrabrog među svim hrabrima čovjeka, roditelja, koji se zove Predrag Milovanović, koji je ustao i rekao da to ne može tako. Koji je pun emocije, tako roditelj kaže, ja nisam prisustvovao. Naglašavam, apsolutno naglašavam. Ali imaju snimci, evo, ministra, ako je najveći problem što ja nisam prisustvovao, ali možda ste vi, ministre, trebali nas da pozovete. Pa nije ovo vaša republika, ministre. Pa ne odlučuje vlada o tome, odlučuju i narodni poslanici. Pa grad Banja Luka, kada organizuje neki događaj, kada dijeli subvencije, pozove odbornike iz SNSD-a i PDP-a i sve ostale. A to je vaša sramota, ministre, što nas niste pozvali. Možda bi bilo bolje rješenje. I tada, zahvaljujući tom hrabrom roditelju, tim hrabrim roditeljima, ne znam tačno sve što se dešavalo, jer niste vi dozvolili da prisustvujemo i nemojte nikad to da dozvolite više, da poslanici koji se za nešto zalažu imaju pravo, po Ustavu, mi smo narodni poslanici. Zahvaljujući tim roditeljima, shvatili ste da ne možete da ubijedite ih da ono što ste vi predložili da je dobro. I onda izađe predsjednik vlade i kaže to će biti riješeno. Ja kažem svaka čast, predsjedniče vlade, što ste ipak pokazali ljudskost i rekli da ne možemo ići protiv svih ovih ljudi. Možda smo mislili da to tako može, da to tako treba. Možda nas je neko od pomoćnika ministara ubijedio da to tako treba. Ja razumijem da predsjednik vlade ne može sve to da isprati. Ja mu ništa ne zamjeram. I na kraju kažem svaka čast što ste prihvatili to što roditelji njegovatelji govore. Ali ne mogu da prihvatim, predsjedniče vlade, da vi kao predsjednik vlade sebi dopustite da se ovdje borite sa poslanikom Kresojevićem zato što ne želite prihvatiti nečiji doprinos nekoj borbi. Ja ne kažem da je to moj uspjeh. Ja sam rekao da je to naš uspjeh. To je i vaš uspjeh, ministre, i vaš uspjeh, predsjedniče vlade. Ali je krajnje licemjerno da vi osporavate naš doprinos. Vi koji ste se borili protiv toga da se ukine starosna granica. Još ću vam samo reći, 26. februara razgovarao sam sa roditeljima njegovateljima u Gradišci. Postoje i fotografije na društvenim mrežama. Tada sam im rekao, ako budemo ujedinjeni, ako budemo istrajni, a ja to sigurno hoću, zajedno ćemo riješiti ovaj problem ove godine. Vidite na slici, na fotografiji koji je bio na tom sastanku, nazovite koga god hoćete i recite ako Bojan Kresović laže. Mi smo bili uporni. Ti roditelji i njegovatelji su bili uporni, mi smo im dali podršku. Mediji su nam dali podršku. Hvala medijima koji su bili taj kritični moment u svemu ovome. Da nije bilo tako, vi to ne bi riješili. I zato molim vas da na jedan dostojanstven način govorimo o ovome. Jer ovo je u stvari jedan put kako treba da se rješava. I ja sam se zahvalio, predsjedniče vlade, ministre, što ste to na kraju riješili. Kritikovao sam kad nije dobro, zahvaljujem vam se i sada što je ovo na dnevnom redu. Zašto vi imate potrebu da osporavate naš doprinos? To najbolje govori o vama. Sačuvat ću vrijeme u ime kluba.
1: Hvala. 55 sekundi vam je ostalo. Prvo povreda poslovnika, gospodin Nenad Blalović, izvolite.
2: Član 140, narodni poslanici ili drugi učesnici u razmatranju određenih pitanja trebaju da se pridržavaju tačke dnevnog reda. Koliko mi se čini, tačka dnevnog reda je dopuna zakona o socijalnoj zaštiti. Tačka dnevnog reda nije ministar Šeranić, ne piše nigdje, ja nisam pročitao, ako dobro znam da čitam, ni premijer vlade. I apsolutno slažem se sa ministrom kada je rekao da o ovim pitanjima treba da govore ljudi iz struke. Gospodine Kresojeviću, vi treba da govorite, date prijedloge zakona o ekonomiji, onome čime se bavite, a ne socijalnom zaštitom, medicinom, nečem što je vrlo tanko, odnosno nikako ne razumijete. Naravno da smo mi razgovarali sa ovim udruženjima, to ću kasnije govoriti u redovnoj diskusiji, ali to nismo objavljivali na društvenim mrežama jer nismo želili te kategorije ljudi da zloupotrebljavamo u bilo kakve političke svrhe kao što ste radili vi i slični vama. Kasnije ću o ovome malo više govoriti.

0: Zato što smo, između ostalog, zahvaljujući njegovoj aktivnosti, došli u trenutak danas kada ćemo usvojiti zakon bolji od onoga koji ste predlagali, koji ste bili poslali po hitnom postupku. Pa ste sami shvatili što zbog pritiska nas iz opozicije, što javnosti, zainteresovanih udruženja, roditelja, njegovatelja, da dođemo sada do rešenja koje je bolje, koje je dobro. To je suština priče. I ne možete sada da podnesete tu činjenicu da je gospodin Kresojević i poslanici opozicije da su vas doveli u tu situaciju da predložite rešenje koje je bolje. Gospodin Lalović, ja vas zaista cijenim kao kolegu prije sve. Ali ta teza o kojoj mi treba da raspravljamo samo iz oblasti za koje smo uže specijalistički i stručni je pogrešna. Postoje narodni poslanici, jer smo narodni. Ovo nije udruženje ljekara, tehničara, inženjera, lugara, prosvetnih radnika, bilo koje drugo nego narodni poslanici. Ističem narodni poslanici. Ja se za Narodnu skupštinu konsultujem. Ja kad nešto ne znam ili dovoljno ne znam iz neke oblasti, ja pitam pravnike, ekonomiste, inženjere, profesora i poznavaoca ustavnog prava, kada diskutujemo udruženje poljoprivrednih proizvođača i za svaku temu koristim to. Ja smatram da je to ispravno. Ne samo da nam to pravo ne treba to osporavati, nego pozivam sve nas kolege da se na taj način pripremamo i diskutujemo.
1: Ja imam potrebu, pošto sam ipak lice iz struke, da nešto kažem, kao ispravku krivog navoda. Pa, objektivno mi kolegi Kreseviću, Mihajlici i kolegi Lalović, i struka je ovo i riješila. Ne sporim ja doprinosi gospodina Kresevića i politisak. Ja sam razgovarao sa mnogo roditelja, nikad nisam objavio. I ne dajem sebi nikakve zasluge. Zasluge će ipak biti rješavanje ovoga problema. Doprinos se ne može koristiti tako da se reklamiramo na ovom pitanju. Ovo što je gospodin Šeranić govorio, to kolega Kresević niste razumijeli. Nije se branio. Ali kad polažete vozački i vozačku dozvolu kad imate 80 godina ili 75, ne možete više automatski produžavati, nego morate proći ljekarski. Kada je u pitanju automobil, sredstvo, predmet, pa bilo je logično, što je govorio gospodin Šeranić, da se procijeni da li neko sa 75 godina može da vrši funkciju. Znači, to nije osporavanje, to nije uvođenje starosne granice, nego uvođenje struke u procjenu. Jer nekad možda trebamo rješavati oba slučaja i nekog starog čovjeka od 77 ili 75 godina, možda i on treba njegu, a ne samo onaj o kome on, da kažemo, se brine. Znači, ovo su bile najbolje namjere. Mi moramo da imamo empatiju prema ovome. Svi su ponegdje u pravu, i vi, i vaš predsjednik, i moj predsjednik, i Šerančev, znači, ali ovo je zaista osjetljiva kategorija. Vrlo osjetljiva i ne bi trebali da na njoj, ni da se tučemo. Ali ono što je činjenica da smo došli do rješenja. Evo, ja se zahvaljujem svima, i vama dvojici, svima se zahvaljujem. Samo nemojte da od ovoga napravimo svađu. Mi rješavamo svi zajedno ovaj problem. A vlada je našla sredstva, našla struku, našla rješenje i ne mislim da tu ministar Šeranić treba da bude kritikovan nego pohvaljen. Znači, ovo je zajednički posao, nikom ne oduzmamo zasluge, ko hoće nek se hvali sa njima i to, samo nemoj da to koristimo kao nešto za prepucavanje. Evo, najljepša hvala i izvinjavam se ako sam, da kažemo, bio pregrub sa bilo koje strane. Gospodin Željko Dubravac.
2: Hoćete li, izvinjavam se predsjedniče, ako... Ako hoćete, nije problem da ispoštujemo to.
1: Gospodin Đorđe Vučinić, u ime kluba.
3: Zahvaljujem se i ovo do prije ovih 10-15 sekundi s ovim

To je da struka treba da se pita o svemu tome i da treba da se saslušaju roditelji. Ja sam to govorio godinama unazad i drago mi je da je to tako bilo na kraju. S druge strane, svakako da jeste i uloga narodnih poslanika da vršimo, ako ništa, javni pritisak, naravno ne na način da skupljamo određene političke poene i uvijek sam se gadio te vrste političke priče i nikada nisam želio ja na taj način da diskutujem, niti da se ponašam u javnosti, ja mogao sam stotinu puta, ja sam im pokušavao sa određenim zakonskim izmjenama zakona prije 2-3 godine, nije prolazilo. Drago mi je na kraju krajeva da su određene stvari oko kojih se najviše sporili vlada Republike Srpske i one neke prethodne i ova sadašnja i roditelji ipak našli zajednički jezik. Opet treba reći i pohvaliti gospodina premijera, ja nemam problem s tim, iako smo politički protivnici i na potpuno desetoj strani, iako nisam fan njegove vlade i mnogo toga što radi, ono što je dobro treba krivo sjesti, pravo reći i pohvaliti. I meni je drago da smo došli u ovu situaciju danas, da imamo jedan ovakav zakonski prijedlog oko kojeg praktično nemaju nikakvu zamjerku da nađu roditelji njegovatelji i drago mi je, ne znam kako su stvarno bili sastanci i detalje, nisam upućen, niti me zanima, ali drago mi je da je bio taj višesatni sastanak i da su pronađena ovako, pa možemo reći efikasna, ali što je najvažnije i zajednička rješenja i da se zadovolje krajnji korisnici svega ovoga i da se zadovolji ono što naš budžet može da podnese. Svakako da bi ovo bio i morao biti prioritet vlade Republike Srpske. Sve osjetljive kategorije bi trebalo da budu na prvom mjestu, a ne da podijelimo budžetski novac na raznorazne projekte. Da se sad ne ponavljamo, gotovo svaki dan i svako više dijete u Republici Srpskoj zna koliko ima kriminala i koliko desetina i stotina miliona maraka na možda čak i dnevnom nivou ode iz budžeta Republike Srpske gdje ne treba, tako da svakako maksimalna podrška za ovakve stvari i uvijek ću diskutovati onako kako mislim da treba, a ne onako kako bi trebalo da izgleda neka borba vlasti i opozicije. Ovo je borba za jednu jako ranjivu kategoriju i mislim da tu ne treba niko posebno da uzima određene vrste zasluge, svaka čast svakome, ali što se mene lično tiče, od mene nećete nikada vidjeti bilo kakvu ovu vrstu reklamiranja na ovoj temi. Svakako podržavam rečenicu gospodina Kresovića koji kaže da dostojanstveno treba da govorim o ovoj temi. Na kraju krajeva puna podrška moja ide za ovako zakonsko rješenje. Razgovarao sam također sa dosta roditelja, njegovatelja. Oni to podržavaju. Ako oni to smatraju da to tako treba, onda ja ne mogu biti veći katolik od pape, što voli reći Nebojša Vukanović, tako da u svakom slučaju imate maksimalnu podršku. Drago mi je da su određene primjedbe usvojene, da boravak djece u školi i starosna granica do 65 godina nije više problem, da je ukinuta starosna granica za dijete od 30 godina, svakako da je bilo i određenih priča da kada bude, a i vi ste sami rekli sad, ministre, da će biti relativno skoro zakon o dječjoj zaštiti, pa da će tu biti određena priča oko doprinosa. Svakako bi doprinosi značili ovoj kategoriji našeg stanovništva koja nije toliko široka i koja nije toliki niti bi smjela uopšte da bude budžetski teret, tako da mislim da Republika Srpska najmanje što može iz svog budžeta jeste da iznađe sredstva i što više, uvijek će biti malo za ovakve stvari. Ja znam da budžet nije beskonačan, ja znam da ima mnogo problema i da ovo nije jedini problem u Republici Srpskoj, ali ovo je jedna od najranjivijih kategorija i oko toga stvarno ne bi smjelo da bude nikakvih problema da se naprave bilo kakva veća izdvajanja. Svakako, ova priča dugo traje. Ja mislim da sam u svakom momentu do sada kad sam diskutovao, gledao da budem korektan i s vama sam razgovarao dosta navrata. Razgovarao sam i na početku mandata, čak prvi put kad

0: je preuzeo od ova tri sa samom Minićem, između ostalog, na ovu temu i on me uvjeravao još tada da će ovo doći na dnevni red. Žao mi je što nije ranije, ali opet mi je draže da nije išlo po hitnom postupku i da nije išlo onako kako su bili nezadovoljni roditelji, kao što je to trebalo da bude na prethodnoj sjednici ili kako su već bile najave, ali u svakom slučaju od mene čista jedna pohvala i podržat ću ovaj zakon i nadam se da ćemo na jedan ljudski način ne samo ovu temu, nego i mnoge teme u Republici Srpskoj da pokrećemo i na jedan ljudski način da pokušamo da riješimo i na onaj način kako Bog zapovijeda, a ne da tu bude stalno šta je ko rekao, šta je nečiji doprinos oko nekog zareza da se prepucavamo. Zaista ova tema to nije, a ponovio sam 10 puta i svakako zadržat ću vrijeme ime kluba ako bude nešto trebalo, ali još jednom da ponovim, podržat ćemo ovo i nadam se da ovo je samo početak promjena i da će sve ovo ići samo ka boljem i boljem. Hvala.
1: Hvala lijepo. Riječ ima uvaženi narodni poslanik Željko Dobravac. Izvolite.
2: Hvala predsjedavajući, uvaženi članovi vlade, kolege poslanici, poštovana javnost Republike Srpske. Zakon o dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti sa dosta osjećaja, sa dosta razumijevanja. Smatram da svi na svoj način im prilazimo sa dosta empatija i pitanje je da li uopšte možemo u potpunosti, dakle, razumijeti sve probleme i sve ono sa čim se suočavaju, dakle, naši sugrađani, naši roditelji, djeca sa poteškoćama u razvoju, roditelji, njegovatelji. I ne pripadam onima koji uzmaju bilo kakvu zaslugu sebi, niti političku, niti ličnu, niti individualnu, niti sebi, niti Narodnom frontu, iako smo također bili upoznati s ovim aktivnostima i davali smo svoje male skromne doprinose u podršci, u kritici vlade, u podršci inicijativama, udruženjima građana, pojedinačno roditeljima, kad vas sretnu na ulici ili vam se javi ili vam pišu. I tad smo i na ovaj institucionalan način uključeni, ali i na lični obzir da svako od nas ima rodbinu, poznanike, prijatelje ili na drugi način smo u vezi sa ovim ljudima. Ono što, opet, još jednom kažem i pored činjenice da je ovaj zakon značajno unapređuje u odnosu na dosadašnju oblast, ja ne pripadam ljudima koji hvale vladu i poteze vlade, niti pripadam onima koji hvale bilo koga, onaj ko nosi vlast ili ima bilo koju vrstu odgovornosti, kao što prihvatam i sve one koji kritikuju svaki moj rad, javan rad, jer to sve uvijek može biti bolje i mora. Kad čujem ovih dana da su sindikati sa nečim ili predstavnici sindikata zadovoljni, znajte da je radnicima jako loše, jer to zadovoljstvo oni dijele sa svojim subjektivnim stavom. Ovo ne odnosi se na ovu kategoriju, jer smatramo da koliko god se poboljšalo stanje, da u ambijentu, u opštem ambijentu u kome živimo i sa poteškoćama sa kojima se susreću i roditelji, njegovatelji, djeca sa poteškoćama u razvoju, sa invalidnostima, da to može uvijek biti i bolje i više i ne samo u materijalnom smislu, nego i u svakom drugom, jer je izvjesno da još uvijek nemamo sveobuhvatno rasprostranjeno, nemamo lokalne zajednice koje imaju dnevne centre, a bilo bi logično da se na tome radi po ubrzanom postupku i po ubrzanim politikama. I ono što je specifičnost ovoga jeste da je ovo došlo tik opet pred izbore. I to baca sjenu, onako jednu političku sjenu, neki crni kišobran nad sve ovo što je dobro. Što je dobro. Odnos u federaciji kod nas kad je u pitanju ova naknada, dakle ovaj dodatak za roditelje i njegovatelje je opet različit, zbog činjenice da je kod nas 650 maraka, u federaciji 1027 maraka, ali sa doprinosima, a odnosi kad je u pitanju dalje poboljšanje, dakle,

0: Kad je u pitanju invalidnost djece koja je sada ovdje na nivou vezana za prosječnu platu i u Republici Srpskoj ide od do 800 maraka, otprilike tako, u federaciji je to negdje opet do 870. U članu 35 zakona o socijalnoj zaštiti, recimo, imao sam intervenciju, evo, dolazeći ovdje, jednog od roditelja koji smatra da je diskriminacija ako se samo isključivo veže za dijete do 18 godina starosnu granicu, jer on pita a šta je sa onim ostalima čija invalidnost nastupi poslije 18 godina. Vjerujem da je ministarstvo i da su predlagač bavili se dakle i ovim pitanjem i ovim pitanjima i svim drugim iz ove oblasti. I kad bismo ovim pitanjima, iz ovih pitanja izvukli tu dnevnu politiku, jer sjećam se avgustovske nekde izjave predsjednika Minića, predsjednika vlade, kad je tobož nakon 3 godine u vladi i više godina u ovim klupama poslaničkim, prvi put čuo za ovako prethodno loš uređen status roditelja, njegovatelja i odnosa dakle, prema djeci sa invaliditetom i ometenih, odnosno sa poteškoćama u razvoju, je rekao to će se hitno riješiti. Dakle, to je bila avgust prošle godine i evo ta hitnoća doći će do avgusta pred izbore 2026. Dakle, isključimo politiku, političku pripadnost, bilo kakve zasluge, individualne, političke, vladi ili bilo koga iz ovih i ovakvih sličnih procesa i dajte to, ne znam, nija na nekim drugim parametrima i nekim drugim politikama, a ne na ovim kategorijama koje moramo poštovati, moramo razumijevati njihove probleme za kategorije koje nisu trebale da idu na bilo kakve proteste i da traže podršku i pomoć političkih partija, pa sad da li su se prvi odazvale opozicione partije, a jesu, to znam i svjedočimo svi tome, nego da prepozna te probleme i potrebe upravo onaj koji je najodgovorniji, a to su nosioci izvršne vlasti, ali i nosioci zakonodavne vlasti u smislu onih, dakle, ovog zakonodavnog organa Narodne skupštine sa većinom poslanika koje podržava vlast. Dakle, dobra je stvar što je došlo do ovoga, ovo svakako treba istaći, ali nikako epitete, pohvale ili zasluge bilo koga od političkih zvaničnika u Republici Srpskoj ili bilo kojih institucija i organizacija, nego da ove i sve druge oblasti unapređujemo na čelu odgovornosti prema svim građanima Republike Srpske. Hvala.
1: Hvala lijepo. Riječ ima uvaženi narodni poslanik Nenad Lalović. Izvolite.
2: Hvala. Uvaženi potpredsjedavajući, članovi vlade, uvaženi predsjedniče Vrhovnog suda, koleginice i kolege, poštovani građani, pred nama je zaista jedan vrlo, vrlo važan zakon, dopuna zakona o socijalnoj zaštiti. Radi se o jednoj vrlo osjetljivoj kategoriji stanovništva i zaista smatram da tu svi trebamo da damo svoj maksimalni doprinos, a ne bilo kakve rasprave, diskusije u negativnom smislu ili bilo kakvi jeftini politički, populistički poeni koji su pojedini narodni poslanici htjeli da pokažu u dosadašnjoj diskusiji. Sve pohvale ministru Šeraniću i vladi koji su zaista uspjeli da riješe jedan vrlo važan problem djece sa poteškoćama u razvoju i roditelja njegovatelja, jer to je zaista vrlo, vrlo važno pitanje u našem društvu. Kao što reče ministar Šeranić, zamislite roditelje neke preko 70 godina i tako dalje, koji nisu sposobni, nažalost, zbog svoga stanja da brinu o toj djeci. I sve to treba da se uvrsti u jedan zakon i da se nađe jedno pravo zajedničko rješenje. Zaista sve pohvale, posebno bi izdvojio ove dvije stvari, znači dodatak za ličnu invalidninu, znači za djecu sa poteškoćama u razvoju, gdje se on sa 260 konvertibilnih maraka povećava na 800 konvertibilnih maraka, zašto je u budžetu potrebno dodatnih 24 miliona i dodatak za roditelja njegovatelja, znači gdje je zaista tu potrebno oko 500 miliona, što je jako, jako važno da ta djeca imaju adekvatnu brigu, znači od strane svojih roditelja i kada su na poslu i kada nisu, jer je to jedan veliki problem zato što oni mnoge svoje životne funkcije ne mogu da obavljaju, zavisno opet od stepena oštećenja, bez pomoći drugog lica. I ovo je zaista jedan veliki iskorak kada su u pitanju socijalna zaštita i nadležnosti.

0: Nadamo se da ćemo i dalje zajednički uz dogovore ministarstva socijalne zaštite, svih udruženja djece sa poteškoćama u razvoju naći još bolja i još konkretnija rješenja za njih. Također ovdje bi da se osvrne na diskusiju pojedinih narodnih poslanika i tačno, nije uopšte tačno da mi nismo razgovarali, ja sam konkretno razgovarao sa tim udruženjima, naravno to nikada nisam smatrao da trebamo da nešto politički koristimo i iskorištavamo. Znam ministar koliko smo puta razgovarali, sve ono što su ta udruženja iz grada odakle ja dolazim iz Hercegovine sa mnom razgovarala o tim problemima, ja sam to prenio ministru, to sam diskutovao na nacrtu zakona i to je evo i usvojeno. Također, osvrnuo bi se na diskusiju kolege Mihajlice. Ja nisam rekao da mi ne treba da diskutujemo o nekim stvarima, ali mislim da nije u redu da mi držimo predavanje ljudima koji se bave isključivo tom problematikom. Ministrom Šerenić, juče ministrici Zori oko konsolidacije budžeta i slučajno sinoć sretnemo profesora koji je iz fiskalnog savjeta i ljudi se smiju na diskusije pojedinih narodnih poslanika na te teme. Ja sam samo to govorio, da nije u redu da ja sada držim predavanje ministrici Zori koja je ekonomista, koja čita svoj radni vijek, bavi se time i sad ja znam bolje od nje zato što sam ja nekoga usput priupitao ili sam se spremao za Narodnu skupštinu. Bez obzira mogu ja da pitam 50 puta, ali ja nisam iz te oblasti. Ne govorim vas, ne spominjem vas. Znači, nisam ja ekspert, ne bavim se ekonomijom, bez obzira što sam ja pitao, konsultovao i vas i sve redom, ali ne mogu to da znam i da držim predavanja ministrici Zori na tu temu. Ili tako nekim drugim ministrima koji su ljudi isključivo bave tom problematikom. To sam želio da kažem, a ne da ne treba mi da diskutujemo, trebamo i da dajemo neke prijedloge i da diskutujemo o problemima naroda koje mi zastupamo ovde, ali o realnim problemima, a ne o nekim nerealnim stvarima, ali naravno ne slažem se sa tim da treba neko van struke da drži predavanja ljudima koji su isključivo bave tom problematikom. Naravno, da podržavamo navedeni zakon i sve pohvale ministru i vladi koji su zaista ovo jedan ozbiljan problem riješili, znači sistemski na pravi način i sigurno da će se dalje nastaviti sa pregovorima, sa udruženjima, kako bi se zaista sve to postavilo na jedan ozbiljan nivo. Hvala.
1: Hvala lijepo. Riječ ima narodni poslanik Zagorka Grahovac. Izvolite.
2: Hvala predsjedavajući, poštovani predsjedniče, uvaženi ministre, kolege narodni poslanici, građani. Predlog zakona o dopunama zakona o socijalnoj zaštiti ima nesumnjivo pozitivan cilj i srećna sam zaista što danas možemo da diskutujemo o ovom zakonu jer uvodi dva nova prava iz oblasti socijalne zaštite i značajno poboljšava položaj osoba sa invaliditetom i njihovim porodica. Međutim, pored pozitivnih rješenja ima i određena ograničenja i otvorena pitanja i diskutovat ću i o njima, ali zaista najprije želim da pohvalim. Prvo, novo pravo koje se uvodi jeste poseban dodatak na ličnu invalidninu i pravo ostvaruju korisnici lične invalidnine sa tjelesnim oštećenjem od 70 do 100%, a visina dodatka zavisi od stepena oštećenja. Naveo je i ministar u obrazloženju zakona da će zbir lične invalidnine i ovog dodatka za korisnike sa 100%-nim tjelesnim oštećenjem iznositi oko 800 maraka. Pozitivno je i to što se povećava financijska podrška najugroženijim licima i što se konačno priznaje da postojeći iznosi nisu bili dovoljni za pokrivanje osnovnih životnih potreba osoba sa najtežim oblicima invaliditeta. Također, pohvalno je i nije zanemarljivo ni to što je za ovu mjeru planirano čak 19,5 miliona maraka godišnje i pokazuje da je vlada konačno prepoznala potrebu za dodatnom podrškom ovoj kategoriji stanovništva. Drugo pravo koje je zaista možda i najznačajnija izmjena u ovom zakonu jeste poseban dodatak za brigu o djetetu sa smetnjama u razvoju, odnosno licu sa invaliditetom nakon navršene 30. godine života. Dakle, do sada je roditelj njegovatelj gubio pravo kada dijete navrši 30 godina života, a novim zakonom uvodi se nastavak podrške i nakon tog perioda u iznosu od 42,60 prosječne neto plate iz prethodne godine i na ovaj način smo konačno riješili dugogodišnji problem roditelja koji su decenijama brinuli o djeci sa najtežim smetnjama u razvoju, a nakon 30. godine života ostajali bez ikakve naknade. Ono što posebno treba pohvaliti jeste činjenica da su konsultacije sa udruženjima roditelja

pokazatelja dali određene rezultate. Prihvaćen je, ako sam dobro shvatila, i prijedlog da pravo mogu ostvariti i roditelji koji su ispunjavali uslove za naknadu roditelja njegovatelja, a nisu formalno koristili to pravo. I također i prijedlog da se ukine ograničenje prema kojem roditelj nije smio biti stariji od 65 godina. Da li sam sada dobro shvatila da je prihvaćen i prijedlog da dnevno zbrinjavanje više nije prepreka za ostvarivanje ovog prava, iako je tako, pošto malo me zbunio kolega Kresović tvrdeći da to nije sada izmjena, ali zaista pohvaljujem i taj prijedlog, što znači da roditelj neće biti kažnjen što svojoj djeci omogućava obrazovanje, rehabilitaciju ili boravak u nekim dnevnim centrima, jer upravo ovakvi programi postiču kvalitet života osoba sa invaliditetom. Sve to su zaista značajne izmjene i to je ono što bih pohvalila. Međutim, i pored pozitivnih rješenja, smatram da još uvijek u zakonu postoje određeni nedostaci. Prvo i najvažnije pitanje jeste pitanje doprinosa. Shvatila sam da to ne može biti riješeno ovim zakonom nego drugim, ali evo u samom obrazloženju zakona vidi se da je jedan od zahtjeva roditelja njegovatelja upravo bio da se uplaćuju porezi i doprinosi, da im se prizna radnopravni status i da se njihov položaj približi položaju roditelja sa četvoro i više djece. Dakle, vlada je ove prijedloge odbila uz obrazloženje da za to nema dovoljno budžetskih sredstava. Ja razumijem, ali ovo je zaista jedno veoma, veoma ozbiljno pitanje, jer je veliki problem šta će biti sa roditeljem koji je 20 ili 30 godina svog života proveo brinući o svom djetetu i nakon toga nije mogao ostvariti puni radni staž, odnosno nema pravo na penziju. Šta se dešava ukoliko to dijete premine, što je nažalost veoma često slučaj sa ovakvom djecom? Dakle, roditelj tada ostaje i bez naknade i bez uslova za pristojnu penziju. Zato smatram da bi bilo opravdano da se na ovu naknadu obračunavaju i uplaćuju doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje kako bi roditelji i njegovatelji imali dugoročnu socijalnu sigurnost. Drugi problem je činjenica da roditelj mora biti nezaposlen da bi ostvario ovo pravo. Ja razumijem, roditelji i onako ne mogu da rade jer su vezani silom prilika zbog prirode bolesti. Te djece vezani su za njih i zapravo i ne mogu raditi i da žele, ali ovako rješenje malo djeluje po meni nepravedno, jer možda bi neki roditelj mogao povremeno da radi neki posao ako bi našao nekoga da ga odmjeni u brizi za dijete ili raditi barem nekoliko sati dnevno, jer mislim da savremeni socijalni sistemi zaštite moraju posticati kombinovanje rada i podrške djetetu umjesto potpunog isključivanja sa tržišta rada. Također, treće pitanje se odnosi na porodice koje imaju dvoje ili više djece sa smetnjama u razvoju ili više lica sa invaliditetom i traženo je da se obezbijedi posebna naknada za svako dijete, ali taj prijedlog nije prihvaćen. Dakle, to je također pitanje o kojem bi se mogla voditi rasprava, jer troškovi i obim njege rastu sa svakim dodatnim korisnikom. Razumijem i kroz cijelo obrazloženje zakona provlači se poruka da ovi ostali predlozi nisu prihvaćeni sada zbog nedostatka financijskih sredstava, ali značajno je da vlada priznaje potrebu za širim pravima i da ih trenutno ne može finansirati. Podržat ću ovaj zakon jer donosi dva nova prava, predstavlja značajan iskorak naprijed u zaštiti osoba sa invaliditetom i njihovih porodica. Iako smatram da postoje rješenja pitanja koja još uvijek nisu riješena, dakle prije svega pitanje doprinosa, penzijskog staža i dugoročne socijalne sigurnosti roditelja njegovatelja, važno je što smo ovim zakonom konačno dobili rješenje kojim su u velikoj mjeri zadovoljni upravo oni zbog kojih se ova borba vodila, a to su sami roditelji njegovatelji, i mislim da je to najvažnija činjenica u cijeloj ovoj priči. Jer nijedan zakon nije savršen, pa nije ni ovaj, ali kada oni na koje se zakon odnosi kažu da predstavlja značajan iskorak i da rješava problem na koji godinama ukazuju, onda to svakako treba pohvaliti. Zato očekujem da se prilikom donošenja novog zakona

0: zakona ili nekog drugog zakona ozbiljno razmotre prijedlozi koji danas nisu prihvaćeni. Dakle, već ono što sam rekla, pitanje doprinosa, radnopravnog statusa roditelja, njegovatelja i dodatne podrške porodicama koje brinu o više lica sa invaliditetom. I na kraju želim reći da mi je iskreno žao što neki ljudi nisu dočekali izmjene ovog zakona. Među njima je i Dragan Radočaj, dječak sa staklenim kostima, čiju ste životnu priču, mislim, svi poznavali. Njegova majka je godinama bila uz njega, pružala mu svakodnevnu njegu i brigu i zbog toga nije mogla da radi, nije mogla da ostvari radni staž, gradi svoju karijeru kao većina drugih ljudi. A nakon Draganove smrti, nažalost preminuo je kratko nakon svog 30. rođendana, ona je ostala i bez sina kome je posvetila život i bez primanja od kojih je živjela. I upravo zbog takvih životnih priča smatram da pitanje doprinosa za roditelje, njegovatelje nije samo pitanje financija, nego pitanje pravde, dostojanstva i odgovornosti društva prema ljudima koji su svoj život posvetili brizi o drugima. Danas mnogi pokušavaju sebi pripisati zasluge za izmjene ovog zakona, međutim, istina je da su najveću i najtežu borbu vodili upravo roditelji, njegovatelji i porodice osoba sa invaliditetom, koji su godinama ukazivali na nepravde, pisali dopise, tražili sastanke i uporno podsjećali institucije da ovaj problem postoji. Zbog toga danas nije najvažnije ko će uzeti političke zasluge, nego je najvažnije da su roditelji, njegovatelji konačno dočekali da se njihov problem prepozna i da dobiju rješenje za koje su se godinama borili. A ako smo u toj borbi makar i mali doprinos dali, lično ja, moje kolege i lista za pravdu i red kroz pitanja, podršku koju smo pružali, onda možemo samo biti srećni zbog toga. Ne zato što mi tražimo za sebe neke zasluge, nego što je cilj ostvaren zbog kojeg se ova borba vodila. Ovaj zakon je po mom mišljenju trebalo usvojiti mnogo ranije, jer su mnoge porodice predugo čekale, a neke ga nažalost nisu ni dočekale, ali ipak koliko god da kasni, bolje da je usvojen sada nego da nikada nije usvojen i zbog toga ćemo mi ovaj zakon podržati. Hvala.
1: Hvala lijepo. Bojan Kresović, preostalo vrijeme 55 sekundi. Izvolite.
2: Predsjedniče vlade, jeste li čuli šta vam je rekao predsjednik Narodne skupštine? Da ovo nije tema za prepucavanje. Da, vi, predsjedniče vlade, koji ste rekli opozicija na ovakvim pitanjima strvinari. Zar je to nivo za jednog predsjednika vlade? A čujem da želite da se kandidujete i za predsjednika Republike. Kandidatura će vam biti najveći uspjeh. Ovo ste rekli onda kada smo mi zajedno sa roditeljima izašli na preskonferenciju i rekli da treba ukinuti starosnu granicu. I vi ste pod pritiskom ukinuli tu starosnu granicu. Ali mi nastavljamo dalje da se borimo. Nastavljamo da se borimo za preduzetnike. Sutra u 6 sati u hotelu Vidović ćemo imati okrugli sto. Borimo se za preduzetnike. Borimo se za dječji dodatak da cenzus koji ste stavili na 945 maraka da se poveća. 945 maraka za 5 osoba, 3 djece, manje od minimalne plate. Mi se zato borimo, a vi se borite da objasnite narodu da mi ne radimo ništa i da mi nismo ničemu doprinjeli. Hvala.
1: Hvala lijepo. Ispravak ovog navoda, gospodin Mazalica. Izvolite.
3: Pa, dobro, ne znam da li sam čuo izraz strvinari, ali predatorsko ponašanje jeste u svakom slučaju. Citiranje, da, u svakom slučaju predsjednik vlade ima iskustva iz lova. Ja sam očekivao kad je on rekao da ima iskustva lova da će pomenuti lovačke priče kojima se vi uglavnom služite, ali ovo spomenuo je upravo vaš karakter i vašu prirodu, način na koji vi prikupljate političke poene. I rekao sam u svojoj diskusiji, nažalost, na ovakvim stvarima to što vi radite zaista je ispod svakog nivoa. Dakle, ovo nije tema na kojoj treba da se služite tim trikovima kojima se služite. Dakle, dobijete neku informaciju iz ministarstva šta se sprema, predstavnici određenih udruženja sa vama porazgovaraju, vjerojatno vam prenosu informaciju gdje je ministarstvo namjerava da predloži neka rješenja Narodnoj skupštini, onda vi iziđete sa, kao evo mi predlažemo nešto, selektujete predstavnike udruženja, one koji žele sa vama da dođu na sastanak i pojave se na preskonferenciji. Ja uvažavam svakog čovjeka koji ima ove probleme i svaku majku i svakog roditelja. I što se mene tiče, glas svakog roditelja je važan.

0: i treba ga saslušati. I ministarstvo je razgovaralo sa više različitih udruženja i sa njihovim predstavnicima. Ja sam razgovarao sa predstavnicima, predsjednicima nekih udruženja, neću da imenujem ljude, da ih ne dovodim u nezgodnu situaciju, a nisam ih recimo vidio na vaš sastanku s vama i na preskonferenciji s vama. Dakle, ali nije rješenje da vi imate svoja neka udruženja i da vi dajete neke prijedloge, kritikujete vladne prijedloge, kad vlada usaglasi sa predstavnicima udruženja koji zaista većinski predstavljaju, kažem, ove kategorije stanovništva, onda kažete, vi smo pokrenuli pitanje, mi smo tražili, evo, vlada je reagovala i vlada je poklekla, vlada je prihvatila i tako dalje. Na to je on mislio, ali ja vas molim, te trikove i te stvari kojima se služite, služite se na sve jednoj temi. Poljoprivreda, visoko obrazovanje,
1: vrijeme
0: i tako dalje. Ali nemojte na ovoj temi ovih socijalno osjetljivih kategorija.
1: Hvala lijepo. Riječ ima uvaženi narodni poslanik Milica Ijačić, redovna diskusija. Izvolite.
2: Hvala vam. Pred nama se zaista nalazi jedan izuzetno ozbiljan zakon, zakon koji rješava dugogodišnji problem socijalnih kategorija porodica sa djecom koja imaju određene poteškoće. Također, podržat ću kolegu Mazalicu i gospodinu Kresojeviću ću se obratiti da sa riječima da ovakvi zakoni se ne donose preko noći. Nije dovoljno da neko iz opozicionih redova kaže samo nešto je potrebno. Ovakvi zakoni se moraju donositi studiozno, moraju se konsultovati sve jedno udruženje, sve jedna porodica sa poteškoćama u razvoju i sve jedna osoba koja je obula ove cipele i nosi te životne priče. Upravo tako je postupila vlada i upravo tako je ovaj zakon donesen, tako što su vođene rasprave, održavani sastanci, konsultovana i stručna javnost, ali naravno najbitnije što su konsultovane sve te porodice koje žive ove životne priče. A sad malo o zakonu. Zaista je značajno što se pomaklo na dobar način, što danas imamo dva nova prava, a to jeste ovaj dodatak na ličnu invalidninu i ovaj dodatak roditelju njegovatelju. Izuzetno značajna novčana izdavanja će se davati ovim porodicama koje imaju djecu sa poteškoćama u razvoju. Međutim, ono što je bitno naglasiti jeste da ovaj zakon neće biti dovoljan da pokrije sve kategorije, o tome ću malo kasnije, ali neće biti dovoljan ni kada je u potpunosti briga o djeci sa poteškoćama u razvoju kompletna. Zašto to kažem? Potrebno je da svako od nas da svoj mali doprinos, da djeci sa poteškoćama u razvoju napravimo kvalitetan život, kvalitetne uslove za život, da ih ubacimo u sve društvene sfere, kao što su sport, kao što su društvena dešavanja, obrazovanje i mnoge druge stvari. Potrebno je da svi radimo na razvijanju centara za podršku djeci sa poteškoćama u razvoju, a znamo da smo u nekom prethodnom periodu najavili otvaranje centra u Derventi, Foči, Banja Luci. Potrebno je da sve jedan grad ima takve centre koji će djeci sa poteškoćama u razvoju pružiti i medicinsku, i stručnu, i obrazovnu, ali i svaku drugu podršku, jer samo tako kad imamo potpunosti uklopljen sistem, kada to dijete je u potpunosti uključeno u sve inkluzivne sfere, onda imamo jedno zdravo društvo i društvo koje brine o svakome. Što se tiče ovog samog dodatka na ličnu invalidninu, ja ću malo i da kritički se osvrnem na ovaj dodatak u smislu da ranije sam već govorila da lične invalidnine nisu u potpunosti rješene kada govorimo o osobama sa invaliditetom koja su invalidnost stekla nakon 18. godine života. To je problem koji boli i dalje osobe koje imaju teška stanja, 100% invaliditet i nažalost ne mogu da izađu iz svojih domova. Boli zato

0: što neko ko se povrijedio prije 18. godine života danas će da ima i ličnu invalidninu i naknadu, odnosno dodatak za ličnu invalidninu, dok oni koji se povrijedili nakon 18. godine života zavise od njega druge osobe, a nemaju pravo ni na ličnu invalidninu, ni na ovaj dodatak. Dakle, zamolit ću ministra zdravlja i socijalne zaštite i naravno radni tim da na ovom zakonu u narednoj godini još poradimo i da i ovu kategoriju uvrstimo, a što se tiče ovih dosadašnjih prava koja smo uvrstili u Zakon o socijalnoj zaštiti, sve pohvale, naravno Republika Srpska ide u jednom dobrom smjeru, otvaranje ovih centara u Derventi, Foči i Banja Luci će uveliko pomoći porodicama koje imaju djeca po teškoćama u razvoju, naravno pomoći će Republici Srpskoj jer ćemo sistemski riješiti ovaj problem, imat ćemo kompletnu brigu o ovim kategorijama. Hvala.
1: Hvala lijepo. Riječ ima uvaženi narodni poslanik Milanko Mihajlić. Izvolite.
2: Govorit ću prije svega koliko je važno da se zakoni koje vlada pripremi upute, osim kada je to zaista potrebno, u redovnu proceduru, a ne u hitnu proceduru, zbog toga što, evo i na ovom primjeru vidimo da je to bilo pogrešno. Ne možete vi, poštovana gospodo iz vlade i iz parlamentarne većine, pobjeći od činjenice da ste vi ovaj zakon bili uputili po hitnom postupku u Narodnu skupštinu Republike Srpske. I pored toga što ste imali već određene primjedbe i od roditelja njegovatelja i jednu kontinuiranu aktivnost poslanika opozicije, konkretno gospodina Kresojevića i svih nas. Dakle, to nije bilo samo kada ste vi zakon poslali u Skupštinu, bilo je prije. Ne čudim se ja, vama o tome sam jučer govorio, vi ste poslali rebalans budžeta po hitnom postupku. Vi nas isto po hitnom postupku. Pa možemo zamisliti šta tu sve u tom rebalansu ima. Zadužujete u ovoj godini za 2,5 milijarde maraka. Odnosno, glasat ćemo vrlo brzo, za nekoliko sati. I izdajete garancije za dodatni 500 miliona maraka. Jer vidite, kada mi govorimo da je procedura sporna, da je to sigurno tako. Dakle, ovdje je prije, dakle, 19. maja je bila sjednica Narodne skupštine, govorio sam o ovom zakonu. I tada sam vam rekao, iako je poslovnički vrlo sporno, da li ste vi uopšte zakon koji ste poslali po hitnom postupku mogli pretvoriti u formu nacrta. Mogli ste da ga povučete. Ali dobro je što je u svakom slučaju razmotren u formi nacrta i zahvaljujem se svim udruženjima koja su učestvovala i uticala na vladu. Jer to da je bio stav vlade, vi ne biste u suštini ni predlagali ovo što ste sada popravili. Nego ste upravo pod pritiskom tih udruženja i nas iz opozicije bili primorani da to pretvorite u nacrt i da poslije u razgovorima sa udruženjem, pa između ostalog udruženjima roditelja djece sa poteškoćama u razvoju Zagrljaj, udruženje roditelja Neven iz Prijedora, udruženja Plavi svijet, Onik iz Banja Luka, Tračak Nade Foča, Plavi balon Prijedor, da ne nabrajam sve ko je učestvovao, ali je to sve bilo nakon što ste ipak prihvatili da sa njima svima razgovarate. I dobro je što ste razgovarali i dobro je što ste prihvatili. Zašto ovo govorim? Zato što trebate prilikom i donošenja i drugih ili predlaganja i drugih zakona da vidite šta Narodna skupština i šta zainteresovani misle. Ako donosite zakon iz oblasti prava boraca, onda je logično da čujete šta misli o tome boračka organizacija. I druga udruženja koja su osnovana sa namjerom da štite interese boračke populacije, invalida, porodica poginulih, ako se odnosi na penzionere, da čujete udruženje penzionera, udruženje poljoprivrednika. I onda ćete sigurno pripremiti

bolji zakon od onih ako ne razgovarate sa njima. Dakle, to je suština i ja bih rekao vrlo važna suštinska primjedba kako vi zakone pripremate i u kojoj formi šaljete u Narodnu skupštinu. Dokaz ovome nije samo ovaj zakon. Vi ste, gospodo, bili po hitnom postupku poslali zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju. Isto po hitnom postupku. Pa ste ga pod pritiskom isto opozicije i javnosti povukli jer ste tim zakonom bili predviđeni da se ukupno

koji bi doveo veliki broj pacijenata u vrlo tešku situaciju da ne mogu da se liječe. Dakle, vi ste to predlagali, takav zakon. I onda pod pritiskom javnosti vi ste odustali. I dobro je da ste odustali. Pokazali smo vam i na tom primjeru da nije dobro slati zakone po hitnom postupku. Sada kada bismo uradili analizu koliko zakona ste poslali u redovnu, a koliko u hitnu proceduru, vidjeli bismo da je to mnogo više po hitnom postupku. To je nedopustivo. To je neodgovorno. Kao što je bilo i više posebnih sjednica Narodne skupštine nego redovnih. I to govori u suštini da to nije dobro. Iako razumijem da postoje problemi u društvu kada nešto trebamo staviti po hitnom postupku ili na posebnu sjednicu Narodne skupštine. Dakle, ja sam neko ko to razumije. Ja jesam opozicija ovoj vladi, ali nisam opozicija Republici Srpskoj. I tako se ponašaju odgovorni ljudi. E zato poslušajte nas mnogo više nego što ste spremni i što ste pokazivali da saslušate šta govorimo. Ne ko govori, nego šta govorimo. Sljedeća stvar, isto ste bili uputili u proceduru. Zakon o doprinosima kojim ste bili predvidjeli oporezivanje od 10,2% za penzije zarađene u inostranstvu, većinski srazmjene penzije. I isto pod pritiskom javnosti i onih koji se tica ovaj zakon, ste došli u situaciju da ćete ga ili izmijeniti ili na sljedećoj skupštini predložiti u drugačoj formi, ili ćete odustati. Evo, naveo sam tri primjera kako ne treba da radite i pozivam vas, dakle, da promijenite tu praksu i da poslušate šta vam govorim. Nemojte da idete sa zakonima po hitnom postupku, osim kada je to opravdano. Jer pokazalo se, nije ovo nikakvo ubiranje političkih poena koji sad neki pokušavaju da predstave. Ovdje se radi o ozbiljnom pristupu. A vaš pristup se vidi u tome što ste predložili po hitnom postupku za roditelje, njegovatelje. Ne ovo današnje rješenje, nego neko drugo. E, tu je razlika. I da vam kažem, ima još mnogo primjera koje bi mogao ovdje da navedem. Kakav vi odnos imate prema Narodnoj skupštini? Ne birate vi Narodnu skupštinu, nego Narodna skupština bira vas. A građani biraju narodne poslanike. A mi treba da budemo narodni. Ne samo stranački, nego narodni. Dakle, nije da sve što vi radite da ne valja. Ja mislim da ima stvari koje radite uredno, podržavam i nemam problem to da kažem. Ali nije ni tačno da sve što radite treba da podržava parlamentarna većina. I kada nađemo balans u tome, onda će i Republici Srpskoj i svim građanima biti bolje. Dakle, nije ovo jedini problem koji su u ovom slučaju imali roditelji i njegovatelji. Imamo problem, a tim povodom se juče oglasio i udruženje dijaliziranih, transplantiranih hroničnih bubrešnih bolesnika Republike Srpske. Isto su tvrdili u zavodu da to nije problem i u Fondu zdravstvenog osiguranja. A saopštenje koje su pojedini mediji

0: sinoć objavili. Nemam dovoljno vremena da ga pročitam, ali jasno je da pacijenti ne mogu biti taoci farmako i zdravstvene mafije koja postoji, govorim pojedinačno, ne generalizujem, i u Fondu zdravstvenog osiguranja i u zdravstvenom sistemu Republike Srpske. Oni ne mogu da čekaju da budu taoci javnih nabavki, da nemaju lijekove i ne samo dijalizni bolesnici, već i oni sa najtežim bolestima, sa raznim oblicima tumora, srčanih i drugih oboljenja, da ne nabrajam. Tačno je da ovo nije moja materija, da ja nisam ljekar, ali ja sam čovjek. I upozoravam vas da vodite računa kada udruženje jedno, poput ovoga, bolesnika dijaliznih, sve saopšte, da mora da postoji odgovornost za to. Ne mogu ti ljudi da njihov život visi o koncu zbog toga što neko u Fondu zdravstvenog osiguranja ili u nekoj zdravstvenoj ustanovi igra se sa njihovim životima. Jer hoćete da vam čitam ovo saopštenje?
1: Vrijeme.
0: Hvala vam.
1: Hvala lijepo. Nema više prijavljenih. Zaključujem raspravu. Gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, imate pravo na završnu riječ. Izvolite.
2: Hvala svakako svim poslanicima na diskusiji vizavi ovog. Samo je tužno što se ovdje po pitanju ovog zakona stalno koristi narativ borba. Ovdje nema nikakve borbe. Niko se ovdje ne bori protiv nekoga, ali evo, taj narativ se stavlja kao i dužničko robstvo. A što se tiče samog ovog zakona, tužno je što se u okviru samog zakona koristi i cijelove priče, izvrtanje određenih činjenica, manipulacije i tako dalje. Pa gospođa Grahovac je bila zbunjena diskusijom gospodina Kresojevića, sama je to rekla, vizavi određenih stvari. E, upravo tako je zbunjena pojedina javnost. I to je ono što smeta prije svega ljudima koji se bave ovim pitanjem. Ali dobro, to je neki narativ koji se koristi, shvatam ja da je ovakva godina kakva jeste. No, ovdje u pitanju nije samo novac. Ovdje je u pitanju razvoj usluga. I to je ono što roditelji očekuju. Da, ovdje je pitanje da li mogu da rade. I to treba sistem da obezbedi. Njima je bilo bolje da imaju ljudi prilike da rade. To sami oni kažu. A da ih sistem u tom dijelu podrži. E, tu treba razvoj usluga. Ja bih kao resorni ministar u oblasti socijalne zaštite bio presretan da grada Banja Luka, pa makar i zbog izbora, otvori kuću predah. Pa makar i zbog izbora. I da to bude i u okviru izbora. Pa da ljudi dobiju uslugu koju očekuju od grada Banja Luke po pitanju kuće predah. I ne samo grad Banja Luka, nego sve lokalne zajednice bio presretan da otvore dnevno zbrinjavanje za lica sa invaliditetom. Bez obzira na godine. Da li do 18 godina ili preko 18 godina. Oni koji nisu pročitali, nek pročitaju strategiju razvoja socijalne zaštite sljedećih 10 godina, period, toplo pozivam da pročitaju i da vide šta ta strategija piše o razvoju usluga. Mi kontinuirano radimo u razvoju usluga, mi kontinuirano razgovaramo sa svim udruženjima. Gospodine Mihaljica, ja kontinuirano razgovaram sa udruženjem pacijenata dijaliziranih transplantiranih. Kontinuirano razgovaram. I upravo sa ovim zakonom su oni dobili povećanje lične invalidnine od 100%. Tako da su to stvari koje ljudi moramo da prihvatimo. Što se tiče ostalih stvari koje su ovdje navođene u diskusijama, gospođa Ječić ima pravo, ostalo je neregulisana kategorija lica koja nemaju razvojne poremećaja, a lica su sa invaliditetom preko 18 godina. I to jeste stvar kojim treba da se pozabavi novi zakon. Nekoliko navrata sam razgovarao i sa tim udruženjima, sa predstavnicom njihovih udruženja, na kraju krajeva sa gospođom Ječić, da moramo izdefinisati kriterijume po pitanju određenog prava. E, to je vrlo teško. Ja bih volio da svaka lokalna zajednica donese proširena prava bez kriterija, upravo za kategorije lica koja su u stanju određene socijalne potrebe. Pa da vidimo može li. Možda grad Banja Luka to donijeti. Možda Trebinje. Evo da ne pominjem Banja Luku. Bilo koja lokalna zajednica. Ja bih volio da donesu bez kriterijuma to sve i da kažu, evo ovi će sad primati bez kriterijuma sve. I onda dolazimo u diskriminaciju. Određene kategorije ostavljamo po strani. To se ljudi treba izanalizirati. Nije to tako jednostavno. Život prepisati u odredbu nije uopšte jednostavno. Da li treba uložiti dodatni napor, slažem se.

0: to nije sporno, to jeste odgovornost ljudi koji vode određene sisteme. Što se tiče daljih aktivnosti, svakako ja ću reći, ovdje nestaje aktivnost po pitanju ovoga svega što danas razgovaramo. Nastavljamo dalje, upravo ćemo sa udruženjima sjesti, nastaviti dalje da razgovaramo vis-a-vis onoga što moramo mijenjati u zakonu o dječjoj zaštiti, u zakonu o socijalnoj zaštiti. Zato što znam je što nema gospodina Kresovića i prilično je nekorektno da se odnosi i obraća premijeru koga ovdje nema. Ljudi u prenosu to uopšte ne vide, a čovjek nema prilike da odgovori. Ali evo, i to je stvar trenutne političke situacije i svega onoga što nas čeka u ovoj godini. No, bilo kako bilo, po pitanju ovoga nastavljamo dalje razgovarati s udruženjima, da vidimo oko zakona o dječjoj zaštiti, novog sistema procjene djece. Čekat ću prvu priliku koju budem mogao pozvati stručnjake da pozovem sve narodne poslanike da dođu i čuju oko novog sistema procjene djece i šta to znači u sistemu procjene, kada cijeli sistem procjenjuje se i gleda se šta ima škola ulogu u okviru pomoći samog djeteta, šta ima ulogu porodica, komšije, zajednica cijela po pitanju toga. Mi moramo promijeniti sistem procjene. Da smo pripremili sistem procjene, onda mu se možemo baviti određenim kriterijumima, novim, kako bi postavili i podesli sistem da ne bude diskriminirajući u budućnosti. E, to je osnova. Ko nije bio u prilici da razgovara sa tim roditeljima koji su bili u okviru pilot projekta, u novom sistemu procjena, predlažem da porazgovaraju. Dobro ćemo mi roditelji da sa njima razgovarate, pa da vidite kako to izgleda. I to nije sporno. Ali mi smeta način dezinformisanja javnosti, manipulacije, pogotovo onih na koje se određena pitanja odnose. A neću pominjati sad ovdje ljude koji nema u sali, kako se snimajući određena videa koriste različite vrste manipulacija. I ljude dovode u zabludu. I onda mi pričamo o nekoj borbi, o nekom pritisku. I ovdje je vrlo nekolegalno od vas, pojedinih, kada diskutujete o mojim osjećanjima, kako se ja osjećam pod nekim pritiskom. Vi to pojma nemate. I nemojte to da radite. Ja nemam namjere da govorim, niti da vam govorim šta ja mislim o tome kako se vi osjećate ovdje u Skupštini, šta ja mislim o tome što vi govorite meni. To je prilično nekolegijalno. Ali dobro, opet kažem, razumijem, ova godina je takva. Nije ni meni, ni vama prva, niti posljednja, kada govorimo o samim izborima, a koristit će se svašta u svemu ovome. Svakako, bilo kako bilo, mi nastavljamo da radimo sa roditeljima, udruženjima, po pitanju različitih vrsta koje se tiču ovih zakona, i to će biti i u ovoj godini, evo odmah ovako kako jeste, pokrenuto, i nastavit će se i u budućim godinama raditi kroz tijela koja imamo. Nemam namjeru o ovim pitanjima koja su od javnog interesa, svakako da razgovaram na trotoarima i ulicama, postoje institucije u okviru kojih se to razgovara i rješava i radi i bit ću uvijek voljan da u bilo koju instituciju kada se govori o ovim pitanjima dođem i diskutujem. A na trotoarima stvarno nemam namjeru da razgovaram. Hvala.
1: Hvala lijepo. Ovim smo apsolvirali tačku 15. Prelazimo na posljednju tačku 16 koja glasi obavještenje o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti. Pozivam predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske da nam se obrati. Gospodin Čerar Selman, izvolite.

Poštovani potpredsjednici Narodne skupštine Republike Srpske, dame i gospodo narodni poslanici Narodne skupštine Republike Srpske, poštovani ministri u vlade Republike Srpske, predstavnici vlade Republike Srpske i ostali prisutni, danas imam veliku čast i veliko zadovoljstvo da vam se u ime Ustavnog suda Republike Srpske obratim, a u vezi obavještenja o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti. Ovo je praksa Ustavnog suda koja je postala naravno stalna i posljednje obavještenje smo dali u 2023. godine. Međutim, od posljednjeg obavještenja do današnjeg novog obavještenja nastupile su određene okolnosti na koje Ustavni sud želi da ukaže najvišim organima zakonodavne, izvršne i sudske vlasti. Članom 15 Ustava Republike Srpske propisano je da Ustavni sud Republike Srpske prati pojave od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti, obavještava najviše organe Republike Srpske o stanju i problemima u tim oblastima i daje im određena mišljenja i prijedloge kako da se te situacije prevazilaze. Iako je u ovom obavještavanju

na sljedeći način. Ovakva situacija svodi se ne na neku vrstu funkcionalne dualnosti. Jedna vlast jednog pravnog sistema inkorporiše u drugom pravnom sistemu, čime njime funkcionalno postaje dualna. U isto vrijeme i visoki predstavnik povjerena su mu posebna ovlaštenja od međunarodne zajednice i njegov mandat je međunarodnog karaktera. U konkretnom slučaju visoki predstavnik čija ovlaštenja koja proizilaze iz aneksa 10 opšteg okvirnog sporazuma relevantnih rezolucija Vijeća sigurnosti i Bonske deklaracije nisu podložna kontrole Ustavnog suda kao ni vršenje tih ovlaštenja. U tom pogledu on je stoga djelovao kao vlast Bosne i Hercegovine, a zakoni koje je on donio imaju karakter domaćeg zakona. Stoga, bez obzira na prirodu ovlaštenja donijetih visokog predstavnika, činjenica da je zakon o državnoj graničnoj službi kao dio koji je donio visoki predstavnik, a ne parlamentarna skupština, ne mijenja njegov status. Ovo je stav Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ovdje treba napomenuti da je svojstvo zakona uopšte kao pravnog akta, kao i njegove ustavnosti u tom smislu, sa formalnog pravnog aspekta određeno nadležnošću za njegovo donošenje, postupkom donošenja i njegovom materializacijom, a ne samo materializacijom, što u ovim slučajima služi kao osnov ovake ocjene suda. Na ovaj način, kroz odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ovakvim aktima visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu dat je legalitet iako nema legitimiteta. Također, značajno je istaći, kako je već navedeno, da u svim odlukama, odnosno zakonima koje je nametnuo visoki predstavnik, postoji norma koja se propisuje da domaće institucije, u ovom slučaju parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, iste mora usvojiti u identičnoj formi sadržaju prije nego li usvoji bilo kakvu izmjenu ili dopunu ovog zakona, čime je zakonodavni organ prisiljen da da legalitet i legitimitet ovim aktima. Na ovaj način parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine se onemogućava da poštuje Ustav Bosne i Hercegovine, to jest norme iz člana 4.3 Ustava kojima se propisuje način glasanja u parlamentarnom domu i domu naroda i gdje postoji mehanizam takozvanog entitetske većine i zaštita vitalnog nacionalnog interesa. U tom slučaju se može reći da su ovi akti rezultat dvostrukog kršenja ustavnih odredaba. Naime, Ustav je na prvom mjestu prekršen od strane visokog predstavnika i listi prema Ustavu, a ni prema aneksu 10, ali ni prema svim deklaracijama Savjeta za implementaciju mira nema ovlaštenja da donosi ovakvu vrstu pravnih akata. Pored ovoga, propisujući obavezu da parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine navedene zakone mora usvojiti u identičnom obliku i sadržaju, visoki predstavnik je direktno prekršio Ustav Bosne i Hercegovine i to u pogledu poštovanja ustavnih normi o zakonodavnom postupku, da pri ovome ne govorimo o ograničenju demokratske volje izabranih narodnih predstavnika. Na drugoj strani, Ustavni sud Republike Srpske je, na primjer, u predmetu broj U77/23, u kojem se osporavala ustavnost zakona, odnosno čije njegove prolongacije, proglašenja od strane predsjednika Republike kao dijela, odnosno faze zakonodavnog postupka, između ostalog, zbog intervencije visokog predstavnika u zakonodavni pravni postupak, odlučio da prije prolongacije spriječi stupanje na snagu predmetnog zakona, ne prihvaćaju tu inicijativu za ocjenu ustavnosti, stao na stanovište da je isti usvojen u skladu sa Ustavom Republike Srpske. Ustav Republike Srpske nijednom svojom odredbom ne predviđa mogućnost da visoki predstavnik interveniše u zakonodavnom postupku u Republici Srpskoj, koji pored usvajanja zakona uključuje i donošenje ukaza kojim se zakon proglašava. Može se reći da je vrhunac ovakve neustavnosti, odnosno nezakonitosti, djelatnost institucija visokog predstavnika dostignut odlukom Kristijana Šmita kao visokog predstavnika koji nije imenovan u skladu sa opštim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska stoji na stanovi

0: da li ima potvrdu Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, da li je upravni odbor PIK-a jednoglasno imenovo, nije imenovo, radi se o tome da u svakoj državi krivični zakon mora donositi, mijenjati parlament koji donosi, kojim sjede izabrani predstavnici građana, i zato i krivični zakon ima svoje principe, zato ima svoje osnovne kriterijume na osnovu kojih se mogu mijenjati i dopunjavati druge odredbe krivičnog zakona, a s čim nije u skladu to što je uradio Kristijan Šmit. Dakle, mi spremamo još jednu izmjenu zakona, to jeste, pardon, zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona koji je Valentin Incko pred sam svoj odlazak sa funkcije visokog predstavnika, i to će na neki način biti odgovor i dodatni pritisak na Ustavni sud Bosne i Hercegovine i na neki način pomoć da nakon svega ovoga što se dešavalo ovde, koliko toliko se vrati obraz Bosne i Hercegovine. Jer mislim da čak ti svi članovi sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koliko god ne slagali se, koliko god to bili ratni neki kadrovi i ljudi upitne karijere, i moraju se složiti oko nečega, a to je da mora postojati nekakva struktura, princip, pravo, pravila u ovoj Bosni i Hercegovini, a ustavna kontrola nad svim odlukama, i ako ne postoji ta vrsta ustavne kontrole, ako postoji ovaj dualizam, to je nešto što je izuzetno opasno za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, vidjeli smo kako to izgleda u praksi. Vidjeli smo kako to izgleda, i kada tu praksu proširimo na sve ono što se može desiti, dakle, kad imate institucije Bosne i Hercegovine koje su voljne da prihvate zakon koji je objavio neko na web stranci, nekoj, to onda znači šta? To znači da Bugarska, Srbija, Rumunija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina mogu u Njemačkoj njihovi ambasadori imenovati nekog čovjeka koji donese zakon, objavi ga na nekoj web stranci, i po tom zakonu rade institucije te države, recimo Njemačke, i to bi se u Njemačkoj državi tretiralo kao državni udar, kao napad na ustavni poredak. Dakle, to što institucije Bosne i Hercegovine, kao što su sud, tužilaštvo i Centralna izborna komisija, Centralna banka, ja ne znam, primjenjuju takve zakone, to je klasičan napad na ustavni poredak, i to ima svoje dalekosežne posljedice ako se bude u budućnosti tolerisao ovaj dualizam. Sve ovo naravno smatramo da je nelegalno, da nije postojala pravo na bonska ovlaštenja. Sve to naravno imamo svoj stav, imamo svoje neko mišljenje o tome, ali ovdje govorimo kao praktični ljudi, kao ljudi koji, bez obzira na sva neslaganja, moramo konstatovati, svaki razuman čovjek, svaki pravnik, svaki normalan čovjek o sebi, pri sebi, mora shvatiti da ovakva vrsta dualizma vodi ovu zemlju jednostavno u jednu potpuno pravnu neizvjesnost i jedan pravni haos. Evo, sačuvat ću još ovo vremena što ne ostane.
1: Hvala. Potpredsjednik Dragomir Vasić, izvolite, redovna diskusija.
2: Hvala lijepo, gospodine predsjedniče Ustavnog suda Republike Srpske, poštovani kolege i uvaženi članovi Republike Srpske. Pa evo, ja sam diskutovao i 2023. godine, kada je bilo posljednje obaveštenje, ili kako ja to kažem, informacija Ustavnog suda. I pored toga, više puta sam diskutovao o OHR-u i njegovoj pravdi, ali ovo je toliko važna tema da i 100 puta da ponovimo nije na odmet da se ne zaboravi. Dakle, po članu 115 Ustava vi ste zaista dužni da informišete Narodnu skupštinu o problemima sa kojima se susrećete u svom radu, a koji se tiču poštivanja ustavnosti i zakonitosti, vi to upravo i radite. Kako ja razumijem u ovom izvještaju, vi nas zapravo informišete da su OHR i visoki predstavnik i uz njih Ustavni sud Bosne i Hercegovine zapravo izvor pravne nesigurnosti u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, i glavna smetnja da vi svoj posao po pitanju

pitanju poštivanja ustavnosti zakonitosti obavljate kako treba. Odmah da kažem da ja lično mislim da je to tačno. Ne očekujem da Narodna skupština danas promijeni bilo šta, doneseći neke zaključke ili davajući podršku vašem obaveštenju ili informaciji, međutim, moramo markirati problem i moramo po ko zna koji put zatražiti i upozoriti i OHR i Ustavni sud Bosne i Hercegovine da prestanu sa svojim nezakonitim ponašanjem. Toliko možemo. Drago mi je što ste u ovom dokumentu pravilno povezali, da kažem, obje institucije, dakle OHR i Ustavni sud BiH, jer ja tvrdim to već duže vremena, obje institucije rade vrlo sinhronizovano. Više puta sam rekao da su obje te institucije produžena ruka političkog Sarajeva i dan danas ostajem pri tome, jer do sada nikada u prošlosti, niti će u budućnosti donijeti jednu jedinu odluku koja ide u korist srpskog naroda i Republike Srpske. Volio bi da me demantuju. Kad smo nedavno raspravljali o deklaraciji o zatvaranju OHR-a, kolega Mirsad Duratović je korektno citirao neke dokumente i vi ste danas na strani dva vašeg dokumenta rekli nešto što je tačno. Dakle, institucija visokog predstavnika jeste uspostavljena aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, a na određena ovlaštenja visokog predstavnika pristale su i strane ugovornice. Međutim, kad pročitamo član 2 aneksa 10, koja su to ovlaštenja? Da nadgleda mirovni proces, da održava kontakte sa stranama, da koordinira aktivnosti, izvještava Ujedinjene nacije, daje smjernice i tako dalje. Niko nije pristao ni na kakva bonska ovlaštenja, kao što reče gospodin Mazalica, a čak ni ona ne govore o zakonodavnim aktivnostima. Gdje piše da OHR može da pojedinca smijeni, da mu oduzme poslanički mandat, da mu zabrani da se zaposli, da mu zabrani da uđe u bilo kakvu državnu instituciju, da mu zabrani kandidovanje na izborima, da mu zabrani otvaranje tekućeg računa da bi primio novčanu naknadu za svoj rad, čak i kod privatnika. Gdje to piše? Ne piše nigdje. Ja sam to sve doživio 7. jula 2003. godine. Godinu dana kasnije, 59 funkcionera SDS-a su pometeni sa političke scene. Znači, bez dokaza, bez sudskog postupka, na osnovu paušalnih optužbi. Srpskoj demokratskoj stranci još 2003. je OHR zamrzao račun, blokirao sredstva, nakon nekoliko godina odblokirao, ali smo jedina politička partija koja je podnosila svake godine završni račun OHR-u, gdje smo potrošili svaku marku. I ni to im nije bilo dovoljno, pa su pred prošle izbore ponovo blokirali račun i najvećoj opozicionoj partiji praktično onemogućili da kvalitetno izađe na predstojeće izbore. Zato me zaista čude nekad ovdje pojedinci, nisam se javio za te replike koji ustanu kažu nama iz SDS-a da smo mi Šmitovi ili da smo izdajnici. Prosto čovjek ne može da vjeri očima kad čujete sve ovo što sam ja nabrojao. Ja ponekad mislim da mi se pričinjava ili da postoji neka skrivena kamera, da to nije istina da se na takav način optužuje Srpska demokratska stranka. Vi ste u svojoj informaciji ovdje pomenuli gospodina Dodika i Lukića kao najnovije primjere kršenja ljudskih prava od strane OHR-a. I to je okej. Ovdje ću napraviti jednu malu digresiju, jer mislim da je momenat, juče nisam htio da se miješam u replike gospodina Lalovića i Bodiroge. Gospodin Lalović je juče tražio odgovor, i to dva puta, da mu se odgovori ko je dozvolio OHR-u 2005. da se miješa u isplatu penzija, plata i invalidnina. Dakle, jasno aludirajući da je to SDS dozvolio. Mislim da se radi o najblaže rečeno politički nekorektnom pitanju, jer sam vam sad objasnio kako su prošli pojedinci i ljudi koji su se suprotstavljali tih godina OHR-u. Ali ono što me zaista čudi da ste i vi iz SNSD-a, da kažem, na svojim leđima osjetili tu nepravdu također i to pitanje, dakle, dodatno je još besmislenije. To bi bilo isto kad bi ja vas sad pitao.

pitao ko je dozvolio da OHR donese izmene krivičnog zakona, ko je dozvolio da sud Bosne i Hercegovine donese presudu i eliminiše sa političke scene predsjednika Republike, ko vas je naterao i ko je naredio da poništite zakone iz oblasti bezbjednosti pravosuđa i tako dalje i tako dalje. Dakle, ne treba postavljati pitanja koje je odgovor svi znamo, jer ovdje normalnog odgovora nema. Teško se nosimo sa ovom kancelarijom i mi i vi, bez obzira dakle ko je na vlasti, zato što je izrazito antisrpski nastrojen. Ko još normalan može podržati stranca, bez obzira da ga imenovao Savjet bezbjednosti ili nije, to je za mene nevažno pitanje, da mijenja Ustav, da donosi i mijenja zakone, da raspravlja i donosi odluke o bezveznim pitanjima za koje uopšte nije nadležan, i to 31 godinu nakon završetka rata. Kad pitate, pa dobro ljudi, šta će nam parlamenti na svim nivoima ako će stranac donositi zakone, nema odgovora. Kad kažete ne možemo ući u Evropsku uniju, imamo protektorat, onda političko Sarajevo kaže da želi u Evropsku uniju, ali da traži da OHR još ostane. Ja ću vam navesti opet, žao mi što to moram tako, ali primoran sam, dakle, do koje mjere ide ova bolest. Dakle, nakon potvrđivanja druge optužnice protiv mene, na ročištu za izricanje mjera, postupajući tužilac, predlaže da se meni zabrani napuštanje teritorije opštine Zvornik ili grada Zvornika, uz obrazloženje da ja zloupotrebljavam govornicu Narodne skupštine i, citiram, pljujem po OHR Ustavnom sudu BiH i sudu Bosne i Hercegovine. Dakle, ja sam vidio da je sudsko vijeće čak bilo zaprepašteno takvim nastupom. Vi znate da ja ovdje uvijek govorim politički korektno, argumentovano. Pored toga, kakve veze ima moja diskusija o bilo čemu ovdje sa ratnim zločinima. Ali evo vidite, ima. Dakle, u ovom dokumentu, vi ste, gospodine predsjedniče, fino objasnili da OHR dvostruko krši Ustav. Znači, prvo donosi zakone za koje nije nadležan, a onda naređuje da domaći parlament mora usvojiti bez jedne izmjene sa potpuno istom sadržinom njegov dokument i to je tačka. O kakvoj mi onda demokratiji i ljudskim pravima pričamo? Tu sad, pošto oni znaju da nisu institucija ustavno-pravnog karaktera i da nisu nadležni po Ustavu BiH da donose zakone, tu onda stiže pomoć Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji ih politički pokriva. Na apelaciju iz Republike Srpske, Ustavni sud, dakle, većinom glasova preglasavanjem dva naroda, praktično 5-4, donosi odluku da su zakoni koje je donio OHR u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Nevjerovatno. I šta oni rade? Uopšte ne razmatraju formalno pravni aspekt. Dakle, oni ne raspravljaju o tome da li je akt koji neko osporava, da li ga je donio nadležni organ ili nije. Oni znaju da je donio nenadležan. Ali taj zakon u materijalnom smislu priznaju i kažu da je OHR djelovao kao vlast Bosne i Hercegovine, a zakon koji je on donio je domaći zakon koji se ima smatrati zakonom Bosne i Hercegovine. Dakle, zaista neverovatne kontradiktorne stvari da Ustavni sud sam narušava načelo ustavnosti i zakonitosti, a u stvari je zadužen da se brine da se to ne dešava od strane drugih institucija. Mi smo donijeli deklaraciju o zatvaranju kancelarije OHR-a, potpuno svjesni da do toga neće doći. Dakle, svjesni smo da se sad vodi pravi rat između Evrope i Amerike, ko će obavljati tu dužnost i koja će mu ovlaštenja biti. Ja se ne bi prerano kao neki radovao, bez obzira ko bude izabran, obzirom da nijedan neće biti potvrđen od strane Savjeta bezbjednosti, a potpuno je nepoznanica šta će i koje zadatke zapravo imati ta ličnost, kogod ga postavi, Evropa ili Amerika. Gospodine Selman, vi ste na kraju ovog dokumenta korektno zatražili da se prestane sa ovom praksom koju koristi

0: Naravno da mi kao Narodna skupština moramo to podržati i klub SDS-a bi to podržao, naravno, ali postavlja se pitanje kako doći do toga. Ako ljudi ne uvažavaju stav Venecijanske komisije, koja je rekla da to što radi OHR, da je nespojivo, citiram, sa demokratskim karakterom države i suverenitetom Bosne i Hercegovine. Dakle, ne znam kako ćemo se mi svi zajedno riješiti, kutarisati ove institucije, koja je postala samo izvor problema, jer se pretvorila praktično u jednu posebnu suverenu instituciju koja je potpuno iznad svih demokratski izabranih institucija i iznad volje naroda. Nadamo se da će doći do izbora nekoga ko će bolje razumjeti stavove Republike Srpske, ko će bar pokušati da razumije da mi samo tražimo da izabrani predstavnici i zakonodavna tijela na svim nivoima u Bosni i Hercegovini rade svoj posao, a ne da to radi neko ko je došao iz Njemačke, Austrije ili bilo koje druge zemlje. Hvala vam.
1: Hvala vama. Ima li neko po članu 132? Milanko Mihajlica, izvolite.
2: Poštovane dame i gospodo, mislim da je veoma važno što danas imamo priliku da, u skladu sa članom 115 Ustava Republike Srpske, na koji se često pozivam i još jednom želim da kažem da je ovo Ustav Republike Srpske i da je on svetinja za sve nas, bilo da smo u vlasti ili u opoziciji, da ga poštujemo i primjenjujemo. I zato je dobro što je u skladu sa članom 115 Ustava i članom 227 Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske Ustavni sud nam dostavio obaveštenje o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti, ali isto tako da kažem da je šteta što se Ustavni sud nije do kraja u skladu sa Ustavom osvrnuo na onako kako je to članom 115 predviđeno, pojave od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti, o stanju i problemima u oblasti i daje mišljenje prijedloga za donošenje zakona i preduzimanje drugih mjera radi obezbeđenja ustavnosti i zakonitosti zaštite sloboda i prava građana, organizacija i zajednica. U ovom obaveštenju još jednom kažem da je veoma važno da smo ovo obaveštenje dobili, da smo zadnji put 36.23. razmatrali da ovo treba biti godišnja pojava, odnosno da Ustavni sud to ne tretira kao podnošenje izvještaja, već kao ustavnu obavezu da nam ovo obaveštenje dostavlja. I pozivam Ustavni sud da to čini svake godine. I to upravo onako kako je članom 115 Ustava i predviđeno. U ovom obaveštenju govori se u suštini o ulozi visokog predstavnika koji je uspostavljen aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma ili sporazuma za mir, odnosno o miru u Bosni i Hercegovini, Dejtonskog parijskog, ali mislim da treba proširiti naravno u ovom obavještenju i onako kako je, još jednom posjećam, članom 115 Ustava i predviđen. Ja nemam nikakvu dilemu o visokom predstavniku, o Dejtonskom mirovnom sporazumu, ne samo o aneksu 10, već i aneksu 4, dakle Ustavu, sam govorio mnogo puta u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Bio sam učesnik i sudionik jednog vremena, ja bih rekao poslije ratnog, i onog brutalnog, grubog kršenja volje naroda iz 1998. i 1999. godine, kada je smijenjen voljom naroda izabrani predsjednik Republike Srpske, profesor dr. Nikola Popašen. Bio sam svjedok tog vremena u kojem od 2. do 6.

na volja naroda, potpuno promijenjena politička scena. Do te mjere je oslabljena politička struktura Republike Srpske, tada najodgovornijih ljudi u Republici Srpskoj koji je predvodila Srpska demokratska stranka, ali i radikala, PDP-a, i mi sa tim problemom živimo i danas. I zato sam bio pristalica i onda i danas da imamo jasne stavove, da oni ne zavise od toga da li smo u poziciji ili u opoziciji, da se pridržavamo Ustava, da štitimo interese Republike Srpske, svih građana koji u njoj žive, Bosne i Hercegovine, jer mi u njoj živimo, ali u skladu sa Ustavom i svih naroda i građana koji žive u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. I to je veoma teško. Ja sam predlagao i govorio u Narodnoj skupštini i ranije o tome. A ovo mogu i danas da kažem jer sam jedan od rijetkih u ovom parlamentu sa gospodinom Vasićem i ne znam da li ima još ko, koji nikada nije prihvatao odluke ni izabranog, ni neizabranog visokog predstavnika. Nego sam smatrao da je to jedna vrsta okupacije, privremene, protektorata, i da je tačno da mi neke stvari ne možemo. Ne možemo da promijenimo u ovom trenutku, ali isto tako pripadam onima koji misle da neću da prihvatim da je to dobro. Ni za nas lično, ni za Republiku Srpsku, ni za Bosnu i Hercegovinu, za bilo koga. I da ne trebamo dati podršku i saglasnost na odluke koje su suprotne aneksu 10 i aneksu 4, odnosno Ustavu Bosne i Hercegovine. Bez obzira o kakvim se pritiscima radi. Jer mi i danas, vodeći raspravu o ovom pitanju, imamo problem što to nije rađeno tako. Već su prihvatane i provođene odluke i izabranih i neizabranih visokih predstavnika. I mi smo sebi nanijeli ogromnu štetu. Mi sad imamo ozbiljan problem. Kako da ovo pitanje riješimo? A ja i dalje mislim da je ono što sam malo prije pomenuo rješenje. Sila Boga ne moli, mi znamo da naprosto nekada u životu, pa u životu jednog naroda, se događaju i stvari sa kojima se ne slažete, ali ono što možete, da ne date svoju saglasnost na tako nešto. Ja mislim da je to i danas rješenje. I da naravno vodimo i političku, i pravnu, i diplomatsku. I na unutrašnjem, i na međunarodnom planu da ukažemo na ovu činjenicu i da ne odustajemo. Ali mi moramo se ponašati odgovorno. Ne možemo, a to sam primijetio, i sada kada je vođena rasprava početkom juna, od 2. do 4. na sjednici PIK-a, različite ocjene o

I da li to nama odgovara ili ne? Ili u Sarajevu? Ili u Mostaru? A da je bitno da dođemo do stava da visokog predstavnika i kancelariju treba zatvoriti. A izabranim predstavnicima naroda, Srba, Bošnjaka, Hrvata i građana omogućiti im da postignemo dogovore. Da živimo u miru, da oko pitanja o kojima se ne možemo dogovoriti, živimo sa time da ne možemo se dogovorimo, ali da ne proizvodimo dodatne tenzije i da nešto moramo. Jer ovde nije problem samo što su imenovani i neimenovani, izabrani i neizabrani u skladu sa relevantnom rezolucijom Saveta bezbjednosti, visoki predstavnici, nametali odluke o izmjenama Ustava, zakona, smjenama, grubim povredama ljudskih, građanskih, političkih prava, suprotno povelji o građanskim, političkim pravima iz 1966. godine i brojnim drugim međunarodnim konvencijama.

ne samo da su koristili suprotno Dejtonskom mirovnom sporazumu, nekakva ovlaštenja koje su sami sebi dali 97. 8. 9. da ne nabrajam sve koje su međunarodne konferencije bile, ali ova Bonska ili Bonska takozvana ovlaštenja su najbolji dokaz da mi živimo u zemlji koja je pod protektoratom, nekad izraženijim, nekad grubljim, nekad blaže, nekad manje izraženim, ali u suštini mi nismo suverena zemlja, iako smo članica Ujedinjenih naroda. I to je važna stvar. Sada je pitanje da li hoćemo da postanemo suvereni. Još jednom ponavljam, nema niko pravo da mimo volje naroda i mimo volje parlamenta, našeg i federalnog parlamenta i predstavničkog doma i doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine donosi zakon. I tu ne treba biti uopšte rasprave. Ali, činjenica je, a to i piše u ovom stavu, odnosno obaveštenju Ustavnog suda, dakle, ne samo da se to radilo, nametalo, nego se konstatovalo da se mora primijeniti. I ko ne primijeni, bit će krivično sankcionisan. I nemajte, gospodo, imati nikakvih iluzija da ova izmjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, zakonika, koja je nametnuta i koja je od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine praktično prihvaćena, a svi vidimo da stav o visokom predstavniku i njihovim odlukama je različit od strane Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Ustavnog suda Republike Srpske. Mi živimo u takvoj zemlji, u takvom vremenu. To je ovdje i napisano. Ja ne prihvatam da ja nešto moram, niti bilo ko od nas. Zato ovako i govorim. Ali hoću da kažem i nešto drugo. Ustavni sud Bosne i Hercegovine, u njemu sjede i sjedili su sudije iz Republike Srpske. Nažalost, i oni su u donošenju nekih odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine učestvovali. A Narodna skupština ih je birala. I to treba ovdje da se kaže. I ne prihvatam ni ovu tezu po kojoj su većina odluka donošene Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine od strane troje stranih sudija koje treba mijenjati zakonom Ustavnom sudu i uspostaviti Ustavni sud bez stranih sudija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Dakle, nije to bilo samo troje stranih sudija i dva iz reda Bošnjaka, nego je to gotovo uvijek bilo i od strane sudija iz reda hrvatskog naroda. To moram da kažem ovdje u Narodnoj skupštini, to treba da se zna, jer se protura teza da je to uvijek troje stranih i dvoje bošnjačkih. Vrlo su rijetke odluke visokog predstavnika za koje nisu glasale i sudije iz reda hrvatskog naroda u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. A još jednom ponavljam, ima ih za koje su glasale i sudije Ustavnog suda iz Republike Srpske. Dakle, ovo je veoma ozbiljan problem. Nemojte da podlegnemo nekim našim razlikama koje postoje. I to vidimo i u ovom zasjedanju i u javnosti. I često puta, nažalost. Na opštim i nacionalnim pitanjima ja smatram da trebamo mnogo više da razgovaramo. Pa i ako ne možemo da se dogovorimo, i to je jasno. I to treba da se zna. Da svako ponese svoj krst i svoju odgovornost. Ali isto tako ne prihvatam ni neke kvalifikacije koje dolaze od kolega iz parlamentarne većine, od vlade, predstavnika vlasti Republike Srpske i Bosne i Hercegovine koji optužuju svoje političke protivnike za ono što nije tačno. Još jednom ću ovdje reći, a jesam opozicija ovoj vlasti u Republici Srpskoj, ne danas i u ovom mandatu, duži vremenski period, ali nikada, ni danas, niti ću ikada biti opozicija Republici Srpskoj. I tražim da to poštujete.

Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini ima ukupno 106 zaposlenih, od kojih je 21 strani državljanin i 85 su domaći državljani. Nije to nikakav glamazni aparat sa više stotina zaposlenih, kako se ovdje želi prikazati, koji guta neka sredstva u nekim milijonskim iznosima. Kaže se također ovdje, kaže, njegov položaj i nadležnosti nisu regulisani Ustavom Bosne i Hercegovine, aneks 4 opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, ali jesu aneksom 10, a to konstatujete kasnije kroz ovu informaciju, i kažete da nemaju odgovornosti prema domaćim vlastima, ali NATO je neko pristao potpisivanjem aneksa 10. NATO je neko pristao iz Republike Srpske, ali iz Bosne i Hercegovine, iz Federacije Bosne i Hercegovine, tražeći da se uspostavi kancelarija visokog predstavnika. Ne treba ovdje prebacivati krivicu ni na kog drugog, kao što i kolega Mihaljica rekao. Glasale su i sudije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, koja je birala ova Narodna skupština za neke odluke, evo, koje, kako on smatra, i većina poslanika u Narodnoj skupštini koji nisu bili u interesu Republike Srpske. Glasale su i sudije iz reda hrvatskog naroda. Ali to je dobro poentirao i svakom čast, na tome je kolega Mihaljica, ne možete ovdje nametati narativ da samo strane sudije i Bošnjaci, sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, glasaju protiv nečega, odnosno donose odluke koje nisu u skladu sa interesima Republike Srpske. Također ste naveli ovdje da je institucija visokog predstavnika postala posebna suverena institucija u Bosni i Hercegovini, jedna institucija međunarodne zajednice. Ja sam na prošloj sednici govorio kako funkcioniše kancelarija visokog predstavnika. Rekao sam da ona provodi odluke. Također, nametnuti ovdje narativ da je visoki predstavnik taj koji donosi odluke. To nije tačno. I vi to jako dobro znate. Znate da upravni odbor PIK-a donosi odluke koje je visoki predstavnik samo sprovodi. Upravni odbor PIK-a čine Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska, Njemačka, Italija, Japan, Kanada, Turska kao predstavnica organizacije Islamske konferencije, Rusija i predsjedavajuća Evropske unije. To je tijelo koje donosi i daje upute kancelariji visokog predstavnika, a ne visoki predstavnik imenom i prezimenom, kogod da je to bio danas, juče, prije 10 ili 15 godina. Također, drago mi da ste ovdje u ovom obavještenju naveli i podsjetili da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine dao odgovor da je Kristijan Šmit legalno izabrani visoki predstavnik, da po aneksu 10 općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti i Bonskoj deklaraciji ima ovlaštenje da intervenše u pravni sistem Bosne i Hercegovine. Drago mi je što ste to naveli, ali ću vas podsjetiti da je nesprovođenje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine krivično djelo i zato se trebamo svi zajedno dobro paziti u što se upuštamo kada dajemo neke ovakve kvalifikacije. Na strani 6, negdje na sredini ovog obavještenja, piše demokratski princip suvereniteta naroda traži da zakon osvaja tijelo koje je narod izabrao. I slažem se, to sam rekao i prošli put, u potpunosti se slažem da parlamenti trebaju da rade ono što je propisano Ustavom i zakonom, a ne da neko drugi dolazi i nameće nama. Kolega Mazalica je ovdje rekao da je napad na ustavni poredak ako neko dođe mimo ustavnih procedura nametne zakone. I to se slažem, kolega Mazalica. Ali da li je napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine, ako grupa ljudi iz Bosne i Hercegovine, nekoliko Bošnjaka, nekoliko Hrvata, nekoliko Srba, ode preko okeana u Dejton, sruši važeći ustav Republike Bosne i Hercegovine, prihvati neki tamo također nametnuti Dejtonski ustav i vrati se ovamo i stavi ga u funkciju bez da je prošao parlamentarnu proceduru i bez da je usvojen voljom naroda i izabranih predstavnika tog naroda. A taj ustav je definisao današnju Republiku Srpsku i teritorijalnu i pravnu. Šta ćemo s ustavom Bosne i Hercegovine koji nije, evo, Dejtonskim ustavom koji nije prošao parlamentarnu proceduru? Hoćemo i od koga ćemo tražiti pravno tumačenje, da li je on primjenjiv i da li se zakon i ovo sve što se mi pozivamo na Ustav Bosne i Hercegovine, da li je danas primjenljivo i pravno važeće? Evo, predlažem da pokrenete i tu apelaciju, da uputite upit Ustavnom sudu i zato. Ono što je najveći paradoks sa ovim obavještenjem, institucija Ustavnog suda Republike Srpske upozorava na ugrožavanje ustavnosti i zakonitosti od strane Kancelarije visokog predstavnika. A upravo ta institucija, Ustavni sud Republike Srpske, koji treba da čuva ustavnost i zakonitost u Republici Srpskoj, sama sebe stavlja iznad Ustava i zakona u Republici Srpskoj kreiranjem vlastitih pravila rada koja nisu u skladu s Ustavom i zakonima Republike Srpske. Imate li pravo da kritikujete nekoga drugog, a vi radite

0: Apelacija za ocjenu ustavnosti i zakonnosti ovog poslanika mi možemo podnijeti samo Ustavnom sudu Republike Srpske. Ustavni sud Bosne i Hercegovine se proglasio nenadležnim, jer je to akt nižeg ranga koji tretira pravnu materiju, tiče se samo Republike Srpske, a Ustavni sud Bosne i Hercegovine nema nadležnost da raspravlja o tome. Znači, mi možemo pitati Ustavni sud Republike Srpske da li poslovnik koji su oni donijeli u skladu s Ustavom i zakonom Republike Srpske, a evo, jasno je, znači, svima koji pročitaju Ustav Republike Srpske član 70 i zakon Ustavnom sudu Republike Srpske da poslovnik nije u skladu s Ustavom. Ali Ustavni sud Republike Srpske radi u skladu s tim poslovnikom. Zadnja rečenica u ovom obaveštenju kaže: u ovom slučaju institucije visokog predstavnika ugrožava demokratiju, vladavinu prava, ustavnost i zakonitost, odnosno legalitet i legitimitet pravnog poretka. Moj stav i stav ljudi koji ja predstavljam, da ova institucija visokog predstavnika upravo u ovom momentu štiti sve ovo što ste vi naveli da se ugrožava. Ja ću biti sretan, možda i sretniji od vas, kada se steknu pretpostavke i uslovi da se zatvori kancelarija visokog predstavnika i da mi postanemo ono što trebamo biti, suverena i samostalna država. I naravno, evo samo još jedna rečenica, iznijeli ste također jednu pogrešnu informaciju, rekli ste Republika Srpska je stava, da tog stava koje ste naveli u visokom predstavniku, da vam kažem, samo je dio Republike Srpske stava i ja sam dio Republike Srpske, ja sam građan Republike Srpske i ne dijelim vaš stav. Hvala.
1: Hvala vam. Narodni poslanik Milanko Mihajlica, replika. Izvolite.
2: Ovo je zaista prvorazumno, ja bih rekao, političko i ustavno-pravno pitanje. Ali moram da kažem, i ovaj ustav, dio ovog ustava, ključujući član 70 koji ste malo prije pominjali, je posljedica odluke visokog predstavnika. Ova odredba ustava isto nametnuta od tadašnjeg visokog predstavnika. I nikada u Narodnoj skupštini Republike Srpske se o njoj nije glasalo. I to da vam kažem. Dakle, odluka konstitutivnosti naroda i u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine 2002. godine izglasana tako što su preglasane srpske i hrvatske sudije u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. I vi koristite, kao što i danas koristite, i u ovu raspravu, i u ovu raspravu u budućnosti kancelarije OHR, odnosno visokog predstavnika, da kažete, svi predstavnici političkog života kod Bošnjaka se zalažu da ostane visoki predstavnik. Svi. Zato što vam to odgovara. A ja kažem da treba da ode. I on i sudije iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. I to je problem koji vi nećete da prihvatite. Mi hoćemo da budemo suverena, slobodna zemlja, a vi hoćete da neko iz Austrije, iz Njemačke, iz Velike Britanije, Amerike, iz bilo kog dijela svijeta upravlja u našim životima. I tu je razlika. I zato se svi protivite odlasku, ne samo Šmita, nego u suštini da dođe neki drugi. A pritom je obezbeđen alat Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. I zato se protivite donošenju zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine po kojem ne bi bilo strani sudija. A mi bismo onda trebali da popunimo iz Republike Srpske Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Dakle, vi se svi zalažete da taj alat koji je Šmit ostavio Ustavnom sudu i sudu Bosne i Hercegovine, na nama stalno taj mač stoji, bez obzira koja je na vlasti u Republici Srpskoj. To sam ja htio da kažem. I nemam problem da to javno kažem.
1: Vrijeme.
2: Jer ja mislim da to nije dobro i da nije prihvatljivo.
1: Hvala. Potpredsjednik Dragomir Vasić, isprava krivog navoda, izvolite.
3: Samo kratko, gospodine kolega Durat, vi ste rekli da PIK donosi odluke, a OHR samo sprovodi. Možete mi reći gdje stoji ovlaštenje PIK-u da to radi? U kom dokumentu? Netačan navod je također za Rusiju. Rusija odavno ne učestvuje u tom tijelu zato što je vidjela šta se dešava na terenu. Tačno je da ja nisam pominjao ovo ovlaštenje koje ste pročitali. Dakle, OHR, ukoliko želi da olakša i ukoliko procijeni da je potrebno prevazilaženje teškoća koje nastaju u vezi sa civilnim provođenjem, pa jesu nam olakšali, vi iz ovoga izvlačite da OHR ima pravo da mijenja ustav, da donosi zakone, da smjenjuje ljude, da vrši torturu bez dokaza, bez sudskog postupka. Mislim da niste u pravu, a inače smatram da su vaše

0: diskusije uvijek dobro pripremljene, naravno, ako je olakšao OHR, olakšao je Sarajevu, nama nije.
1: Hvala vam. Narodni poslanik Mirsad Duratović, replika, izvolite.
2: Kolega Mihaljica, ja ne znam jeste vi ušli u salu kad sam ja završio diskusiju, jer očigledno niste čuli moju zadnju rečenicu. Ja ću biti sretniji sigurno od sviju vas ovdje kada se stvore pretpostavke i uslovi da OHR napusti Bosnu i Hercegovinu, jer smatram da sa OHR-om nismo suverena i samostalna država. Treba li još jednom da ponovim? Biću presretan i ne zalažem se za ostanak OHR, jer nismo samostalna i suverena država dok god je OHR ovdje. A OHR je potreban u ovom momentu, jer institucije u Republici Srpskoj još uvijek, nažalost, krše prava konstitutivnih naroda. Najviše institucije krše Ustav Republike Srpske, pa evo i Ustavni sud, kao što sam rekao, krše zakone Republike Srpske. Zato nam je potreban OHR. Nisam rekao da Rusija učestvuje, kolega Vašiću, u radu. Ona je pauzirala svoj rad, trenutno ne učestvuje. Rekao sam da je član, ali to ne znači da nije učestvovala u donošenju odluka o kojima je kolega Mihaljica govorio, a koje su u nekom ranijem periodu OHR, odnosno visoki predstavnik, provodio nad funkcionerima SDS-a. I tada Rusija nije ulagala veto, nije se bunila. Trebamo objektivno sagledati ko je sve šta radio ovdje s nama. Svi. Svi koji su nas ovdje sigurno koristili kao pokusne kuniće za neke razne te eksperimente formiranja i pravljenja država. Država Bosna je, nije nastala u Dejtonu i to jasno piše Ustav Bosne i Hercegovine. I ne možemo sada tumačiti ovu diskusiju u tom smjeru. Država Bosne i Hercegovine jasno je po Ustavu Bosne i Hercegovine šta i kako nastavlja svoj pravni kontinuitet. I zato bih zamolio kolega Mihaljica da ne stavljate meni u usta riječ koje nisam stavio, nisam izgovorio. Hvala.
1: Hvala vama. Narodni poslanik Ramiz Salkić, redovna diskusija po članu 132. Izvolite.
3: Poštovana potpredsjednice, hvala vam. Uvaženi kolege, narodni poslanici, ministre, predstavnici vlade, predsjedniče Ustavnog suda, ja mislim da se radi, da je ovo obavještenje zapravo naručen jedan politički akt koji ima za cilj da njime mašu plaćeni lobisti širom svijeta kako bi u ovom trenutku pokušali izdejstvovati rješenja koja odgovaraju političkim prilikama, odnosno političkim interesima vlasti trenutni u ovom entitetu. I to je moj utisak i uvjeren sam da je to tako. Jer da nije tako, moglo je to biti puno i ranije ili kasnije, ali eto, to je sada taj momentum pred nastavak zasjedanja ili novu sjednicu PIK-a, izbor novog visokog predstavnika, oblasti, mehanizmi i tako dalje, sve ono što je na dnevnom redu. Ali evo, to je opredjeljenje Ustavnog suda da bude u službi politike i to ono i jeste. Dakle, Ustavni sud i jeste ovdje u službi politike, jer da nije tako, Ustavni sud bi već ranije reagirao na neke pojave i procese koji su vidljivi i koji su prisutni već više godina, da ne kažem desetinama godina u ovom entitetu, a tiču se sistemske diskriminacije jednog konstitutivnog naroda, dakle, kojem, evo, po opredeljenju pisanom pripada i predsjednik Ustavnog suda, ali nije našao sebi za shodno da napiše bilo kada, bilo šta na ovu temu, zato što bi se to kosilo sa njegovim političkim uvjerenjima i njegovim političkim šefom. Dakle, član 34 Ustava kaže građanima se garantuju sloboda izražavanja, nacionalne pripadnosti kulturi, pravo na upotrebu jezika i pisma. I sada predsjednik Ustavnog suda koji se izjašnjava kao Bošnjak dostavlja meni kao Bošnjaku, narodnom poslaniku, dokument na ćirilici i na srpskom jeziku. To govori o njegovom poštivanju konstitutivnih naroda, opredjeljenja i ustava. Dakle, to najviše govori o samom predsjedniku Ustavnog suda i njegovom opredjeljenju da poštuje

odluke, odnosno poštuje Ustav. Član 38 Ustava. Prijatno imama, doviđenja, hvala lijepo, Allah imanet, svako dobro. Dakle, član 38 Ustava. Svako ima pravo da se školuje na školovanje pod jednakim uslovima. Sada fini, pošteni, prepušteni predsjednik Ustavnog suda napusti, a djeca bošnjačke nacionalnosti zbog neprovođenja odluka sudova u ovom entitetu napuste obrazovni proces i imaju instruktivnu nastavu. I predsjednik Ustavnog suda to ne vidi nikakav problem. I nikakva to nije pojava koju bi on trebao obrazložiti, tumačiti i pozvati da ta pojava prestane. A sudovi ovdje u ovom entitetu su presudili da su djeca bošnjačke nacionalnosti u kontinuitetu diskriminirana po osnovu jezika, nacionalne grupe i predmeta, a da ne govorim sve šta drugo se dešava u obrazovnom procesu što krši vjerske slobode i prava i svako sve ono što je garantovano Ustavom i zakonom. Posljedica te diskriminacije je dublja od toga što su djeca samo otišla iz obrazovnog procesa. Ovdje je usvojen zakon o pravima porodica sa četvero i više djece. Ali je usvojen i amandman SNSD-a da to pravo ne mogu ostvarivati djeca koja ne pohađaju nastavu u obrazovnom procesu koje organizira Republika Srpska, bez obzira što imaju prebivalište i žive ovdje. Da bi isključili ovu djecu i njihove porodice iz ovog programa i dodatno ih kazni. I ništa to nije sporno za predsjednika Ustavnog suda i nema tu nikakvih smetnji, a da ne govorimo o kontinuiranom vrijeđanju, ponižavanju, širenju vjerske i nacionalne mržnje i tako da. Član 70 predviđa način odlučivanja po pitanju vitalnog nacionalnog interesa i upravo taj Ustavni sud na čelu sa sudijom, predsjednikom suda koji je Bošnjak, radi po poslovniku koji ugrožava ostvarivanje prava jednog konstitutivnog naroda da zaštiti svoje vitalne nacionalne interese. Član 97 Ustava jasno propisuje proporcionalnu zastupljenost u skladu sa popisom iz 1991. I ovaj član se u kontinuitetu krši. Nikada Ustavni sud nije reagirao da to prestane se činiti. Nikada nije dao obavještenje i zatražio od institucija da to prestanu raditi. Naprotiv, svojim nečinjenjem daje podršku tim stvari. Sada kada je dobio instrukciju da nešto ovako napiše, odjednom ima se potreba i poštuju se procedure, poštuje se član 115 Ustava i tako dalje i tako dalje. Bilo bi dobro da je Ustavni sud prepoznao sve ove procese i ranije reagirao o kojima sam ja govorio, jer bi onda možda mu i vjerovali na ovo što smo mi dobili sad. Međutim, nije to učinio i onda je potpuno jasno da ne možemo vjerovati u iskrene namjere, osim da ovo treba poslužiti kao dokument koji će kružiti lobističkim krugovima i koji će biti korišten da bi se radilo protiv interesa Bosne i Hercegovine, jer u situaciji u kojoj mi imamo Ustav koji je sastavni dio Dejtonskog mirovnog sporazuma i mehanizme koji su predviđeni po Ustavu i mehanizme blokada, oni koji su kreirali Dejtonski mirovni sporazum bili su svjesni tih mehanizama blokada. Jer bez tih mehanizama blokada ne bi dobili nečiju saglasnost da potpiše Dejtonski mirovni sporazum. Ali su onda obezbedili instrument visokog predstavnika kao vrhovnog tumača civilnog dijela Dejtonskog mirovnog sporazuma i provođenja civilnog dijela, da bude taj koji će rješavati sporove. I moje su

0: informacije da su ranije visoki predstavnici oko 800 puta donosili odluke. Različite. Dakle, mi smo bili 800 puta u situaciji da ne možemo ni korak, ni korak dalje. Razumljivo je da sad neko ko ne želi da se Bosna i Hercegovina razvija, da napreduje, da ponovo želi da ukine taj mehanizam kako bi ostvario svoje ciljeve, aspiracije, ideje, ali nije razumljivo da neko ko bi se trebao držati ustava, zakona, da piše ovakva obrazloženja i da bude u službi takvih politika, a očito da jeste. Nije nam predsjednik Ustavnog suda citirao kada je, gdje i u kom obliku i u kojoj formi Venecijanska komisija kazala negativno mišljenje o OHR-u i o bonskim ovlastima. Čak šta više, ona je zaključila da su ti mehanizmi omogućili napredak Bosne i Hercegovine, funkcionalnost i otklanjanje problema u datim trenucima. Tako da dezavuisanje narodnih poslanika i javnosti je nije prihvatljivo. Davno su definisani uslovi pod kojima treba otići OHR. 5+2. Hajde evo svi da to ispunimo i da završimo i da ode OHR. I mi smo za to. Zašto je neko odustao od tih dogovorenih principa, to je sada jedno potpuno drugo pitanje. Ali mehanizam kojeg ima visoki predstavnik i visoki predstavnik su neophodni Bosni i Hercegovini radi mira i stabilnosti, funkcionalnosti, sve dok se ne otkloni sve i jedna prepreka, barijera i mogući mehanizam blokade u funkcionisanju institucija Bosne i Hercegovine. To je u interesu svih građana. Nije on tu zarad Bošnjaka. Mnoge odluke su donesene sa kojim se Bošnjaci ne slažu. Vjerujem, velika većina. Pa i oduzimanje demokratskih prava i tako dalje. Ali taj mehanizam je potreban i neophodan.
1: Vrijeme.
0: Da država funkcioniše i da imamo mir i stabilnost. Hvala vam.
1: Hvala vama, narodni poslanik Ognjen Bodiroga. Redovna diskusija, izvolite.
2: Dakle, vrlo bitna tačka dnevnog reda. Krivo mi je što je posljednja tačka za ovu posebnu sjednicu. Dakle, kao član Srpske demokratske stranke mogu samo da se ponovim i da podržim apsolutno diskusiju mog uvaženog kolege Dragomira Vasića. Srpska demokratska stranka je za zatvaranje kancelarije OHR-a. Srpska demokratska stranka je da se izmijeni zakon o Ustavnom sudu BiH kojim bi otišle strane studije. To je Srpska demokratska stranka. To je stav odavno Srpske demokratske stranke, jer sve nepravde ovoga društva je upravo Srpska demokratska stranka osjetila na svojoj koži. Dakle, zamislite, 59 visokih funkcionera je visoki predstavnik smijenio u jednom danu. A to su bile takve sankcije da vam oduzmu dokumenta, da vam ugase račun, da ne možete prijeći granicu, ne možete primiti platu. Mirka Šarovića, tadašnji koji je bio srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, visoki predstavnik je naprasno smijenio, čovjek je 9 mjeseci bio u zatvoru. Svi ovdje smo na svojoj koži osjetili direktno ili indirektno dejstvo visokog predstavnika. Članovi naših familija su bili pod suspenzijom visokih predstavnika. Bili su na kriznoj listi za Hag. I ova tačka je vrlo bitna s tog aspekta. Mi smo ovdje, zajedno smo svi usvajali, da naši predstavnici u zajedničkim institucijama neće učestvovati u radu dok se ne donese novi zakon, evo opet će struje nestati izgleda, dok se ne donese novi zakon o Ustavnom sudu BiH da odu u strane studije i dok se ne zatvori kancelarija OHR-a. Ja razumijem ovdje i pripadnike bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Njima visoki predstavnik apsolutno odgovara. I to meni ne može biti jasno, jer zamislite da vam odgovara da jedan čovjek suspenduje ustav, donosi zakone, smjenjuje izabrane predstavnike, ali njima to odgovara jer oni imaju taj mehanizam saradnje visokog predstavnika koji, mogu slobodno reći, satanizuje srpski narod, zajedno u saradnju sa Ustavnom sudu BiH, jer 3 strane studije i 2 od 4 iz federacije koje bira Parlamentarna skupština Federacije BiH, oni uvijek imaju većinu nad srpskim sudima.

institucijama i to je sasvim jasno. Ali ja ponavljam, mi smo usvojili da nećemo učestvovati u zajedničkim institucijama dok se ne riješi pitanje OHR-a i Ustavnog suda BiH. To je prekršio SNSD sa koalicijnim partnerima i o tome sam više puta pričao, to je jedina istina. Ja moram isto ovdje, kad što se tiče Ustava Republike Srpske, da kažem, pozivajući se na član 10, koji kaže da su svi građani Republike Srpske ravnopravni, i na član 39, da svako ima pravo na slobodu i rad, i svako je slobodan u izboru zanimanja i zaposlenja, pa to upravo mi iz Srpske demokratske stranke osvojimo na svojoj koži, da se upravo krše naša ustavno zagarantovana prava. Jer kogod je član Srpske demokratske stranke, ne može ni na jednom konkursu biti zaposlen, jer je svaki mogući konkurs u Republici Srpskoj namješten. Čak se i gledaju vam, dotle se ide, s kim sjedite, ko vam lajkuje objave i tako dalje i tako dalje. Ali to nek se srame oni koji su nametnuli to. Ono što ja moram ovdje da kažem je da upravo, evo, krenut ću od na stranici 10 i 11. Vi ste, znači, ovdje jasno kazali, znači, da Ustavni sud Republike Srpske kaže da se narušava načelo ustavnosti time što Ustavni sud BiH neće da ocjenjuje zakonodavnu djelatnost OHR-a sa formalno-pravnog aspekta, to je sa aspekta nadležnosti OHR-a da nameće zakone. To je ispravan stav. Ali treba postaviti pitanje zašto Ustavni sud Republike Srpske, kada ima taj ispravni stav, dakle, zašto takav stav nije primijenio u praksi najprije 2021. godine, kada je odlučivao o inicijativi za ocjenu da li je u skladu sa Ustavom Republike Srpske to što je OHR nametno nekoliko amandmana na Ustav Republike Srpske, kao i zašto u novembru, evo, 2023. nije primijenio taj isti stav u predmetu vezano za Šmitovu odluku o poništavanju zakona Narodne skupštine o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda. Ustavni sud je tada, isto kao Ustavni sud BiH, odlučio da nije nadležan da odlučuje sa formalno-pravnog aspekta. To jest da nije nadležan da odlučuje da li je OHR nadležan da donosi amandmane na Ustav Republike Srpske, odnosno na odluke o poništenju zakona Narodne skupštine Republike Srpske. Također, još jednom podvlačim, znači 2021. i 2023. godine Ustavni sud Republike Srpske nije poništio amandmane OHR-a na Ustav Republike Srpske, odnosno odluku Šmita o poništenju navedenog zakona Narodne skupštine Republike Srpske. Jer je rekao da nema nadležnost. A i tada, kao i sada, i u ta dva predmeta su bile iste sudije. Ono što također moram da kažem je, kada ovdje govorite o na stranici o graničnoj zakonu o državnoj graničnoj službi. Pa ja sam imao toliko vremena da, što se tiče zakona o državnoj graničnoj službi, da iz stenograma izvučem sljedeće. Da nametnu je visoki predstavnik zakonom zakon o državnoj graničnoj službi 13.1.2000. godine. A 25.4.2001. godine na sjednici Doma naroda delegat Nikola Špirić kaže: ja cijenim ulogu i značaj visokog predstavnika, to javno kažem. Ostavite kancelari OHR i visokog predstavnika po strani. Budimo zahvalni što su ove zakonske projekte uspostavili da živimo, da život normalno funkcioniše. Pored Špirića, zakon su podržali Goran Turjančanin iz SNSD-a i Dragutin Ilić iz Socijalističke partije. A Dragutin Ilić kaže: želim da istaknem da visoki predstavnik kao nesporni autoritet u Bosni i Hercegovini i vrhovni autoritet u BiH treba da ima što manje posla, a imat će ga ukoliko mi budemo radili svoj posao. 6.6.2001. godine zakon je usvojen u predstavničkom domu sa 34 glasa za. Poslanice SDS-a nisu glasali, a za su glasali članove tadašnje koalicije SNSD, PDP, SNS, Tihomir Gligorić, Branislav Lovlji, Željko Mirjanić i tako dalje i tako dalje. 2007. godine SNSD izmijenio ovaj zakon i naziv državna granična služba promijenio u graničnu policiju. E, to ste pričali tada, gospodo. A juče Minić izjavljuje da se neki ljudi grle sa Šmitom, da njih ne podržava narod. Pa ko se grlio sa Westendorpom? Ko se sa Ešdaunom grlio? Ko je bio svježi dašak vjetra na Balkanu? Vi brkate lončiće i hoćete da poentirate na temi koje treba da se stidite. Što se tiče prenosa nadležnosti, dakle,

0: samom početku mandata, na jednoj sjednici predstavničkog doma, visoki predstavnik je nametnuo 25 zakona, a 30.3.2007. 20 je usvojeno. Usvojio ih je SNSD, gospod. A do kraja mandata i ostalih 5. Govorite ovdje, pozivate se na sud i tužilaštvo BiH. Hajde da vidimo kakvi su im budžeti bili. 2006. godine budžet tužilaštva BiH je bio 3 miliona. 2010. 8,2 miliona. 2014. 11,4 miliona. Koga je povećao? Da zaposli nove sudije, nove tužioce koji su osudili srpski narod na toliko i toliko godina zatvora. Hajde da vidimo sud BiH. 2006. godine budžet suda BiH je bio 4,8 miliona, 2010. 12,2 miliona, 2014. 15,9 miliona. Ko je bio tada, gospodo, vlast? SNSD. I vi ćete reći da se mi grlimo sa visokim predstavnicima. Ovo je tema. Da je ovo moj predstavnik radio, predsjednik stranke, i da su ovo moji radili, delegati, poslanici u predstavničkom domu, ja bi se njih javno stidio i javno bi se ogradio. SDS je na svojoj koži osjetio šta znači dejstvo visokog predstavnika i SDS nije sarađivao sa visokim predstavnikom, a neki su se hvali da su bili u koaliciji sa visokim predstavnikom jer nisu htjeli sa SDS-om i ostalim opozicionim strankama. Za mene je iskreno, kada poredim rebalans budžeta i ovu tačku dnevnog reda, ja bi uvijek stavio ovu tačku dnevnog reda. Kao prvu. I na kraju moram da kažem, bez obzira da ne ulazim u replike prema druga dva naroda, mi znamo, gospodo, dobro, ko je preglasan 14. oktobra 1991. u Zajedničkoj skupštini Savezne Republike Bosne i Hercegovine, znamo ko je odbio Kutiljerov mirovni sporazum, znamo ko je odbio sporazum Milošević, Zulfikar, Pašić. Zato, gospodo, ovo nije tema gdje može poentirati ni bošnjačka ni hrvatska populacija, jer mi znamo. Jer mi znamo šta je istina. Isteklo mi je vrijeme. Hvala.
1: Gospodin Igor Crnadak, izvolite.
2: Hvala, pozdravljam sve prisutne. Uvijek je dobro i mislim da treba da bude zapravo što češće da se dvije od one tri famozne grane vlasti. Ustavni sud, svi znamo, ima svoj dio odgovornosti i ja bih volio da češće imamo priliku da su sa nama u sali ljudi iz sudova sa drugih nivoa i iz tužilaštava. Zbog, naravno, problema broj 1 u Republici Srpskoj koji se zove korupcija. Ali i ovo je dobro i ja želim da skrenem pažnju na dvije stvari. Prvo, obavještenje o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti. Tako se zove ovaj dokument. Imali smo to i ranije ovdje u Narodnoj skupštini. Ne mogu ja da sugerišem, ne mogu da dajem, ne znam, nekakve upute Ustavnom sudu, naravno. Daleko od toga, nemam ni ambiciju. Ali mogu da pitam na glas, zašto uvijek dokument pod ovim imenom uključuje priču o strancima, o HR-u, Sarajevu i tako dalje? Zašto obavještenja o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti nikada nismo vidjeli da je okrenut ka unutrašnjim problemima koji se mogu podvesti pod ovaj naslov? I druga stvar, drago mi je što se kolega Mazalca vratio, ja mislim da bi trebali malo da porazgovaramo o temama koje je danas ovdje donio Ustavni sud, ali Boga mi, odgovornosti naše vlasti, naše izvršne, pa i zakonodavne vlasti. O čemu se radi? Recimo, mene zanima zašto mi nemamo ovako jedno obavještenje o nekim pitanjima od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti, pa da u njima čujemo šta Ustavni sud misli o vojsci Republike Srpske. Narodna skupština je usvojila odluku da formira vojsku Republike Srpske. Nakon toga ju je poništila. Mene zanima šta naš Ustavni sud kaže. Imamo li mi pravo na to ili nemamo? Da li je SNSD poletio u nešto što je

minsko polje i uveo nas u opasnost ili nije. Možda je s druge strane krenuo u dobrom smjeru, a onda se povukao. Onda je pitanje što ste se povukli. Ali da bi mogli da vodimo tu raspravu, jako je važno da čujemo, da dobijemo jedno obaveštenje o nekim pojavama od interesima, o interesima za ostvarivanje ustavnosti, zakonitosti, pa da vidimo, da čujemo šta je pozicija tako jednog važnog autoriteta kao što je Ustavni sud. Isto tako za upravo za indirektno oporezivanje Republike Srpske, VSTS, Agencija za lijekove Republike Srpske. Sve to smo imali pa se povuklo. Svi smo već sve rekli o Šmitu. Naravno da nije imenovan u skladu sa procedurama koje su predviđene. Naravno da smo ga svi odbili. Taj Šmit je uspio jedini da nas objedini ovde i da sve jedna politička partija iz Republike Srpske potpiše zajedničke zaključke koje se tiču Šmita. A u čemu je problem onda? Pa problem je zato što je vlast sve jednu njegovu odluku provela. I ja pitam ponovo, pitao sam i do sada više puta, nikada nismo iz SNSD-a dobili odgovor. Navedite jednu odluku Šmitovu koju niste proveli. Samo jednu. Ne postoji. Dakle, ima malo stvari i do nas. Kada razmatramo stvari koje utiču i koji su od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti, moramo malo pogledati i sebe. Moramo biti malo samokritični. Nemojte se ljutiti, ali to je ljekovito, to je dobro za nas. Naravno, vama je to teže zaslušati i teže se s ovim baviti, jer kad uđete u ovu raspravu, odgovornost je naravno na vladajućim strankama, a ne na opoziciji. Ali bez obzira to se mora otvoriti. Mi smo ovdje u ovoj informaciji i u toku rasprava više puta čuli, sa čim sam ja saglasan, da je veliki izvor problema u ovoj zemlji OHR, kao i Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Ja moram podsjetiti upravo kada o ovome pričamo, da je Narodna skupština, i to sa glasovima samo većine, bez nas iz opozicije, poništila vlastite zakone koji su bili odbrambeni prema OHR-u i Ustavnom sudu. Podsjećam vas, zakon o neprovođenju odluka Ustavnog suda je ovdje usvojen. I pitanja vezana za OHR smo ovdje odbacili. I došao je 18. oktobar. I mene, ja postavljam pitanje, zašto 18. oktobar nije tretiran u ovoj informaciji? 18. oktobar, dan kada je Narodna skupština učinila najveće samoponiženje u svojoj istoriji. Poništila hrpu zakona, uključujući zakon o odbacivanju i neprovođenju odluka Ustavnog suda. Da vas još nešto podsjetim. Vrlo važna stvar koja se uvijek tiče ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti je imovina. Tog 18. oktobra vi ste poništili i zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske. Da ne nabrajam dalje. Druga stvar koja je vrlo važna je da li je kroz prošlost vlast, današnja vlast, prije svega SNSD, napravila neke stvari koje su stvorile dugoročnu štetu, nepopravljivu štetu. Ja ću vam samo pročitati jedan citat. Westendorp je imao pravo da posegne za ovom odlukom i da smijeni predsjednika Republike Srpske. Izjava je sad manje važno što je to predsjednik SNSD-a, to je tada bio premijer Republike Srpske. I kaže dalje, to je pravo koje visokom predstavniku pripada po Dejtonskom sporazumu. Visoki predstavnik je iznad Ustava Bosne i Hercegovine i iznad Ustava Republike Srpske. On ima pravo da na taj način ukloni predsjednika Republike Srpske. Westendorp nije diskvalifikovao predsjednika Poplašena. Poplašen je diskvalifikovao sam sebe jer je radio protiv interesa Republike Srpske. Ugrožavao je demokratski razvoj Republike Srpske i nanio je mnogo štete. Dobro je da je smijenjen. Kraj citata. Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik. Ja postavljam pitanje, da li je iz ovoga proizašao čitav niz drugih događaja i akcija drugih visokih predstavnika? Da li je ovo nešto što je nama smanjilo prostor da igramo odbranu na ovim pitanjima, sportskim rječnikom? I nemojte mi govoriti promijeniti.

0: Promijenile su se okolnosti međunarodne, zato što znam da jesu. A znate šta se nije promijenilo od vremena ove izjave? Nije se promijenio Dejtonski sporazum. On je ostao isti. I kako ćete vi sad objasniti i obrazložiti da nešto što ste tad tvrdili vezano za Dejtonski sporazum danas ne stoji? Riječima, pa tad se nije moglo drugačije govoriti. Pa to je tek katastrofa. Moramo se držati zakona, moramo se držati ustava, moramo se držati naših prava, naših nadležnosti, bez obzira na to kakve su okolnosti. Naravno, ja nisam ni za kakvu radikalizaciju, da se ide grlom u jagode, ali se ono što pripada nama toga moramo držati. I još jedna stvar koja se tiče pitanja sa samog početka, zašto su ovakve informacije uvijek okrenute prema inostranstvu i prema Sarajevu? Recimo, imate član 25 Ustava Republike Srpske koji kaže da su zajamčena sloboda misli, sloboda opredjeljenja, savjesti i uvjerenja javnog izražavanja mišljenja. Pa ljudi, jel vi žmirite stvarno, možete li malo bar progledati? I to nije vezano samo za vladu, na raznim nivoima vlasti. Imate ljude koji su maltretirani na svojim radnim mjestima iz dana u dan. Tjera ih se da skupljaju neke sigurne glasove, da dolaze na mitinge, da lajkuju tamo što treba da lajkuju. Njihovi privatni nalozi se kontrolišu od strane njihovih šefova u institucijama. Nemojte mi reći da to ne znate. Ja znam slučajeve gdje ste osobe koje su se pojavile na nekom skupu na kojem se nisu smjele pojaviti, slali samohrane majke. Slali u grad 200 km daleko da bukvalno moraju da daju otkaz i da ostanu bez posla. Imate onog vatrogasca koji je čovjek samo napisao nešto što mu se ne sviđa, nešto je primijetio što nije dobro, sutra kad je došao na posao smijenjen. I tako dalje, i tako dalje. Jer to nije nešto o čemu mi treba da razgovaramo ovdje u Narodnoj skupštini i to baš uz pomoć. Baš uz pomoć i uz jedan uvod sličan ovom od strane Ustavnog suda. Jer ja smatram da se i član 25, kao i neki drugi članovi koji su se spominjali, podvodi pod ono što treba da pokrije obaveštenje o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti. I treba najviše da vodimo računa o tome da li te pojave ugrožavaju naše građane, nevezano od toga kojoj političkoj partiji pripadaju. Hvala.
1: Gospodin Nebojša Vukanović, izvolite.
2: Pozdravio bih sve prisutne i ovo jeste važna tema i gospodine Selman, mislim da smo nekad trebali od Ustavnog suda Republike Srpske dobiti jednu informaciju opšte u stanju pravosuđu i da razgovaramo, da bude jedna tematska sjednica Narodne skupštine na tu temu, jer vi kao Ustavni sud u svakom slučaju imate određenu odgovornost. Što se tiče ovog izvještaja i priče o strancima, ja sam gledajući ova nedavna zbivanja u Sarajevu gdje je došlo do neke vrste previranja i sukoba između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država oko toga ko će biti imenovan za novog visokog predstavnika, to pokazuje da mi jesmo u suštini jedna kolonija i međunarodni protektorat i gdje stranci rukovode ključnim procesima, ali me sve podsjetilo na početak 1992. godine kada je bio postignut Lisabonski sporazum po kome je trebalo doći do određene podjele u Bosni i Hercegovini. Ne ovakve kakve je Daytonu, ali na sličnoj nacionalne pobjede po većinama u opštinama i da ne dođe do sukoba. Taj sporazum potpisali su tadašnji predstavnici i Hrvata, i Srba, i Bošnjaka, muslimana. Međutim, nakon 7 dana od potpisivanja Lisabonskog sporazuma, američki ambasador Zimmerman traži od Alije Izetbegovića da povuče potpis sa tog sporazuma i da se, što je kasnije naravno dovelo do svega onoga što se događalo, tragičnog rata i sukoba građanskog kome je izginulo preko 100.000 ljudi i kome su 100.000 ljudi raseljene, koje je došlo do razaranja. I tada je početkom 1992. godine bio interes Evropskoj uniji koja je sazvala konferenciju u Lisabonu da ne dođe, da se rat koji je bio u Hrvatskoj, koji je bio potpisan početkom januara, sporazum da dođe do nekog primirja, jer je to tad bio interes Hrvata. Njima je bio interes da se kako tako održi bilo kakva stabilnost u Bosni i Hercegovini, da ne dođe do građanskog rata i sukoba, jer su znali gdje će to odvesti. Međutim, očito su tad Amerikanci imali neke druge namjere. I znamo da je rat završen kad je Amerikancima to trebalo da tadašnji predsjednik Clinton izađe sa Daytonom kao nekom platformom kako oni mogu

mogu da riješe sporove i tad je zavrnuta ruka svima da se dođe do tog kompromisa kakav je Dayton. Ta iskustva sa početka 92. godine i ovo što se događa danas, srećom, nije ista atmosfera, ali govori nam da međunarodna zajednica ovdje ima određene interese. Jedni su interesi Rusije, drugi su interesi Evropske unije, treći su interesi Amerike, četvrti su interesi Kine i nekih drugih zemalja. Tu kad se te velike sile preko nas sukobljavaju, ako mi budemo u službi tih velikih sila, a ne u službi naroda koji je ovdje, mi ćemo uvijek da budemo kolateral i šteta. I vidjeli ste kad se pravi ovaj projekat Južne interkonekcije, kako Amerikanci kažu, ovo je naš interes. I nema malo se Čović opiru, ali čim se zavrne, odmah sve može, ide glatko. Jer svi imaju svoje dosije, imaju svoje mehanizme kako da ih ucijene, da ih privole, da zaprijete. I zbog toga smatram da je od vrhunskog značaja naša politika povratka suverenizma i mislim da 4 godine kada bi u predsjedništvu Bosne i Hercegovine došlo do promjene u politici, kad bi došli ljudi koji bi radili istinski na normalizaciji i pomirenju, koji imaju povjerenje kod sva tri naroda i koji bi radili da ovdje ne bude politika stalnog nabacivanja loptica i udara iz Sarajeva na Banja Luku, iz Sarajeva na Mostar, iz Mostara na Banja Luku i ciklično da se stalno tobož gložimo, a onda sedemo i u mraku raspodijelimo funkcije, moć, pare, tokove, novca i onda opet krećemo da se busamo u prsi, da su jedni zaštitnici Srba, drugi Hrvata, treći Bošnjaka i da na tome se prikupljaju jeftini politički poeni. Takva politika koja se vodi 30 godina vodi nas u propast. Kada bi kojim slučajem u Bosni i Hercegovini prošao jedan ciklus, recimo izborni od 4 godine, da ne bude bez nekih većih tenzija i trvenja, kada bi institucije normalno profunkcionisale, kada bismo mi uspostavili vladavinu prava koja nam je tako bitna i primijenili evropske norme i standarde, kad bi bilo malo meritokratije, a potiskivanja partijskih interesa, kada bi se bio je takav drugačiji diskurs u javnosti i u medijima, kad bi se takmičilo nekim rezultatima u privredi, u ekonomiji, u pozitivnim uspjesima, a ne samo u jeziku mržnje, blaćenju i napadanju, mislim da bi se izgubio sav smisao postojanja OHR-a. I mislim da će se budućnost ove zemlje zavisiti upravo od onoga trenutka kada će OHR da ode odavde. Dogod je ovdje turbulentno područje, dok imate prijetnju miru, stabilnosti, priču o cepljenju, unitarnoj Bosni i Hercegovini, trećem kantonu, dogod bude takva atmosfera, maksimalistički ratni zahtjevi, uvijek će postojati potreba da kaže vi ste još uvijek turbulentno područje, vi vas ne smije ostaviti sami, bit će haos kada 92. godine. I zato, s jedne strane, to je jedan projekat neke čudne simbioze između korumpiranih političkih elita Bosne i Hercegovine i međunarodne zajednice koja ima različite pokrovitelje. I oni ovdje žele da nas, što je svima jasno, pretvore jednu vrstu kolonije, da ovdje dolaze velike sile, kopaju, ne znam, obojene metale u Varešu gdje sam nedavno bio, gdje je jedna katastrofa zagađenja, ili a gdje, kad prolazite pored željezare kao da juče, kao da stizaš iz Ukrajine, iz onoga grada gdje je bila velika željezara, idete između dva donja Vareša i gledate jednu pustinju i vidite šta je napravila bivša Jugoslavija, a kako danas sistem funkcioniše. Dakle, mi trebamo biti ovdje neka vrsta predgrađa i predsoblja za migrante, da nam uzimaju sirovinsku bazu, da imamo jeftinu radnu snagu, da nam kupe najbolje doktore, programere, naučnike i da velike sile imaju ključnu ulogu kako da se kreiraju politike i spoljne i unutrašnje. Dogod je takvo, mi nećemo napraviti neophodan iskorak. I nažalost, vidjeli ste da jučer je došla jedna informacija koja je, mogu reći, nismo ni svjesni posljedica da Bosna i Hercegovina ide na sivu listu Manivala zato što nisu usvojeni neophodni zakoni, jer tiču se upravo porijekla imovine, a taj zakon o porijeklu imovine je crvena linija i opasnost za sve političke elite koje opstaju na korupciji i međusobnim igrama, i to će platiti svi građani sa transakcijom, posebno će dosjeti i privreda. I zbog toga smatram da ovaj dokument koji je dostavljen ima za cilj da malo naduva jedra u politiku režima ispred Ustavnog suda, koji kad nije pošao neke apelacije čeka se godinu dana i onda se kaže evo neko je drugi to razmatrao, sve ide po nekom usporenom postupku, kad je nešto u interesu vlasti sve ide po hitnom postupku u Ustavnom sudu.

0: sudu Republike Srpske sjede ljudi koji su juče bili u politici, što je nedopustivo, jer ja smatram da tu treba i da budu ljudi pa sa bezprijekornom pravnom karijerom, istaknuti ljudi, potpuno nezavisni, neutralni, kao i drugim institucijama. I ta vrsta depolitizacije sigurno će donijeti do ozdravljenja društva. Što je također važno reći da OHR, o kome se stalno priča kao najvećem problemu i neprijatelju, na tome se gradi priča, a u stvari od 95. godine do danas visoki predstavnici OHR nisu povukli nijedan suštinski protest protiv ovoga aktualnog kleptokratskog režima. Nijedan čovjek iz režima nije skinuta mu glava i uvijek je OHR radio i nalijevao vodu na vodenicu ovoga režima, državao ga na vlasti. Sjetite se šta je bilo prije 20-30 godina kada je trebalo Dodika vratiti na vlast. Uvijek je jurišali su se, čak se na silu zauzimali institucije i sa dva poslanika, neki su koji su sad na vlasti, dolazili su na vlast sa dva poslanika, a onda posle su skinuti i Mirko Šarović i 50 ljudi je poskidano da bi se otvorio prostor da se ti ljudi ponovo vrate na vlast. Onda im je omogućeno, reklo, ma pričaj šta hoćeš, pričaj o cepljenju, o samostalnosti, vrijeđaj, diži tenzije, samo odrađuj posao koji nas interesuje. Daj nam litijum, otvori vrata NATO-a, pridruži se sankcijama protiv Rusije i svoj drugoj politici koju vodi ovaj režim SNSD-a i u kojoj sad imamo slučaj da se vrši organizovan napad na ministra, čak i od Igora Dodike, od ostalih, na ministra unutrašnjih poslova Budimira, zato što je on previše blizak Rusima, pa se vrši sad napadi sa svih strana da bi mu se skinula glava. Dakle, i to je pod utjecajem određenih međunarodnih sila i da bi se njima što više dodvorilo. Dakle, ne treba nam politika sukobljavanja sa velikim silama, niti sa Rusijom, niti sa Evropskom unijom. Treba nam politika normalizacije odnosa. I moram reći da sam jako ponosan, nedavno sam bio u federaciji i da vi dođete u Petrovcu da očeka 20 ljudi, da dolaze ljudi koji su, kao što me ovdje dočekuju srdačno, ja to govorim sa punim ponosom, kao što ovdje dočekuju srdačno ljudi, demobilisani borci, invalidi Vojske Republike Srpske, tako su došli ljudi koji su izgubili recimo nogu u armiji Bosne i Hercegovine i kaže ti si sinom im pravde. Meni to lično godi. Jedini čovjek koji je izvan sistema.
1: Neka kampanja za člana predsjedništva.
0: Ne,
1: vas vole u federaciji, jedno čekaju za člana predsjedništva.
0: To je kampanja koju ja stalno vodim, to je kampanja normalizacije i pomirenja, koja je potpuno suprotna vašoj politici stalnih tenzija, previranja i sukoba kako bi se sakrila ove pogubne pljačke. Mi smo juče imali zaduženje od milijardu, da nije bilo skenera, ne bi bilo zaduženje par milijardi maraka. I skeneri su doveli da vi uzmete milijarde, kaže sad ne može ovo dopisivati, ajmo sad kupiti. Zaduži narod od treće generacije.
1: A htio sam da vas upozorim da trebate pričati malo o dnevnom redu.
0: Pa pričam upravo...
1: Ne pričate, vi vodite kampanju, vas obožavaju u federaciji.
0: Tako je. Obespravljeni i poniženi i žrtve ovoga sistema i u Republici Srpskoj jednako i u federaciji. Zato sam ponosan.
1: To kad se prijavite tamo i tamo u njihovom parlamentu, ovdje sad neke pojave vezane za ustvarivanje ustavnosti i zakonitosti, imali nekada ste pročitali, ste držati ovaj predzborni govor i dalje. Aj o meritumu.
0: Dakle, ja govorim o meritomu, a tiče se upravo OHR-a o kome govori. Međutim, čim ja kažem da OHR pogoduje aktualnoj vlasti i da se stalno nabacuju loptice, a da se nikad suštinski ništa nije povuklo protiv aktualne vlasti i režima, da je neko iz SDS-a prije 10, 5 ili 20 godina radi ono što vi radite, pa dakle, oni bi sjekli do odbornika. Po 50 ljudi u jednom danu. Zato što nisu željeli da slušaju, imali su, dakle, svi znamo da je svjedočio to Mirko Šarović, da mu je rekao iz Britanije visoki predstavnik koji je bio Pedi Ježdaun, da ima određene stvari koje treba da ispuni i da će on ostati predsjednik. Rekao, ja to ne mogu da uradi, ne mogu da ukinem vojsku Republike Srpske, ne mogu da prenesem nadležnosti, nećeš. Onda ćemo mi da te uhapsimo i smijenimo. I došli su neki koji to hoće da urade. A onda kad vi radite ono globalno što njih interesuje, prodajete zemlju, pretvarate nas u koloniju, zadužujete, vodite pogubnu, neoliberalnu ekonomsku politiku, otvarate vrata NATO-a, prihvatate ANP, uvodite sankcije Rusiji. Oni kažu, pa super, mlati priča šta god hoćeš, odcepljenje, samostalnost, ovi su ovakvi, oni onakvi, kad si ti ispuni ono što nas interesuje agendija i zato vas stranci održavaju na vlasti i suštinski nisu povukli nijedan potez protiv vas. A ovakav dokument od Ustavnog suda ima za cilj da se u javnost plasira priča o OHR-u, o strancima, o zaštiti Republike Srpske, da mi sad narod ne bi razmišljao gdje su ove milijarde koje će se uzeti za mjesec dana i potrošiti.

0: prošli za 3 mjeseca, nemamo ni jedan konkretan projekat, da ne bi pričao o tome kako nam praunučad zakopavate i onemogućujete bilo kakav oporavak, što je suštinsko pitanje, kako nam je došlo do kraha elektroprivrede, ekonomije, šume srpske, sve nam putuje, kako za 20 godina vlasti nismo završili nijedan kapitalni projekat, nijednu hidrocentralu, termoelektranu, nismo završili puteve, ništa. Sve radimo iz kredita i sve je obavijeno ogromnom korupcijom kakva nije viđena sigurno u Europi na ovim prostorima, e onda gurne priču o HR-u. I time se bavi Ustavni sud i Selman, vojnik partije koji je do juče bio ministar u SNSD-ovoj vladi, a sada je predsjednik Ustavnog suda. Zadržat ću vrijeme me kluba, hvala.
1: Ostala su vam 2 minuta, pardon, gospodin Nedeljko Glamočak.
2: Hvala gospodine predsjedniče. Evo kada je u pitanju uloga visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini po Dejtonskom sporazumu, on je odmah na početku 1997. godine izašao iz tih dejtonskih ograničenja njegove uloge na način što je Savjet za implementaciju mira donosio nekoliko deklaracija, među kojima je najpoznatija Bonska deklaracija koja je proširila njegova ovlaštenja i domaći akteri su te deklaracije prihvatali i prihvatali su ta proširena ovlaštenja visokog predstavnika, iako ona nisu bila u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. I po tim deklaracijama visoki predstavnik nije imao mogućnosti da donosi i nameće zakone, da intervenše u Ustav i mijenja Ustave entiteta. Međutim, to su tada prećutile domaće institucije i to su sve prihvatale. Ja ću vas samo posjetiti na neke najznačajnije zakone koje je nametnuo visoki predstavnik, a koje su prihvatile domaće institucije. Tako je Dom naroda parlamentarne skupštine na sjednici održanoj 25.6.2002. godine prihvatio nametnuti Petrićev zakon o sudu Bosne i Hercegovine. Tada su glasali poslanici SNSD-a u predstavničkom domu. Tad je na vlast bila Alijansa za promjene koju je predvodio SDP uz podršku SNSD-a. Predstavnički dom je također 3.7.2002. godine i prihvatio nametnuti Petrićev zakon o sudu Bosne i Hercegovine i usvojio ga. Sjednicu tada napustili svi poslanici Srpske demokratske stranke. Predstavnički dom parlamentarne skupštine 13.10.2003. godine prihvatio i nametnuti Eždaunov zakon o tužilaštvu Bosne i Hercegovine. I tada su to podržali delegati SNSD-a, a delegati Srpske demokratske stranke nisu. Podsjećam da je samo na jednoj sjednici predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 3.3.2007. godine prihvaćeno 20 nametnutih zakona od strane visokog predstavnika, a do kraja mandata još 25. Listing za glasanje potvrđuje da nikada nijedan nametnuti zakon ni u ranijem periodu nije glasao nijedan poslanik Srpske demokratske stranke. Sve na ovaj način prenesene nadležnost verovao je svojim glasovima SNSD, čak i u vrijeme kada je bio opozicija. Tako su, na primjer, usvojeni zakoni o grbu, zastavi, himni Bosne i Hercegovine, jedinstvenim tablicama, pa čak i zakon o sportu kojima je onemogućeno reprezentacija Republike Srpske da nastupa u međunarodnim takmičenjima. Vi ste sve to prihvatili i provodili jer je tada vam odgovaralo, a jedini motiv vam je bio da budete vlast. Tada niste imali odgovornosti koliku štetu nanosite ustavnom poretku Republike Srpske. I to je tako trajalo sve do današnjih dana, kada je i ovo bilo aktuelno suđenje predsjedniku Republike Srpske. Da, do toga suđenja je došlo također na nametnutim zakonom od strane visokog predstavnika nametanjem krivičnog zakona. Ali sav sukob sa visokim predstavnikom i OHR-om napravili ste samo zbog gubitka jedne fotelje u predstavničkom domu.

takozvanog visokog predstavnika, visokog namjesnika stranca u Bosni i Hercegovini i posle 1000 odluka, izmjena zakona i dopuna, promjena ustava i drugih normativnih akata u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Kako god posmatrali i ovo obavještenje iz kojega, evo, uzet ću da je skromno viđenje, ne vidim baš ništa, jer u tih 1000 donesenih izmjenih zakona, propisa, kažnjenih lica u Republici Srpskoj, pa i u Bosni i Hercegovini, u Federaciji Bosni i Hercegovine, bez ikakvih sudskih procesa, iznad ustava, iznad svih zakona, iznad svih ljudskih moralnih skrupula, načela, kako i god uzimamo, običajnih prava, je kažnjavao kako je stigao i za sve to vrijeme su određene političke grupacije, pozicije, one koji su danas na vlasti u Republici Srpskoj, ponekad prećutno, a ponekad sa odobravanjem, kao što je to već rečeno, da ne ponavljam u nekim diskusijama, pozdravljale odluke nametnutih od ovih neizabranih stranaca. I koja god kolonijalna uprava da je dolazi bilo otkud, a kroz OHR su prolazile i administracije ove danas, kako ih vi da sva ustva zvonite, govorimo o vlasti, dakle da se i o vlasti Republike Srpske sa hvalospjevima govorite o republikancima, a mijenjali su se republikanci i demokrate, ostavljali su sukobe, prije bih rekao sukobe, a onda i pustoš u ustavno-pravnom poretku u Bosni i Hercegovini. Ostavili su pustoš, ostavili su tragedije na veliki broj ljudi, porodica, na ukupne odnose, jer nema tih medijatora, stranaca koji bi došli ovdje, ne trošeći svoje resurse, već naše, a da ne postoje njihove jasne namjere. Do sukoba u Bosni i Hercegovini, svima nam je jasno i nikakvo otkrivenje nije, ne bi ni došlo da nije bilo međunarodnog faktora. Isto tako, do prekida tih sukoba, vjerovatno dok se ne bi istrijebili, jel, do posljednjeg nekog čovjeka ili metka, ne bi opet došlo da nije bilo njih. I zato je važno zaobići sve ove krupne, velike geostrateške, kako se to naziva, da bi se jasnije političke zemlje, subjekte i uticaje, jer oni imaju samo velike interese, a male zemlje im služi za potkusurivanje. I ovaj posljednji podatak o kojem ovdje nema riječi, dakle, vi ste govorili o PIK-u i o tome da nema saglasnosti Savjeta bezbjednosti izbor Šmita u Bosni i Hercegovini, ali niste sad naveli, a evo to je nešto što je najsvježije, da ta isti PIK i ti isti Amerikanci, Britanci, Nijemci, ne znam nijako, su se usaglasili vrlo lako i jednostavno da neće biti odluke na Savjetu bezbjednosti, već na PIK-u. E sad je kao samo pitanje ko će biti izabran. Zar je to uopšte važno ko će biti izabran? Lično smatram da ne treba niko i da treba, kao što se šalju poruke, da treba OHR da bude zatvoren. Ali nam treba razumijevanje i ovdje u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini, ne nikako vezanje bilo kakvih čvorova, zastava, vidjeli smo kako je to izgledalo na bazi 1991. između Bošnjaka i Hrvata, ni danas između Srba i Bošnjaka, niti između Srba i danas između Srba i Hrvata, kako se to govori o nekom posebnom prijateljstvu, niti između Srba i Bošnjaka, niti bilo koga, već uzajamno poštovanje svih ovdje i samo to može donijeti mir i prosperitet i život i opstanak na ovom području. Sve ostalo vodi nekim novim nepotrebnim sukobima, tenzijama i odlasku svih porodica, ne samo mladih, nego i onih u drugoj životnoj dobi. Mi osjećamo u Republici Srpskoj najviše, dakle, odnos kad je u pitanju OHR i visokog predstavnika, ili opet govorim takozvanog visokog predstavnika, oni su za mene od prvog izbora, ali ni federacija nije ostala, dakle, pošteđena toga, a posebno

0: Bošnjaci u federaciji, jer je 27.4.2023. godine sa ciljem da izabere vlast, a na bazi želja HDZ-a, visoki predstavnik suspendovao Ustav Federacije Bosne i Hercegovine i tako nametnuo izbor izvršne vlasti u federaciji. Ono što ne vidimo također je u ovom obaveštenju, a ne znam da li ga je bilo ranije, mislim da nije, ne vidimo činjenicu da su sve institucije u Republici Srpskoj, sve pravosudne institucije, sudovi, Narodna skupština, vlada Republike Srpske, postupali po odlukama visokog predstavnika IOHR-a ili takozvanog visokog predstavnika IOHR-a, pa i ovog koga Narodna skupština i Republika Srpska, Šmita, koga nije priznala. Postupali, izvršavali, utrkivali se čak po iskustvima koja se mogu vidjeti, da se i bez činjenice da je zakon objavljen u službenom glasniku Republike Srpske ili bilo koji drugi akt koji su donosili u toj kancelariji, da je se već on primjenjivao. Posebno na sudovima. Posebno na sudovima. Jedini slučaj u Bosni i Hercegovini, a specifičan za Republiku Srpsku, je Milan Blagojević, sudija Okružnog suda u Banja Luci, koji je 26.7.2021. godine podnio Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH ostavku na funkciju sudije. To je trebalo da se nađe, recimo, u ovom obaveštenju kao primjer odgovornosti. Svoju ostavku je obrazložio jer nije htio da trpi nasilje, kako je on već rekao, OHR-a za sve neustavne i protivpravne odluke, a ticale se Valentina Incka i tadašnjeg zakona, primjeni zakona o državnoj imovini koji je nametnuo Incko 23.7.2021. Dakle, to je jedan jedini i ni u jednom izvještaju, niti jedne pravosudne institucije ili bilo kom izvještaju koji je pred Narodnom skupštinom, ovaj primjer nije došao ovdje. Svi ostali su utrkivali radi boljih pozicija, radi boniteta, kako će to izvršiti. Mi nismo imali obavještenja, dakle, niti odgovornosti u smislu svih drugih ustavno-pravnih nasilja, kako se reflektuju na ukupno stanovništvo, evo, kad govorimo o Republici Srpskoj, od bilo koje institucije. I sad smo to sveli od tih opet pomenutih 1000 na dva imena sa ML i MD, dakle inicijalima. Ja smatram da je to vrlo nekorektno prema svim onim ljudima koji su istrpili, koji su gubili sva osnovna, sva prava, lična dokumenta, pravo na zaposlenje, gotovo pravo na život. I to smatram zaista ovdje bespotrebno način kako je se to našlo ovdje u ovom obavještenju. Međutim, imamo i druge ovdje naše iskustvo u Republici Srpskoj, a to je snaženje moći pojedinca iznad svih institucija, sudske, pravosudne, zakonodavne, izvršne vlasti, upravo u inicijalima MD, i to nemamo u izvještajima. Jer možemo se još prisjetiti 18.10.2025. Dakle, ova Narodna skupština je i ranije, i svi, i vlada, i svi ostali prihvatili nametnuta rješenja visokog nametnutog stranca, takozvanog visokog predstavnika Šmita, počeo od prihvatanja rezultata izbora 2022. zatim izbornog zakona, potom izmjena krivičnog zakona, sudskog procesa Milorada Dodika i ostalih, odlaska u tužilaštva i tako dalje, do 18.10.2025. kada je napravljen najveći udar na ustavno-pravni poredak Republike Srpske, kada je ova Narodna skupština, podržana poslanicima vlasti, izvršne vlasti, stavila van snage 6 zakona i 13 zaključaka koji su odnosili prema Kristijanu Šmitu.
1: Vrijeme. Hvala. Hvala. Gospodin Bojan Kresević, izvolite.
2: Hvala. Neće biti bolje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini dok imamo visokog predstavnika. To je nešto što moramo svi da znamo, ali ne samo da znamo i kažemo, nego da u to vjerujemo i da na tome radimo. Ono što je sigurno jeste da pokret Sigurna Srpska će uvijek biti na strani da Republika Srpska ima svoju poziciju u okviru Bosne i Hercegovine i da Bosna i Hercegovina

ima ono što u pravom, punom značenju odgovara pojmu država. Jer sve dok imate visokog predstavnika, mi ne možemo reći da smo suverena država. Činjenica je da ima mnogo onih koji ne žele da se to promijeni, ali se postavlja pitanje koliko mi radimo i koliko ispravno djelujemo, prije svega oni koji su u poziciji to da rade, kako bismo do toga došli. I sa druge strane, smatram da graditi, štititi poziciju Republike Srpske ne znači pod svaku cijenu graditi konflikte kako bi se neka pozicija, da li radi političke predstave, da li iz drugih motiva, realizovala, kao što je definitivno u prethodnih nekoliko mjeseci i godinu, dvije dana bio slučaj. Dakle, neće biti bolje Republici Srpskoj i neće njena pozicija biti bolja kada se vodi politika izolacije. I tada smo govorili da su posljedice kratkoročno ekonomske, a dugoročno političke, geopolitičke i strateške. Vi tada niste prihvatali da je to slučaj, da je to rezultat neodgovorne međunarodne politike kada su i određeni predstavnici zapadnih zemalja protjerani. Ne mislim da je to ispravan put. A onda sa druge strane imamo sada situaciju da se za dvije godine da 200 miliona konvertibilnih maraka za lobiranje. Ja nemam ništa protiv. Naprotiv, smatram da je važno da uradimo sve što je moguće da i u političkom, i u ekonomskom, trgovinskom, svakom drugom obliku jačamo poziciju Republike Srpske. Ali nisam za to da se novac od lobiranja netransparentno troši. Ne smatram da je to informacija koja treba široko da se prezentuje. Ali je očigledno da u ovom trenutku mi imamo da se to za korist jedne političke organizacije ti milioni konvertibilnih maraka troši. To nije dobro. Nije dobro da se selektuje za koga se bori da se skinu sankcije. Ne možemo reći da je uspjeh da su sankcije određenim licima iz političkog života u Republici Srpskoj skinute, a da drugima nisu. I isto tako smatram da je pokret Sigurna Srpska sve ovo vrijeme na čelu sa Draškom Stanivukovićem pokazao odgovornu nacionalnu i svaku drugu politiku kada je izašao i rekao da mi nećemo učestvovati u bilo kakvom segmentu procesa koji se zove sudski proces pred sudom Bosne i Hercegovine predsjedniku Republike Srpske. Ne čovjeku MD, nego predsjedniku Republike Srpske. Za razliku od vas, prije svega mislim na SNSD, mi smo bili dosljedni u tome. Nismo učestvovali u tom procesu. Najavili smo da nećemo imati kandidata na prijevremenim izborima. Vi čak u to niste ni vjerovali. Bili ste čak iznenađeni. Ali uradili smo to jer znamo da neće biti bolje narodu Republike Srpske ako se vlast promijeni na taj način. Znamo mi drugačije i mnogo bolje. I to je ono što je odgovorno. Ali bi bilo odgovorno i da vi i vaša glasila to poštujete. Ako želite dobro Republici Srpskoj, ne radite dobro Republici Srpskoj kada kritikujete, kvalifikujete one koji istinski brane poziciju Republike Srpske, sigurne Srpske. Kada vi govorite da neko od nas na bilo koji način to ne radi. Imate vi one vaše pojmove koji najbolje govore o vama i ne želim da sad u ovom trenutku govorim o tome, ali samo želim narodu da pošaljem jednu jasnu poruku, da jasno označim jednu vašu lošu strategiju za interes naroda. Jer ako ste vi iskrene patriote, onda se morate odreći te političke gordosti da kažete da samo vi znate šta je interes Republike Srpske. I sve ono što mislim da radite pogrešno u pogledu pozicije Republike Srpske na međunarodnom planu, ne želim o tome ni da govorim. Ali u najmanju ruku smatram da trebate biti odgovorni i da koliko je važno da mi budemo oprezni i da kažemo da je za nas na prvom mjestu Republika

0: Republika Srpska. Mi nismo opozicija Republike Srpskoj, mi smo opozicija lošim odlukama vlasti koju vodi SNSD. Ali isto tako, i onda kada vi pravite štetu, a stavljate Republiku Srpsku kao štit ispred sebe, za nas je Republika Srpska prioritet. I nemojte sebi dozvoliti, zbog naroda, vaših porodica, koje trebaju ovdje da ostanu da žive, a ne da gledaju brojčanik iz Njemačke, brojčanik zaduženja. Istina je ono kad neko reče da neće naši unici vraćati kredite sa brojčanika, već će biti u Njemačkoj. Ali ja ne želim tu istinu. I zato vas pozivam da budete dosljedni i iskreni u svom stavu koji vi zovete, kvalifikujete kao patriotizam. Narod će ocijeniti da li je to tako. Ali ono u što ne trebate imati sumnju jeste da će Pokret Sigurna Srpska, a jedini, govorim, u odnosu na vas iz vlasti, je dosljedno pokazao da to jeste. Pokret Sigurna Srpska je imao nacionalno odgovoran stav. Vi ga niste imali ni prošle godine. A da ne govorim tamo 90 i neke, jer ću biti principijelan, kad vam kažem nemojte vi meni govoriti o 2005. pa neću ni ja vama govoriti. Ali svi mi najbolje znamo šta je bilo, šta se dešava sada, a narod zna da će se neke stvari morati drugačije raditi. Hvala.
1: Gospodin Ognjen Vukojević, replika.
2: Hvala predsjedniče. Evo kratko replika uvaženom kolegi Kresojeviću vezano za dosljednost na koju se poziva nekoliko puta. Evo ja ću samo da skrenem pažnju i javnosti Republike Srpske i svima koji prate kraj ove sjednice i zasjedanje da je upravo PDP i upravo njegov politički šef, šef njegovog političkog pokreta zajedno sa njim lično ugostio tog istog Kristijana Šmita, organizovao zvaničan sastanak, tako da ne bih ja mnogo pričao o dosljednosti. To je nešto što je bilo relativno skoro, dakle, prošle godine, ako se ne varam, nekad sredinom godine. Koliko ste dosljedni, tako ćete proći na izborima. Hvala.
1: Hvala. Replika Bojan Kresević.
0: Uvaženi kolega Vukojević, govorite o onome što znate. Kako je prošle godine? O čemu vi pričate? Vi koji ste bili, kao što reče uvaženi kolega Bodiroga, hvalili se koalicijom sa visokim predstavnikom koji ne poznajete kalendar događaja, govorite ko treba biti dosljedan. Vi koji ste rekli da su to Šmitovi izbori na koje ste vi izašli i radovali se što ste pobijedili. Pobijedili ste samo zato što mi nismo izašli na te izbore. I nismo izašli zato što smo štitili vas, već zato što smo, kao što sad uvaženi kolega, čini mi se, Dobravac je rekao, ili Glamočak, da je za nas bitna praksa koja će ostati. Nismo željeli praksu da se mijenja vlast na takvim izborima. A vi najbolje znate šta ste vi uradili i iz kojeg razloga ste to uradili. Vi nama da govorite o dosljednosti. Pa vi na svakom koraku ste nedosljedni. Pa vi predložite zakone u Narodnoj skupštini i pozivate na jedinstvo. Ja vas tada pozovem na jedinstvo da saslušate i stav iz opozicije, možda donesete ispravnu odluku ili preskočite da donesete pogrešnu odluku koja će štetiti interesu Republike Srpske. I vi ovdje donesete 4 zakona koje nakon 4 mjeseca povučete. Ponizite Narodnu skupštinu. Vi ovdje, lično vi, gospodine Vukojević, zajedno sa vašim kolegama, potpišete da smijenite predsjednika Republike Srpske. Vi da ste dosljedni, vi ne biste nikada kandidovali niti jednog čovjeka iz vaše političke organizacije za predsjednika Republike Srpske. Tako da, o dosljednosti nemojte vi. Hvala.
1: Gospodin Vuković, povreda poslovnika.
2: Niste vi kompetentni.
1: Gospodine Kresević, pustio sam vas da pričate bajke i nisam vas opominjao i nemojte dobacivati. Da, bajke su to, jer vaš pokret je osnovan pred 3 mjeseca, a vi govorite da je bio dosljedan prije godinu dana. Nemojte, molim vas, pustio sam vas, nemojte ni vi drugi me da ometate. Izvolite, gospodine Vukojević.

0: Hvala predsjedniče. Član 139. Narodni poslanici dužni su da poštuju dostojanstvo Narodne skupštine. Upravo je laž i kleveta ono što najviše ruši dostojanstvo ove Narodne skupštine i ovog parlamenta. Ja nisam spominjao nikoga u množini, bio sam konkretan, direktan i jasan. Možda sam napravio lapsus da je to bilo prošle godine i nemojte dobacivati. Nije bilo prošle, bilo je pretprošle. Ustanite, recite građanima da li ste organizovali prijem za takozvanog visokog predstavnika Kristijana Šmita zajedno sa gospodinom Stanivukovićem. Eto, ustanite pa recite da li sam ja nešto pogriješio. Da. Ne govorim u množini. Naćete vi način kako da odgovorite.
1: Da. Gospodine Vuković, slažem da ste koristili ovu, kako se zove, povredu poslovnika na način koji nije u skladu sa poslovnikom. Da odgovorite gospodinu Kresoviću. A isto tako i njega opominjem da prestane dobacivati i da bude pristojan kad drugi ljudi govore, i on kad je govorio, nikomu ništa nije rekao. Ja vas ponovo opominjem, ne ometajte me, nisam ja vas ometao šta god da ste govorili. Poštujem i digresije i to sve. I na kraju ove rasprave nema nikog smisla da je bilo čijom raspravom uvedemo u neku svađu kada smo sve lijepo i kada je tema nešto što zaslužuje neku vrstu poštovanja. Gospodin Srđan Mazalica, izvolite.
2: Hvala, predsjedniče. Pa evo, preostalo vrijeme. U ovoj mojoj diskusiji stvarno nisam se uopšte bavio opozicijom i bilo kim drugom i nastojao sam da se pozabavim upravo ovom problematikom koja je iznesena u ovom obavještenju od strane predsjednika Ustavnog suda, jer to je u suštini tema dnevnog reda, znači određene pojave koje su važne i koje mogu predstavljati problem za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu. I nakon diskusije gospodina Dragomira Vasića, koja je također bila vrlo objektivna, vrlo umjerena, vrlo razumna, i kolega Mihaljce, naravno, mi smo imali seriju diskusija koje su se svodile na međusobno optuživanje i opet jednu spiralu međusobnog optuživanja, dnevno-političkog prepucavanja itd. I sve sam trpio i dalje nisam mogao da se ne javim kad sam čuo ovog Kresovića, kako on priča o principijelnosti, čovjek, njegov predsjednik partije i on tog pokreta njegovog, kako se zovu, primio Kristijana Šmita. Kristijan Šmit je dobio ogromnu snagu. To vi jednostavno u vašom mozgovima ne možete shvatiti. Znači, time što je on došao u najveći glavni grad Srpske gdje sjedi što je najvažnija institucija i primio ga gradonačelnik Banja Luke. Vi je to ako ne možete shvatiti kakav ste vi njemu dali vjetar u leđa da nastavi da radi ono što je radio. I tako što ste u Centralnoj izbornoj komisiji, vaši kadrovi, su podržavali njegove odluke. Vanja, Bjelca, Prutina i onaj Kalaba, kako se zove, su podržavali njegove i oni su bili ključan faktor instrumentalizacije institucija Bosne i Hercegovine od strane kolonijalnog upravnika Kristijana Šmita. Vi ste bili ta spona, zapravo mehanizam ključni koji mu je omogućio da radi to što radi. I vi nema sad govorite o principima. Neće stvarno da se obazirem. Kolega Crnadak pričao neke stvari. Kaže, zakon o nepokretnoj imovini poništen. Ne, prestao da važi, ali to znači da nisu poništeni efekti tog zakona koji su donešeni do te sjednice 18.10. Ništa nismo izgubili tom sjednicom, a samo smo dobili. I sada vidimo posljedice toga i čvrst stav Sjedinjenih Američkih Država da treba da ode visoki predstavnik. Vi možete, možemo mi svi usvajati kakve god rezolucije, iznositi stavove, glumiti principijelnost, ali to što je rezultat toga svega i tog lobiranja o kojem govorite, je stav da će Evropska unija, i garantujem da hoće, popustiti pred administracijom Sjedinjenih Američkih Država, ne kad je u pitanju samo ime visokog predstavnika, nego će popustiti kad je pitanju stav, ako je iznijela njihova predstavnica u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, stav kakav nismo imali od postanka Republike Srpske, a to je da nikad nije bilo namjera da bude visoki predstavnik trajan i ne može visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini donositi, nametati zakone, on mora predati svoj mandat onom sljedećem i njegov uspjeh se meri samo po tome što taj njegov će imati manje ovlaštenja sljedeći nasljednik nego što je on imao. To su stvari koje su nasljeđe ovoga svega. Pričati, prebrojavati prenose nadležnosti. Najveći prenos nadležnosti desio se između 2002. i 2005. godine, 6. kad SNSD nije imao nijednog delegata u Domu narodu. Pa je li neko prenio, je li jedan naš poslanik glasao za zakon o sudu tužilaštva?

0: pa ste da ostala vojska Republike Srpske, pitao vas ja, ko bi mogao sud predsjedniku Republike Srpske. Ali mi smo 2007. godine donijeli rezoluciju o bunskim ustajanjima i mi smo sve ove godine odbranili Republiku Srpsku od svega.
1: Hvala. Ispravka krivog navoda Ognjen Bodiroga.
2: Pa taman sam mislio da će gospodin Mazalca razumijeti da mu je bolje da ne forsira prenose nadležnosti, ja sad iznova moram da mu kažem. Najveći broj prenesenih nadležnosti desio se 30. marta 2007. kada je u jednom danu potvrđeno 20-25 nametnutih zakona od strane visokog predstavnika. Od 2006. do 2010. apsolutnu vlast u predstavničkom domu i u parlamentarnoj skupštini i u domu naroda je imao SNSD. Prenosi nadležnosti od 2000. do 2006. Pominjete sud BiH. Sud BiH je verifikovao SNSD i u predstavničkom domu i u domu naroda. SDS, sud BiH, nije glasao ni u predstavničkom domu ni u domu naroda. Od 2000. do 2002. iako ste imali manje poslanika u predstavničkom domu, formirali ste vlast i za predsjedavajućeg stavili ovog Mirjanića, Željka. A od 2002. do 2006. opet ste imali duplo manje poslanika. Iza predsjedavajućeg ste izglasali, jer ste imali vlast, Nikolu Špirića, koji je tada iz PDP-a prešao kod vas, a prije toga je bio SDS-u i radikalima. Vi pričate o prenosima nadležnosti, a predsjednik vaše političke organizacije jasno rekao i potpisao kao premijer da istjera bukvalno iz kabineta legalno izabranog Nikolu Poplašena. Izjavio javno čovjek, bio sam u koaliciji sa visokim predstavnikom i falio se kako se grlio sa Westendorpom i Ježdaunom i bio svježi dašak vjetra na Balkanu. Ovo nije tema, ovo je tema koju vi iz SNSD-a morate zaboraviti. Jer ste vi sve ono što mi nismo bili. Mi smo ispaštali, a vi ste stavljali listu za ostrijel visokom predstavniku.
1: Gospodin Srđan Mazalca, replika.
0: Gospodine Bodiroga, da 2006. godine nije SNSD došao na vlast i da se nije tada okrenuo sve jačoj saradnji sa rastućom Ruskom federacijom i da nije tada donio nekoliko ključnih odluka i kad je u pitanju imovina i stav prema vojnoj i drugoj imovini i kada je stav prema procesu evropskih integracija i kada je stav prema 9. januara, kada je stav prema svemu ostalom i da se nismo sada uspjeli izgraditi odnos sa američkom administracijom kakav vi nikad niste uspjeli izgraditi, vi biste još uvijek lizali čizmu, ali ne visokom predstavniku, nego zamjenicima njihovim u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Dakle, vi sad nama govorite neke stvari šta je bilo prije 25 i više godina i u vrijeme geopolitički gledano nevjerovatnih, najgori pritisaka za Republiku Srpsku u istoriji. Vi sad imate problema sa sobom da raščistite neke stvari. Znači, vi sad imate problema da shvatite odluke i da shvatite geopolitičku sliku svijeta kakva je u nastajanju i kako se neke stvari mijenjaju. I toliko se brzo promijenjaju da vi niste u stanju da uskočite u taj voz. Vaš predsjednik stranke je do prije neko vrijeme na sjednici PIK-a pred Kristijanom Šmitom, praktično kolonijalnim upravnikom koji nema potvrdu savjeta bezbjednosti i nacije, tako dalje, rekao, kaže, Dodik je bolesni autokrata. Sjedi pred Šmitom koji je nametno izmjene krivičnog zakona zbog koji Bosnu i Hercegovinu treba izbaciti savjet Evrope. I on, znači, vi imate problem da shvatite realnost u kojoj smo mi živjeli i vi sad kao pokvareni gramofon ponavljate prije 25 godina šta je bilo, kada ste vi imali 40-50 hiljada vojnika s fura u Bosni i Hercegovini, mi kad smo shvatili da možemo da se borimo protiv takvih predstavnika međunarodne zajednice, protiv takvih administracija, protiv takvih kancelarija, mi smo se maksimalno borili i dali svoj maksimalni doprinos. 2002. i 2006. vi ste najviše nadležnosti prenijeli.
1: Ostatak vremena, dva minuta, gospodine Nebojša Vukanović.
3: Dakle, gospodine Mazalica, ta vaša borba je plaćena, vidimo sada 65 miliona i 900 hiljada maraka kroz finansiranje takozvanih predstavništva Republike Srpske u inostranstvu i misli da nema potrebe, ne može se, jedna poslovica kaže da se ne more voš ukasti s rogatijem bosti. Ja ne vidim uopšte šta mi ih tražimo hljeba preko pogače i zašto držimo tenzije i zašto nama ne valja ovakav okvir u kome imamo i u predstavničkom domu i u savjetu ministara i u domu naroda i svim drugim institucijama mehanizme veta i zaštite. Imamo vlast na 50% Bosne i Hercegovine, imamo mehanizme zaštite da nijedna odluka Bosne i Hercegovine ne može proći pred nas. Zašto bi mi ulazili u sukob sa bilo kim iz međunarodne zajednice? Bez ikakve potrebe. A ovdje se pričate o visokim predstavnicima. Ja sam imao jednu vrlo fair ponudu. Imali smo dvoje ljudi koji su me primili. To su gospodin Stani Vuković i gospodin Jelena Trivić. Ja sam na prošloj sjednici predlagao da im damo ovdje priliku za pokajanje. Vi ste to osudili. Vrlo sam bio principijelan. Ja sam vidio jednom u životu Šmita i napravo ga spred svima i rekao Šmit go home. Ali nema potrebe da mi ulazimo u bilo kakve tenzije, sukobe, nadmudrivanja. Imamo sve što treba, dobili smo Daytonu i treba da ga čuvamo. Vi ste prenijeli 50 nadležnosti. Bili ste u službi i OHR-a i međunarodne zajednice, razvlastili ste Republiku Srpsku, zbog toga vas je održao i na vlasti, to leži u krađi izbora i sve drugo. I sad nam još ovdje držite slovo o međunarodnoj zajednici i pokušavate ponovo da napravite neki spin, da skrenete pažnju sa zaduženja, sa finansijskog i privrednog i svakog drugog kolapsa Republike Srpske, jedne potpune propasti strampucice koje razgurate. A sve su uzro skeneri što više nema mogućnosti do iksavanja i dopisivanja. Što je izazvalo kod vas paniku, kaže, ajmo sad 2 milijarde. A onda dok to pitu uzimate 2 milijarde, kažete, čije Vukanoviću 20.000 koje troši mjesečno.
1: Vrijeme. Izgleda da više boleti skener nekog drugog nego vlast. Gospodin Željko Dubravac, izvolite.
4: Pa ne slažem se dakle sa ovom tezom o kojoj je govorio uvaženi narodni poslanik gospodin Mazalica, kako su prepoznali politički trenutak u svijetu, u Europi, kako će se, ne znam, ovdje čuda dogoditi. Neće se dogoditi nikakva čuda. Ne do Bog, samo čuda od rata koji je bio na pomolu već 90. godine, odnosno i krenuli su sukobi, kada je vaš predsjednik, gospodin Dodik, bio član reformskih snaga Ante Markovića, izabralo u parlamentu Bosne i Hercegovine. Dakle, on je tad prepoznavao taj politički ciklus. Sad su republikanci u Americi. Pa ko je to bitno? Ko je u Americi? To su demokrate republikanci. Kome je to bitno? Ma kome je to bitno? Amerika ima svoje strateške ciljeve i tamo gdje može ostvariti interese, poput, ne znam, južne interkonekcije za koju ste glasala, zaklinjala se u istočnu interkonekciju i Ruse i Srbiju i sve ostalo, pa ste odjednom stavili to. Dakle, tu ne vidimo principijalnu politiku. Pa promijenit će se za 2 godine administracija u Americi. Pa šta ćemo onda? Ma, klonimo se velikih sila, tu živimo ovdje u Bosni i Hercegovini sa Bošnjacima i sa Hrvatima i sa ostalima i dogovarajmo ovdje, razgovarajmo i ovdje smo na tlu. Dakle, Evropske unije, hoće li se ući, neće li se ući, tako dalje, o tom se može govoriti. Kad imaju nekakve pare iz Evropske unije, vi ste spremni da glasate za zakone, kad nema nekih para, vi stavite te zakone na stand-by aranžman. Dakle, nema to tih očekivanja kako će neko ovdje nešto raditi. To što su htjeli uraditi, ovdje 100.000 i više ljudi je izginulo u Bosni i Hercegovini zahvaljujući intervenciji i stavovima velikih sila. I hvala Bogu da je to stalo. I ne petljajmo se u njihove interese, gledajmo isključivo svoje male interese, zaštitimo ovaj naša prirodne resurse dobra i ovo još ljudi što je ostalo ovdje da živi, koje se nije raselilo po bijelom svijetu.
1: Hvala. Ispravka krivog navoda, Nebojša Vukanović.
3: Pa mogu reći da bih samo dopunio, slažem se sa gospodinom Dobrasom, da se mi ne slažemo.
1: Ako se slažete, onda
3: ali ću samo reći što se tiče uloge međunarodne zajednice.
1: Šta ispravljate? Ako se slažete, nema slaganje sa krivim navodom, ima ispravka krivog navoda.
3: Tezu oko uticaja međunarodne zajednice. Aha. Jednostavno, mi smo, gospodine Stevandeviću, zahvaljujući ovakvoj politici, stalnih tenzija 30 godina, ojačali ulogu međunarodne zajednice. Mi ne treba da koristimo jezik mržnje, napade, da dižemo tenzije pred izbore da bi dobili političke poene. Dogod se bude vodila takva retrogradna politika, uloga međunarodne zajednice će biti sve snažnija i bit će dublje OHR ovdje. I mislim da treba dati jednu priliku 4 godine relaksacije, pa da vidimo da li će oni kad se izgubi, kad ne budu ni oče se pitali, jer se sve problemi rješavaju institucijama. Samim ti će nestati uloga odavde. I ja bih volio, gospodine Dobrava, na kraju, vrlo dobro namjerno. Sinoć sam vas štitio zbog Stani Vuković, vas je stavio na 1%.

0: Lijepo sam vam rekao da se ne vežete za stablo suvo koje vas je stavio. I ovo što vam on radi poniženja, iskoristio vas je da potpišete trojni pakt protiv mene, mene da napadate, a sada vam dava 1%. Bolje je se uhvatiti za suvo drvo, iskočiti iz Himalaja u potok, prije ćeš preživjeti nego praviti pakt sa Stanivukovićem. A lijepo sam vas upozoravao.
1: Ja tebe lijepo upozoravam da nemo, ne zloupotrebljavaš poslovnik
0: znam
1: i da
0: to
1: svoje
0: morate,
1: obračune
0: ali samo mi je žao
1: ne vežeš za Ustavni sud.
0: Nije to obračun.
1: Pa tebe je svih žao.
0: Meni je žao kad vidi kako ih ponižava i gazi. Vjerujte da mi je žao uprko šteti koju mi nanose. Ja sam morao da se branim od napada.
1: Hvala.
0: Ali vidite kakav je.
1: Promašli ste temu. Moram ja da uzmem riječ, inače sam mislio da ne govorim, ali mislim da tema zaslužuje da se kaže nešto racionalno, a ne ovih politički parolaški pristup.
2: Jes, riječ ima predsjednik Nenad Stevandić. Izvolite. Da ne bude...
1: Hvala lijepo, predsjedavajući, uvaženi predsjedniče Ustavnog suda, dragi kolege poslanici, članovi vlade. Želim da kažem da su diskusije sa kojima se djelomično slažem ili potpuno ili većinom vodili gospodin Vasić i gospodin Mihaljica i da je to možda način kad se nešto ne slažete, da to tako treba izlagati, da ne treba koristiti ovu temu za dalje zavađanje naroda, glumljenje sveznalica ili ne znam nija promovisanje političke partije, nije tema ni za jednu političku partiju. Pa naravno da je neću ni ja spominjati. Neke digresije koje možete svi da vidite, a i ona knjiga ima Armatura suvereniteta oštampana koju sam vam dao da možete da pratite sve odluke Narodne skupštine od osnivanja i sad će biti 35 godina Narodne skupštine pa ćemo dopuniti u knjigu sa onim što smo mi radili u oktobru, 24. oktobra, dakle poslije izbora. Ali želim da vam kažem da je najvažnija stvar kada vas međunarodna zajednica pritisne da li ste zadržali politiku ili ste je promijenili. 2004. godine, o čemu su neki spominjali, smo mi ukinuli Vojsku Republike Srpske. 2007. godine je predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo na osnovu te odluke o ukidanju vojske i pristupanju NATO odluku da pristupamo NATO. Tek 2017. godine smo stavili to sve van snage ovdje. Trebalo je sazrijevanja svim političkim partijama, svim liderima. Tako i mi valjda moramo da razumijemo da proces sazrijevanja i samosvijesti o tome da se mi dovoljno pitamo, da ne možemo biti ničiji podanici i poklonici. Činjenica je da je ovaj period o kome je uvaženi predsjednik Ustavnog suda govorio najviše obilježen sa vratolomijama ili nepočinstvima ili nečovještima koje je radio gospodin Šmit. Koga mnogi, da kažemo, tajno, onak i javno primaju i obožavaju. I mislim da je gospodin Crnadel govorio da smo mi ispoštovali sve odluke gospodina Šmita. Mi nismo ispunili najvažniju, kako on reče, želju gospodina Šmita, ona je bila da ostane. Tako da mi smo ti koji su učinili da ne ostane. Čime smo dokazali da je naše trpljenje, satanizacija, pokušaj međusobne svađe, da jedni druge optužujemo, svjedočimo, da ratujemo međusobno u Republici Srpskoj propala. I eto, tu mi odluku nismo gospodina Šmita ispoštovali, ona je najvažnija. A gospodin Crnadak je inače njegov lični izaslanik, on se sa njim sastaje po inostranstvu, ja sam bar dva sastanka rekao ovdje javno i vjerujem da će on biti veza ovog novog kluba sa gospodinom Šmitom, oni imaju veze, ja sam samo govorio o nekoliko sastanaka prošle godine na jednom finom jezeru, njih dvojica skoro pa u zagrljaju, pa on nije demantovao, nego je priznao da priča sa Šmitom. I onda sa te strane neka lekcija je licemjerna. Ali razumijem da mi može nešto, neku lekciju reći ili pridikovati i gospodin Mihaljica i gospodin Vasić, jer znam da im je polazište i kad se ne slažemo nacionalno. U svakom slučaju dijelimo se na one koji se bore i one koji komentarišu i pokušavaju da nakon što izgube izbore, što ne ostvare nikakve ciljeve, potraže poluge u međunarodnoj zajednici, prevashodno u Pristanu Šmitu, da bi počistili, smijenili nas i zauzeli naša mjesta. Kad ni to ne uspije, kad nam ukinu potjernice, kada se revitalizujemo, kad Skupština pobjedi svojim odlukama,

čak i onim koje je povukla. Jer u tom momentu povlačenja bila je priča o tome da je te odluke svakako ukinuo Ustavni sud BiH i zašto bi mi njim da povlačili kad su one ukinute, kad se one... Ne, dokazali smo da smo važni od Ustavnog suda BiH i da bez naše odluke ne vrijedi odluka Ustavnog suda BiH. To razumiju oni koji su pametni. A oni koji vide u tome neki profit za dalje zavađanje, oni pričaju o tome, ne, nismo stavili van snage, prestali su da važe, nisu poništene. Bile su na snazi, sačuvale su nas, izgradile, omogućile debalans, omogućile komunikaciju sa međunarodnom javnostom. To je njihova prava vrijednost, a ne hejtovanje o povlačenju. Licemjerje je postalo, da kažemo, ključni dio politike. Reklamerstvo, licemjerje, klevetanje drugih i satanizacija, koju smo izloženi već dobre 3 godine. Sjećam se satanizacije Radovana Karadžića kada su objavili da je ukrao 3 miliona maraka iz Prijedorske banke. Tri, sefa. Gospodine Vojdroga, ja sam savremenik. Ja sam u toj kući spavao, ta kuća kod mene dolazila, prema tome nemojte me prekidati. Ja vam govorim kao savremenik, kao neko ko zna i ko je išao provjeravati i nikakve pare nisu bile ukradene iz Prijedorske banke. Tako su govorili i Dodiku za neku banku i neke pare. Uvijek je ta satanizacija orijentisana prema tome da vas napravi ili ratnim zločincom ili kriminalcom da bi stvorilo podjelu vlastnom narodu za i protiv. I to se i sada dešava. Isti kalup, nije bitno da li je Karadžić ili Dodik. Uopšte nije bitno. Ali mi smo skloni da tome podlegnemo. Mi smo uvijek bliže da pljunemo na brata nego na onoga ko nas nagovara da pljunemo na brata. Ali da ne gubim misao. Mi nećemo prestati da se borimo. Možemo da kažemo da vi neku našu borbu ne razumijete, ili ja ne razumijem što to vi kažete, ali naše je pravo da se borimo. Mi vidimo rezultate te borbe. Vidi ih i čitava svjetska javnost. Nismo se iz ljudi ispisali. Nismo poklopili na potjernice, nismo prihvatili kolaboraciju, nismo prihvatili da damo svoju imovinu i nismo se uplašili nikakve hajke. Ona nas je motivisala, a nije nas stvorila strah. Nije lično. Nismo to shvatili lično. Mogu ja biti nezadovoljan nekim odlukama i vlasti, mogu biti nezadovoljan nekim procesima, mogu s ljudima, mogu se privatno ne složiti sa Savom, premijerom ili Dodikom ili Željkom, ali ne mogu ih nikad izdati, prodati i svjedočiti protiv njih. Kao što sam čitao svjedočenja onih koji su svjedočili protiv mene, Željke, Milorada, tada Višković. To ne mogu da radim. To smo valjda izvukli kao pouku iz ovoga procesa. Danas je na snazi neka vrsta, to je predsjednik u svom izvještaju samo ovlaš pomenuo, zato što se bavio više ustavnom materijom, intermeca međunarodne zajednice i njihovog dejstva na Bosnu i Hercegovinu. I to intermeco možda okrene, tu se slažem i sa kolegama iz opozicije, možda okrene na drugu stranu, može se promijeniti američka administracija. Ali ne možemo mi da promijenimo svoje ponašanje. Ne možemo. To što smo uspjeli sa američkom administracijom, to želimo da uradimo i sa evropskom. Evropa je mnogo komplikovanija, to je veliki konglomerat, tamo imate 67 poslanika, ja imam njihov spisak. Kad god treba nešto protiv Republike Srpske i Srbije, oni njih zovu, oni se potpišu i izglasaju. I oni su gurnili ovaj izvještaj koji je usvojen danas. Koji je antisrpski, ali neko će tu vidjeti samo Milorada Dodika. Ne, ne radi se. Ne radi se o lično. Radi se o tome da mi borbu za svoja prava ne možemo da zamijenimo borbom za Evropu, za ovo, za ono. Mi to mora da nastavimo. Ko će biti ovdje? I ovdje gdje je sad gospodin Selman, ne znamo. Ali ako napokon ustanovimo princip saboran, da u nekim stvarima, kao što smo ovome zakonu o njegovateljima, kao što smo o boračkom zakonu, nećemo da se svađamo i tučimo i govorimo ružne riječi kad ćemo svako glasati isto. I nego da o tome raspravljamo, onda ćemo da kažemo dati neki doprinos kao jedan saziv poslanika koji je bio u najtežem vremenu. Poslije rata, u ratu je bilo teže. Ova sadašnja evropska politika je za nas teška i nerazumljiva.

0: ali mi vodimo mnogo paralelnih frontova gdje govorimo da razgovaraju sa nama, ne o nama. I vidjeli smo pomake. Ja sam stigao do mog evropskih parlamenta poslije skidanja potjernica, a i u toku potjernica sam bio primljen u 3 evropska parlamenta. I otvorili smo te procese. I moramo da budemo istrajni, uporni, da učinimo isto ono što smo učinili sa Sjedinjenim Američkim Državama. Znači, potpuna revitalizacija odnosa, svođenje na slične odnose, ne tako panslovenske kao sa Rusijom, i da i dalje nećemo uvesti ove sankcije Rusiji, nećemo popustiti tome da predajemo svoj suverenitet za evropske, da kažemo, za evropske integracije. I na kraju samo želim da kažem, ipak smo se mi, nismo se mi zakleli Evropskoj uniji, u ovome što sam. Nismo se zakleli visokim predstavnicima, nismo se zakleli ni jednoj državi, ni OHR-u. Mi smo se zakleli Republici Srpskoj. Slava Bogu.
1: Hvala, predsjedniče Stevandiću. Završna riječ. Nema više prijavljenih. Nema završne riječi. Dobro. Absolvirali smo tačku 15, 16, je li tako? To je to, izvolite, predsjedniče.
0: Uvažene kolege, je li u redu da glasanje bude za 10 minuta? Hoćemo ranije? 5? Za 5 minuta glasanje.

bude ova kuća, ovo dvorište, naše malo sklonište. I kad bude

0: Radio Republike Srpske.
1: Marketing.
2: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.
3: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
4: Queen Estrada vas poziva na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh u petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Info telefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan, vaš Van Gogh.
5: Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.
0: Radio Republike Srpske.
6: Radio među ljudima.

0: maraka.
1: U Srpskoj pretežno sunčano i toplo, slično vrijeme i sutra. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je rebalans budžeta za ovu godinu, čiji je okvir 8 milijardi 525 miliona maraka. U odnosu na usvojeni budžet, više sredstava planirano je za plate, penzije, boračka primanja i socijalna davanja. Usvojeni su i prateće odluke o izmjeni iznosa dugoročnih zaduženja i limita garancija koje može izdati Republika Srpska. Poslanici su k znanju primili obavještenje Ustavnog suda Republike Srpske u kojem je upozoreno na nezakonito i neovlašteno djelovanje visokih predstavnika OHR-a i Ustavnog suda BiH i njihovoj sprezi. U dokumentu je navedeno da visoki predstavnik nije institucija ustavnopravnog karaktera. Opširni Aleksandar Javorac.
2: Od potpisivanja Dejtonskog sporazuma Savet za implementaciju mira donio je niz deklaracija kojima su povećavana ovlašćenja visokog predstavnika, a najznačajnija je Bonska deklaracija iz 1997. godine. Na osnovu ovih deklaracija visoki predstavnik postaje institucija koja učestvuje ili se miješa u vršenje ustavotvorne, zakonodavne, izvršne i sudske vlasti. Ovo je u uvodnom izlaganju naglasio predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Gerard Selman. Nema sumnje da visoki predstavnik nije institucija ustavopravnog karaktera, odnosno da njegov položaj i nadležnosti nisu regulisani Ustavom BiH, rekao je Selman.
3: Ustav Republike Srpske nijednom svojom odredbom ne predviđa mogućnost da visoki predstavnik interveniše u zakonodavnom postupku u Republici Srpskoj, koji pored usvajanja zakona uključuje donošenje ukaza kojim se zakon proglašava.
2: Bonska ovlašćenja, PIK i OHR ne mogu biti zamjena za parlamentarne procedure, rekao je šef kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica. On je najavio ocjenu ustavnosti odluka koje je donio Kristijan Schmidt.
4: Spremamo još jednu izmjenu zakona, to jeste zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona koji je nametnuo Valentin Incko pred sam svoj odlazak sa funkcije visokog predstavnika. To će na neki način biti odgovor i dodatni pritisak na Ustavni sud Bosne i Hercegovine i na neki način pomoć da nakon svega ovoga što se dešavalo ovdje, koliko toliko se vrati obraz Bosne i Hercegovine.
2: Vrijeme je za zatvaranje OHR-a, smatraju poslanici SDS-a i PDP-a Dragomir Vasić i Milanko Mihajlica.
5: Ne očekujem da Narodna skupština danas promijeni bilo šta, doneseći neke zaključke ili davajući podršku vašem obavještenju ili informaciji, međutim, moramo markirati problem i moramo po ko zna koji put zatražiti i upozoriti i OHR i Ustavni sud Bosne i Hercegovine da prestanu sa svojim nezakonitim ponašanjem. Toliko možemo.
6: A ne je bitno da dođemo do stava da visokog predstavnika i kancelariju treba zatvoriti, a izabranim predstavnicima naroda, Srba, Bošnjaka, Hrvata i građana omogućiti im da postignemo dogovore.
2: Bošnjački poslanici smatraju da Ustavni sud Republike Srpske nema ovlašćenja da tumači odluke visokih predstavnika. Poslanik SDA Ramiz Salkić smatra da OHR doprinosi miru i stabilnosti za sve građane.
7: Mehanizam kojeg ima visoki predstavnik i visoki predstavnik su neophodni Bosni i Hercegovini radi mira i stabilnosti, funkcionalnosti, sve dok se ne otkloni sve i jedna prepreka, barijera i mogući mehanizam blokade u funkcionisanju institucija Bosne i Hercegovine.
2: U raspravu se uključio predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, koji je naglasio da je Republika Srpska dokazala da Kristijan Schmidt mora da ode.
8: Mi nismo ispunili najvažniju, kako on reče, želju gospodina Schmidta, ona je bila da ostane. Tako da mi smo ti koji su učinili da ne ostane. Čime smo dokazali da je naše trpljenje, satanizacija, pokušaj međusobne svađe, da jedni druge optužujemo, svjedočimo, da ratujemo međusobno u Republici Srpskoj propala.
2: Poslanici su usvojili izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, čime je regulisan poseban dodatak na ličnu invalidninu i pravo na poseban dodatak za brigu o djetetu sa poteškoćama u razvoju. Riječ je o roditeljima djeteta sa teškim tjelesnim ili intelektualnim oštećenjem koji će primati naknadu i nakon navršene 30. godine. Za ove namjene iz budžeta će biti izdvojeno 19 milijuna 900.000 maraka.
1: Ustavni sud Republike Srpske smatra neprihvatljivim zahtjev kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske o nedavno usvojenom

0: Zvaničnoj skupštinskoj deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH.
1: Imajući u vidu da se osporenom deklaracijom izražava politički stav Narodne skupštine, vijeće je ocijenilo da deklaracija kao akt ne sadrži pravne norme opšte karaktera, niti se na opšti pravno obavezujući način urađuju neki odnosi, saopšteno je iz Ustavnog suda Republike Srpske.
0: Politička stabilnost, redovno servisiranje svih obaveza Republike Srpske i čvrsta unutarstranačka struktura glavne su poruke današnjeg obraćanja lidera i funkcionera SNSD u Banja Luci. Još jednom ponovili su da je imenovanje visokog predstavnika BiH mora biti potvrđeno u Savjetu bezbednosti UN-a uz ograničen mandat, a u suprotnom njegov izbor neće biti prihvatljiv za Republiku Srpsku. U prilogu Gordane Stanić.
2: Na ekonomsko-socijalnom planu Republika Srpska je stabilna, plate i penzije konstantno rastu, borački dodatak je povećan, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Istakao je i da je Republika Srpska smanjila period pripravničkog staža, što će ubrzati zapošljavanje mladih. Pored stabilne političke situacije, Republika Srpska već 16 kvartala bilježi rast domaćeg proizvoda od 2-3% i manje je zadužena od svih zemalja u regionu, uključujući Hrvatsku i Crnu Goru, naveo je Dodik.
3: Nema zemlje na svijetu od Amerike, Njemačke i drugih zemalja koje svoje razvojne programe ne baziraju na bazi podrške kreditima. Ovdje se stvara neka uslov da je to nešto, neka jeres, ali moram da kažem da i u takvim uslovima Republika Srpska će biti minimalno zadužena i u ovom vremenu jedan od najminimalnijih zaduženja u regionu sa tim novim prilivima, ali da nema tih priliva ne mogli povećati ni plate, ni penzije, ni bilo šta drugo.
2: Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović istakla je da je spoljna politika BiH nefunkcionalna i da Republika Srpska nastavlja sa međunarodnim aktivnostima.
4: Za par dana putujemo u Izrael, to je još jedna prijateljska posjeta koja će biti nadogradnja na posjetu koju je predsjednik Dodik imao prije nekoliko mjeseci. Također, dakle, razgovor sa najvišim zvaničnicima države Izrael, isto tako i poziv imam da se obratim kao jedan od ključnih govornika na dvije konferencije, tako da ću iskoristiti tu mogućnost, dakle, da predstavljam Republiku Srpsku na najbolji mogući način.
2: Premijer Savo Minić poručio je da su mjere vlade usmjerene na poboljšanje položaja građana, posebno boraca, porodica i djece. Vlada je već odobrila ulaganja veća od 600 miliona maraka, kaže Minić, ističući da se u Republici Srpskoj svakodnevno realizuju projekti.
5: Investicioni ciklus od 6,6 milijardi koji se iole razumije u ekonomiju, u ekonomsku politiku, zna da ne može biti bez određenih zaduženja. Napominjem da Republika Srpska nije prezadužena kao što to žele neki da prezentuju, nego je Republika Srpska u skladu sa svojim planovima i mogućnostima zadužena onoliko koliko može servisirati i sve obaveze će biti servisirane.
2: Organizacioni sekretar i predsjednik izbornog štaba SNSD-a Igor Dodik izjavio je da stranka očekuje pobjedu na svim nivoima za inokosne funkcije na predstojećim opštim izborima, kao i osvajanje 7 mandata u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.
6: Za predsjednika Republike Srpske je otprilike procjena 345.000 glasova da će da osvoji naš kandidat za predsjednika, a za člana predsjedništva oko 360.000 glasova. Kada je pitanje lista za Narodnu skupštinu Republike Srpske, procjena je 245.000 glasova i 35 mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
2: Iz SNSD poručuje da sa čvrstom koalicionom podrškom i jasno profilisanim kandidatima spremno ulaze u izbornu trku.
0: Moskva izražava zabrinutost zbog, kako navodi, ignorisanje stavova Republike Srpske u Bosni i Hercegovini i pritisaka na njeno rukovodstvo, poručuje ruski predstavnik pri OEPS-u Dmitrij Poljanski nakon sastanka sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom.
1: Poljanski navodi da postoje politički i imovinski sporovi kao i rizici od destabilizacije zbog izbornih i institucionalnih promjena koje nemaju široku saglasnost. On ističe da je neophodno očuvati dejtonski balans i da misija OEBS-a ne bi trebalo da podržava odluke visokog predstavnika čiji legitimitet Moskva dovodi u pitanje.
0: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Rebalansom budžeta biće obezbjeđena dodatna subvencija za željeznice Republike Srpske u iznosu od 35 miliona maraka. To će u teškoj situaciji kada je zbog zatvaranja željeza Rezenica, Koksare Lukavac i Rudnika Ljubija ovo preduzeće ostalo bez više od 60% prevoza zaposlenima obezbijediti plate do kraja godine. Nije to umirilo željezničke sindikate pa su zaprijetili protestima. Traže sastanke sa upravom i resornim ministarstvom.

0: carstvom, nakon čega će donijeti konačnu odluku o protestima. Opširnije Milica Đurđević.
1: Sindikati pozdravljaju povećanje subvencije Željeznicama Srpske za 35 miliona maraka. Uprkos tome najavili su proteste. Očekuju tematsku sjednicu o situaciji u Željeznicama, da kreiraju nacrt zakona o njenom finansiranju i da učestvuju u procesima koji se tiču budućnosti ovog javnog preduzeća. O svemu tome će u četvrtak razgovarati sa upravom Željeznica. Dragan Peulić, samostalni sindikat STD-a.
2: Ako ne budemo održati sastanak, ako ne budemo našli zajedničku riječ, ne budemo početi da se realizovati zaključak za 16.2. mi ćemo da sastanak se planovati sindikati u rijeti datum protesta.
1: Na sastanak sa sindikatima spremni su i u resornom ministarstvu. Ministar Zoran Stevanović kaže da su sindikati najavljujući proteste reagovali ishitreno, jer su nove okolnosti Željeznice ostavile bez više od 70% prevoza. U skladu s tim, kaže, treba sagledati šta je realno, a šta ne.
3: Ne bježimo ni od kakvog dogovora, ali moramo biti svjesni svi. Od radnika Željeznice preko njihovog menadžmenta, na kraju krajeva i sindikata, u kom se to položaju trenutno nalaze Željeznice Republike Srpske kad je tržište prevoza željeznicom u pitanju.
1: Subvencija koju je vlada povećala sa 10 na 35 miliona maraka garancija je da će plate željezničarima do kraja godine biti redovne, kaže ministar financija Zora Vidović.
4: Nismo nikako pristalice toga da ti ljudi ostanu na poslu i da ostanu bez plate i da odlaze na ulicu. Zasigurno će se u narednom periodu rješavati te stvari i već su se počele rješavati.
1: VD generalnog direktora Željeznica Srpske Dragan Zelenković.
5: Mi se sad moramo izboriti na tržištu za svoj dio kolača, da pokušamo da dobijemo neke nove prevoze, nove robe kako bi pokrili ostale troškove koje mi proizvodimo, prije svega troškovi električne energije, troškovi goriva, troškovi rezervnih dijelova, repromaterijala i svega onog drugog što proizlazi iz redovne aktivnosti.
1: Željeznica Srpske dio je međunarodnog koridora, što nameće obavezu njenog postojanja. U kojem formatu tek treba da bude odlučeno. Prevoz je u maju povećan za 10% u odnosu na april, ali ni izbliza koliko su željeznice izgubile gašenjem industrijskih kapaciteta za koje su transportovale robu.
0: Američki privrednici pokazali su interesovanje za ulaganje u Republiku Srpsku na investicionom događaju Invest Srpska u Čikagu, koji su organizovali Generalni konzulat BiH i Investiciona razvojna banka Republike Srpske. Predstavljeni su projekti iz oblasti energetike, infrastrukture i turizma, kao i prednosti poslovnog ambijenta, uključujući niske poreze i troškove poslovanja. VD direktora IRB-a Nedeljko Ćorić istakao je da ovo početak jačanja saradnje i privlačenja američkih investicija uz istovremeno otvaranje mogućnosti za domaće privrednike na tržištu Amerike.
6: Siguran sam da je ovo jedan dobar početak naše buduće saradnje i ono što me posebno raduje jeste interesovanje kako naših ljudi koji su ovdje, moram da kažem, dobro pozicionirani, koji su uspješni biznismeni, tako i američkih investitora koji su zainteresovani za ulaganje za određene projekte u Republici Srpskoj.
0: BiH bi od petka ponovo mogla da se nađe na sivoj listi Manivala, a to znači da će biti označena kao nesigurna zemlja za investiranje sa potencijalnim problemima u transakcijama. Jedan od ključnih razloga zbog kojih Manival vraća BiH na sivu listu je činjenica da Federacija BiH nije uspostavila registar stvarnih vlasnika pravnih lica. Ipak iz Federacije za ovo stanje krive vlasti u Republici Srpskoj. Opširnije Milana Bjelica.
7: Iako je Parlamentarna skupština BiH prošli mjesec usvojila zakon o sprečavanju finansiranja terorizma, to nije bilo dovoljno da Manival ne uvrsti BiH među države koje imaju ozbiljne nedostatke u sistemu pranja novca i finansiranja terorizma. Nerad u federaciji doveo je nakon 8 godina državu ponovo na sivu listu i to zbog neuspostavljanja registra stvarnih vlasnika pravnih lica i neusvajanje zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine. U Republici Srpskoj taj posao odavno je završen, kaže premijer Savo Minić.
8: Svi treba da trpimo te posljedice zato što za takvu stvar koju je bitna kad je u pitanju sprečavanje terorizma, sprečavanje pranja novca, oni apsolutno nisu ništa uradili. Mi smo uradili, mi uvijek uradimo svoj dio posla.
7: Iz federacije očekivano krivicu prebacuju na druge. Federalni ministar pravde Vedran Škobić optužuje Svjetsku banku koja je, kako navodi, preuzela obavezu da uspostavi sistem registracije i kontrole preduzeća, ali da on nikada nije realizovan jer izabrani domaći partner nije bio u stanju da ponudi odgovarajuća softvera.

0: vrstka rješenja. S druge strane, ministar inostranih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković zamjera srpskim predstavnicima što ne žele da entitetsku nadležnost nad otetom imovinom prenesu na nivo Bosne i Hercegovine.
1: Predstavnici iz Republike Srpske ne slažu se da se upravljanje otetom imovinom na državnom nivou dešava tamo gdje mora, po ustavu, tamo gdje ljudi od nas to traže. Mi smo bili spremni, naravno, da se na raspolaganje ta imovina stavlja nižim nivoima vlasti zbog razvoja ekonomije, ali oni su u tome istrajni i doveli su nas isključivo krivicom SNSD-ovih ministara na sivu listu jer ne žele da se bave tom temom.
0: Uvrštavanje BiH na ovu listu na period od 2 godine dovešće do skupljih i sporih transakcija, a potencijalno i do manjih investicija. BiH vlasti bi nakon službene odluke o uvrštavanju na sivu listu trebale od Manivala dobiti i akcioni plan za uklanjanje sa ove liste.
2: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je danas sa predstavnicima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica. Kako je saopšteno, vlada će i dalje podržavati rad ovog centra. Evo što su nakon sastanka izjavili premijer Minić i direktor ovog centra Viktor Nuždić.
3: Posao kojim se mi bavimo je izuzetno komplikovan i složen, težak posao koji nije nimalo jednostavan i nije posao koji radite od 8 do 16, nego koji nosite kući, i tako da i nama je i tekako značajno da imamo podršku od naše vlade Republike Srpske, koja je i tekako pokazala senzibilitet prema uopšte kategorijama i rata, istraživanju rata.
4: Republici Srpskoj upravo treba ovaj posao. Republici Srpskoj ne treba bilo kakav narativ, nama treba istina. Nama treba istina o tome šta se događalo. Centar upravo to radi, uzimajući podatke od aktera koji su učestvovali u svim dešavanjima u toku odbrambeno-otadžbinskog rata. Također, kada bi samo, a to ćemo prezentovati, vidjeli koliko je srpskih žrtava u toku odbrambeno-otadžbinskog rata i koliko je postupaka za srpske žrtve, vidjeli bi o kakvoj se diskriminaciji radi.
2: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da će višečlanoj porodici Petković iz povratničkog sela Panjik kod Lukavca što prije je biti obezbijeđena montažna kuća nakon što su požara ostali bez krova nad glavom.
5: Načelnik opštine Petrovo Ozren Petković posjetio danas porodicu Petković iz sela Panjik na Ozrenu koja je u požaru ostala bez krova nad glavom te najavio pomoć za infrastrukturne priključke i opremanje montažne kuće, za čiju nabavku je izdao nalog predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić. Petković je rekao da su sada aktivnosti usmjerene da se pronađe plac kako bi izgradnja mogla početi u najkraćem roku.
2: Slijede informacije iz svijeta, ukrajinska vojska napala je u Bojanskoj oblasti autobus u kojem su se nalazila djeca, članovi fudbalskog tima iz Bjelorusije, rekao je VD gubernatora Jegor Kovanjučk.
5: Ukrajinske oružane snage dronom su gađale autobus dječjeg fudbalskog tima iz Gomelja koji je putovao na odmor u Gelendžik. Žena koja je pratila tim poginula je u napadu. 6 osoba, uključujući 4 djece, je povrijeđeno, a Bjelorusija je od Kijeva zatražila detaljno objašnjenje. Portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova rekla je da ovaj napad predstavlja još jedan teroristički akt Kijeva.
2: Jedinstvena podrška Ukrajini se nastavlja, ali pritisak na Rusku federaciju, ovo su poručili lideri samita G7. Nove isporuke naoružanja, jačanje odbrane i dodatne sankcije, sve je na stolu. Istovremeno, njemački kancelar Friedrich Merz poručuje da su spremni za mirovne pregovore sa Ruskom federacijom, ali uz učešće Evrope i Amerike. U zajedničkom saopštenju se navodi da je preliminarni dogovor Sjedinjenih Američkih Država i Irana istorijska prilika da se spriječi da Teheran razvije nuklearno oružje. U prilogu Bojane Mandić.
6: Lideri G7 smatraju da je ovo pravi trenutak da se preduzmu dodatne mjere, jer je američki predsjednik Donald Trump postigao sporazum sa Iranom o deblokadi Ormuzskog moreuza. Posljednja američka licenca koja je omogućila isporuke ruske nafte istekla je danas, čime je okončano privremeno izuzeće radi stabilizacije globalnog tržišta energenata. Na pitanje novinara da li razmatra povećanje sankcija Rusiji, američki predsjednik Donald Trump kaže:
7: uskoro ćemo moći to da uradimo jer nafta sada teče. Ukinuli smo sankcije jer očigledno ne želimo da ometamo tok nafte. Dakle, u poziciji smo da to uskoro uradimo.
6: Kanadski premijer Mark Carney razgovarao je sa Trumpom o mnogim temama,

0: među kojima je i pitanje ukrajinskog sukoba. Ocijenio je da su Sjedinjene Države i Trump zauzeli realni stav povodom sukoba Rusije i Ukrajine.
1: To stvara mogućnost prekretnice. Pomenuo sam razgovore koje smo vodili o Ukrajini i promjeni tona u vezi sa Ukrajinom, promjenu orijentacije, realnije, po našem mišljenju, očekivanje kuda će ovaj rat voditi i stav protiv Rusije, pooštravanje sankcija protiv Rusije. Detaljno smo razgovarali o mogućnosti pružanja dodatne odbrambene podrške Ukrajini.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je da je Evropa spremna za pregovore sa Rusijom o mirnom rješenju sukoba u Ukrajini.
1: Zajedno sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim obavijestili smo američkog predsjednika Donalda Trumpa da smo spremni za mirovne pregovore. Međutim, ti razgovori moraju početi u pravom trenutku.
0: Zemlje Grupe 7 namjeravaju da povećaju isporuke sistema protiv vazdušne odbrane i raketa dugog dometa Ukrajini, navodi se u zajedničkom saopštenju. Kada je riječ o situaciji oko Irana, Washington i Tehran planiraju potpisivanje mirovnog sporazuma u petak u Burgenstocku u Švajcarskoj.
2: Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske, Draga Mastilović, posjetio je studentski centar Nikola Tesla u Banja Luci, gdje je razgovarao sa studentima i rukovodstvom. Unapređenje uslova studiranja i proširenje kapaciteta centra bile su samo neke od tema razgovora. Tamo je bila i naša Nikolina Kuzmanović.
3: Jana Mrdić iz Bijeljine, student je novinarstva i komunikologije na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci. Uslovi studiranja i smještaja kaže da su nadmašili njena očekivanja.
4: U oktobru kada sam došla i kada sam ušla u dom, zaista sam bila oduševljena i higijenom, i sobama, i prostorom, dakle tom prostornošću, i prostorijama, dakle koji su nam na raspolaganju, do čitaonica, učionica.
3: Direktor Banjalučkog studentskog centra Nikola Tesla Dragoslav Topić najavio je da se ni u narednoj akademskoj godini neće mijenjati cijene ishrane u studentskoj menzi.
5: Doručak će ostati 60 fininga, ručak marku 40, večera marku. To je nešto što ne možete nigdje pronaći u okruženju. Iako na to uzmemo da je školarina besplatna, da je besplatna prva godina za brucoše.
3: Besplatnim školovanjem, stipendijama i boljim uslovima studiranja vlada nastoji da se što više mladih opredijeli za upis na neki od fakulteta dva javna univerziteta u Srpskoj. Reči su resornog ministra Drage Mastilovića.
6: Kroz infrastrukturu, kroz poboljšanje uslova studiranja, kroz poboljšanje kvaliteta studijskih programa i naravno što nam je najbitnije kroz studentski standard, siguran sam da će u narednom periodu se broj studenata povećavati u Republici Srpskoj.
3: Kao prvu aktivnost nakon posete, ministar je studentima obećao bolje internet veze u studentskim paviljonima.
2: Ozvaničen je početak preventivne kampanje Lako je brzinu smanjiti, koja će trajati do 31. jula ove godine. Kampanju organizuje Agencija za bezbjednost saobraćaja, a u saradnji sa subjektima bezbjednosti saobraćaja širom Republike Srpske u cilju podizanja svijesti vozača o značaju poštovanja ograničenja brzine. Opširnije Milana Đurđić.
7: Riječ je o aktivnosti usmjerenoj na promjenu stavova i ponašanja učesnika u saobraćaju. Načelnik jedinice za bezbjednost saobraćaja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Bojan Škorić upozorio je sve vozače naglašavajući da nepropisna brzina vožnje najčešće dovodi do saobraćajnih nezgoda.
8: Kada govorimo o brzini moramo reći da je to jedna od najčešćih grešaka koja dovodi do nastanka saobraćajnih nezgoda i da je svakako vrlo značajna kampanja.
7: Direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske Saša Ilić kaže da njihova agencija zajedno sa partnerima sprovodi 11 preventivnih kampanja u toku godine.
9: Danas krećemo sa kampanjom Lako je brzinu smanjiti ovdje iz Banja Luke. Kampanja će trajati cijeli jun i jul mjesec, mada je ovo jedna od najvažnijih kampanja za agenciju, tako da će se ona vjerovatno nastaviti po potrebi i u narednom periodu.
7: Jelica Lubura iz Automoto Saveza Republike Srpske napominje da će oni zajedno sa automoto društvima ovu preventivnu kampanju sprovoditi tokom cijelog ljeta.
10: Istraživanja su pokazala da je brzina ključni faktor rizika nastanka saobraćajnih nezgoda i oko 30% saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima, ona je dominantna, a u 10% u svim ostalim saobraćajnim nezgodama.
7: Ovom kampanjom nastoji se promijeniti svijest o važnosti pridržavanja saobraćajnih propisa, a njenom realizacijom očekuje se pozitivna promjena u ponašanju svih učesnika u saobraćaju.
2: Kultura u Prijedorju će večeras biti održan koncert nacionalnog ansambla pjesma i igara Kolo iz Srbije. Koncert organizuje Kulturno-umjetničko društvo.

0: Svo dr. Mladen Stojanović uz pokroviteljstvo Vlade Srbije i Resornog ministarstva. U muzeju Kozare otvorena je samostalna izložba savremene srpske umjetnice Teodore Jurić-Miljuš pod nazivom Sanjaj sa mnom. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabeš.
1: Ljubitelji tradicionalne muzike, igre i bogatog kulturnog nasljeđa imaće priliku da uživaju u nastupu ansambla narodnih igara i pjesama Srbije Kolo. Dolazak jednog od najuglednijih čuvara srpske tradicije u Prijedor predstavlja poseban kulturni događaj koji će publici donijeti veče ispunjeno vrhunskom umjetnošću, emocijama, autentičnim narodnim igrama, pjesmama i običajima sa prostora Srbije. Ističe sekretar Kulturno-umjetničkog društva dr. Mladen Stojanović, Nebojša Aleksić.
2: Svima nama koji se bavimo folklorom, oni su veliki uzor. Ono što oni rade, to je vrhunski profesionalizam i umjetnost. Prije svega, po tome se razlikuju od svih ostalih ansambala.
1: Izložbena postavka Sanjaj sa mnom inspirisana je ličnim iskustvom živopisnih i intenzivnih snova, kaže Teodora Jurić-Miljuš. Najčešći motivi su drvo života i stepenice.
3: Vrlo su intenzivni, dinamični i uvek su prožeti sa tom nekom arhitekturom i pejzažima koji ili ne postoje u stvarnosti ili su neka iskrivljena verzija iste.
1: Na ljetnjoj pozornici Tvrđave Kastel u Banja Luci večeras gostuje pozorište na Terazijama sa mjuziklom Mamma Mia, izvodeći najveće hitove grupe ABBA.
0: Ministarstvo porodice, omladine i sporta podijelilo rješenja za finansiranje sportskih saveza i perspektivnih sportista u iznosu 380.000 maraka. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu večeras se u derbiju danas sastoju Hrvatska i Engleska. Crvena zvezda saznala je protivnika u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Biće to bolji iz duela Tre Fjordijaja iz San Marina i Ladna iz Sjeverne Irske. U prilogu Bojana Bošića.
4: U Ministarstvu porodice, omladine i sporta danas su uručena rješenja za sufinansiranje programskih i redovnih aktivnosti Sportskih saveza Republike Srpske, za sufinansiranje aktivnosti sportskih organizacija i sportista pojedinaca lica sa invaliditetom i stipendije perspektivnim sportistima i potencijalnim olimpijskim kandidatima. Za ove konkurse Ministarstvo porodice, omladine i sporta izdvojilo je 380.000 konvertibilnih maraka. Ministarka porodice, omladine i sporta Irena Ignjatović.
5: Ono što želim posebno da istaknem je to da smo napravili jedan značajan iskorak u saradnji sa njima svima i želim da kažem da ćemo i u narednom periodu da nastavimo tim putem. Bitno je da oni znaju da u nama imaju partnera koji će ih saslušati, uvažiti njihova mišljenja i da zajedničkim snagama donosimo rješenja koja su najbolja u interesu sporta.
4: A na svjetskom prvenstvu večeras veliki derbi. Od 22 časa igraju Hrvatska i Engleska. Luka Modrić kaže da nepoznanica između dva tima nema.
6: Više manje znamo sve jedni od drugima i to će biti opet neizvjesne utakmice zanimljive za gledatelje kao što su sve ove bile prijašnje. Nekad su oni izlazili kao pobjednici, nekad smo mi izlazili kao pobjednici, tako da je sve otvoreno. Na nama je da damo sve od sebe, da pokušamo prezentirati sve ono što smo radili kroz ove pripreme i da odigramo pravu utakmicu i vjerujemo da možemo do pozitivnog rezultata.
4: Večeras i u toku jutra na rasporedu su još tri utakmice. Portugalija i Kongo igraju od 19 časova, Gana i Panama sastaju se u 1 iza ponoći, a Uzbekistan i Kolumbija na teren izlaze u 4 sata ujutro.
0: U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano i toplo, slično vrijeme i sutra, meteorolog Đorđe Todić.
7: U 14 časova Čemerno ima 22 stepena, Kalinovi Ham pjesak 23, Kneževo Sokolac 24, Gacko 25, Drinić 26, Srba Srebrenica Trebinje Foča Šipovo 27, Bileća Zvornik Prkonjić Grad 28, Višegrad Ribnik Rudo 29 i Banja Luka Bijeljina Doboj Novi Grad i Prijedor najtopliji sa 30 stepeni. Sutra jutro oblačni na sjeveru i istoku, o ostalim predjelima pretežno vedro. Tokom dana sunčan uz razvoj oblačnosti koji samo lokalno donosi.

0: i kratkotrajni pljuskove, a u većini predjela će se zadržati suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena i pojačana bura. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 18, na jugu do 20, a u višim predjelima od 9 stepeni. Maksimalna dnevna od 26 do 32, u višim predjelima od 21 stepen.
1: Završavamo dnevnik, hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
2: Narodna skupština Republike Srpske usvojila rebalans budžeta za ovu godinu, čiji je okvir 8,5 milijardi maraka.
1: Neprihvatljiv zahtjev Kluba Bošnjaka o deklaraciji o zatvaranju OHR-a odlučio Ustavni sud Republike Srpske.
2: Dodik, na ekonomsko-socijalnom planu Srpska stabilna, već 16 kvartala bilježimo rast BDP-a.
1: Minsk napad na autobus sa djecom označio aktom terorizma, traže detaljno objašnjenje.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Valentina Knežević.
3: Birač u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

proces zaista stoji i ko snosi odgovornost za višegodišnje zastoje. O ovoj temi razgovarali smo sa ministrom za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatanom Klokićem. O položaju Srba u Hrvatskoj danas za naš program govorio predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta. Prvi sat emisije

0: Slušate Mozaik. Na ekonomsko-socijalnom planu Republike Srpska je stabilna, plati penzije konstantno rastu, borački dodatak je povećan, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na konferenciji za novinare u Banja Luci. Potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović rekla je da se u ovoj stranci razmišlja strateški po pitanju ekonomije, ali i međunarodnih planova kako bi slika o Republici Srpskoj bila bolja. Predsjednik vlade Srpske i član glavnog odbora SNSD-a Savo Minić rekao je da je prilazak svakoj majici, borcu i djetetu rezultiralo donošenjem određenih zakona koji znače boljitak za svakoga. Poslušajmo šta su još na konferenciji rekli lider SNSD-a Milorad Dodik, potpredsjednica stranke Željka Cvijanović, član glavnog odbora Savo Minić i organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik.
1: Mi ne držimo često konferencije, ali smatrali smo da danas trebamo da se obratimo javnosti, upravo ljudi koje vidite ovdje. Redovno, dnevno imamo sastanke vezano za aktualnu situaciju u Republici Srpskoj i ona se odnosi na procjene političke situacije.

situacija za koju mi mislimo da je stabilna i da nema vidljivih elemenata ugrožavanja koji mogu dovesti do pad pozicije bilo kakvog institucionalnog ili životnog toka. U svakom slučaju, dakle, pojačane aktivnosti u pogledu izbora i obilježje ovih sadašnjih dana vezano za razvoj političke situacije. Što se tiče ekonomske situacije, onda će govoriti predsjednik vlade Minić. Ja ću samo reći da smo na početku godine, odnosno na kraju prošle godine, planirali što ćemo raditi ove godine. Svi planove mi ispunjavamo. Na početku smo povećavali plate, evo sada ponovo stvorili uslove za povećanje plata. Veoma mi je drago što je jedan programski zadatak koji smo uspostavili u okviru SNSD-a, a to je da smanjimo period trajanja pripravničkih ispita za visoko pripravničko staža za visoko obrazovanje i za srednje obrazovanje, smo uspjeli da završimo. Evo, na današnjoj skupštini bit će i to stvoreni preduslovi, tako da za srednju, sa visoku školu, visoko obrazovanje, taj period će biti 6 mjeseci, a za srednje 3 mjeseca, i to će omogućiti fluktuaciju, brže upošljavanje mladih ljudi. I to je nešto što smo osjetili i tražila je naša omladinska organizacija da se uradi, možda samo prije 2-3 mjeseca, danas već imamo to realizovano. Mi smo stvorili preduslove za povećanje plata, penzija koje će uslijediti, boračkog dodatka, svih onih drugih stvari o kojima će govoriti sam predsjednik Minić. Stvorili smo, dakle, uslove, ali ja želim da potenciram jednu stvar. U zadnjih 16 ovih kvartala, kako se to računa u svijetu, mi imamo permanentno povećanje domaćih proizvoda. I ono se kreće između 2, 7 i 3%. To je u današnjim okolnostima veliki i zaista značajan uspjeh. Republika Srpska je održala investicioni projekat. Kao što vidite, gotovo da nema mjesta u Republici Srpskoj da se nešto ne radi, nešto ne dešava. I nije to samo priča o izborima, kako to neko prikazuje. Mi smo prošle godine počeli sanaciju prilaznog puta od Klašinca prema Banja Luci. Kao što vidite, jedna trasa je već gotova, druga se sada radi. Bio je prekid zbog zimskih uslova, ali ono što radimo, radimo u kontinuitetu. Drago mi je što je, recimo, završena i sada ta procedura tenderska oko gornje ravne Romanije, gdje je došlo do toga da će sada posao koji 50 godina čeka da bude urađen konačno biti na dnevnom redu. I mnogi drugi projekti o kojima ne želim ili nemam ni vremena da zauzmam to prostor. U svakom slučaju mislimo da smo na ekonomsko-socijalnom planu stabilni, da plate rastu, da raste penzije će rasti, rašće. Borački dodatak je usvojen i on je stavljen u funkciju da povećanje sa povećanjem prosječne plate ide i povećanje boračkog dodatka, tako da nema ni trvenja koje smo čuli stalno. Riješili smo to sistematski, borci zaslužuju takvu vrstu priče. Oni koji pokušavaju da od toga naprave neku sprdnju kao neki poslanici opozicije, moram da kažem da se ne slučajno to zove borački dodatak. Ne slučajno se zove borački dodatak. Za oni koji rade imaju dodatak. A oni koji nisu ili ne rade ili nemaju penziju, oni primaju u duplom iznosu borački dodatak i to izlazi blizu neke prosječne plate koje mi imamo, odnosno minimalne plate koje mi dajemo. A to je sada 1.200.000, oko 1.200.000, od 1.000 do 1.200 maraka. U svakom slučaju, mi smo to sistemski riješili sa boračkom organizacijom i smatramo da su oni jedini relevantan faktor u tom pogledu i želimo da to bude primijećeno, da smo mi to učinili. Što se tiče priča o zaduženju, to je sasvim jedna logična finansijska operacija. Nema zemlje na svijetu od Amerike, Njemačke i drugih zemalja koje svoje razvojne programe ne baziraju na bazi podrške kreditima. Ovdje se stvara neka uslov da je to nešto, neka jeres, ali moram da kažem da i u takvim uslovima Republika Srpska će biti minimalno zadužena i u ovom vremenu, jedan od najminimalnijih zaduženja u regionu sa tim novim prilivima, ali da nema tih priliva ne mogli povećati ni plate, ni penzije, ni bilo šta drugo. I učiniti ih održivim, zato je to važno da se na taj način razumije. Republika Srpska ostaje manje zadužena i od Hrvatske i od Slovenije i od Njemačke i od Francuske i od Srbije i od Crne Gore i od svih zemalja u regionu i pored svega toga. Prema tome mi vodimo odgovornu ekonomsku i razvojnu politiku. Dakle, što se tiče izbora, vidimo dovoljno nervoze, kod nekih drugih, kod nas nema ništa. Moram da kažem samo jednu stvar, da se između 24. i

0: 6. 7. jula, 24. juna i 6. jula je predviđeno prijavljivanje pojedinačnih kandidata. Mi znamo ko su naši pojedinačni kandidati, ali bi bilo najozbiljno da mi licitiramo i kad bude vrijeme za prijavu, mi ćemo se prijaviti i to će sva javnost znati. Ne treba niko da se kira. Sa koalicijnim partnerima smo uredili odnose tako da će biti podržani kandidati SNSD-a. Naša organizacija vrši predlaganja kao što vidite na terenu, ali to sondiranje je već učinjeno i bit će urađeno u najboljem mogućem obimu. Vidimo neke koji govore o nekim procentima, alalimti, svi njihovi procenti, svi njihove prednosti i tako dalje. Mi se ovdje bavimo politikom kao političkom borbom, a ne političkom eliminacijom. Oni su nama i meni pripisivali u prošlosti kako sam ja taj koji je evo nešto devastirao političke partije kao što je SDS ovog onoga, ali ja nikada nisam htio da uništim SDS, ili ja sam njih samo uvijek želio da politički pobjedim, tako želim i sada. A on neko u opoziciji razmisli o tome ko šta želi i kako želi, to je njihov problem, ne bavimo se njima, jer se on dovoljno bave nama da ne mogu da riješi svoje unutrašnje probleme. Narod je davno rekao jednu evo da kažem, krilaticu, kaže da bol da se sam sa sobom zabavi. To znači kad se sam sa sobom baviš, znaš gdje si. Pa tako Begić. Tako da u tom pogledu, tako da u tom pogledu mi vidimo da se opozicija bavi sama sobom. I da je to nešto što će se očigledno gurati, ali to mi smo tužni, nema razloga da budemo tužni, niti likujemo zbog svega toga. Vjerujte da bi ogromna energija bila potrošena da mi pokušamo da razumijemo o čemu se tamo radi. To je njihov proces, nije naš, mi tu nemamo ni želje, ni govorimo ko je nama prihvatio, ko nije prihvatio, kogo stane, mi ćemo ga pobijeti, kako god stane, izgubit će, šta god želi, neće dobiti. Biće onako kako narod kaže, a narod kaže SNSD, njegovi kandidati i naša lista. U tom pogledu veoma intenzivno radimo na međunarodnom planu, održavamo kontakte, radimo svoje redovne poslove, o tom će željeti svi.
1: Pa ja vas pozdravljam, zahvaljujem na iskazanom interesovanju za ovu preskonferenciju. Današnji sastanak je u nizu, dakle jedan od mnogobrojnih sastanaka koji se redovno dešavaju u okviru rukovodstva SNSD, ali su tako u okviru naših stranačkih organa. Naši programi su definisani ne samo za ovo izborno vrijeme, zato što su oni definisani za nekoliko godina unaprijed, što znači da strateški razmišljamo kao SNSD. A kako strateški razmišljamo kad je u pitanju ekonomsko, socijalna, infrastrukturna i svaka druga situacija u BiH, tako u Republici Srpskoj i u BiH, što se dešava, tako razmišljamo naravno strateški ono što mi kao Republika radimo na međunarodnom planu i što mi kao predstavnici Republike Srpske, dakle na pozicijama koje obavljamo, možemo da uradimo da ta slika bude bolja, jasnija, da imamo veći broj prijatelja. U tom smislu sam ja danas evo razgovarala sa predsjednikom i sa kolegama stranačkim o tome da evo za par dana putujem u Izrael, to je još jedna prijateljska posjeta koja će biti nadogradnja na posjetu koju je predsjednik Dodik imao prije nekoliko mjeseci. Također, dakle, razgovor sa najvišim zvaničnicima države Izrael, isto tako i poziv imam da se obratim kao jedan od ključnih govornika na dvije konferencije. Tako da ću iskoristiti tu mogućnost, dakle, da predstavljam Republiku Srpsku na najbolji mogući način, ali isto tako da sve ono što su započete teme i što je predsjednik Dodik već odavno, dakle, razgovara i promoviše, ali isto tako i izvršava, da to bude, da kažem, nastavak evo, i razgovora i utvrđivanje nekih pozicija. Što se tiče opšte, dakle, slike spoljne politike, to smo već i ranije govorili, ne postoji spoljna politika Bosne i Hercegovine. Oni kadrovi koji su trebali da je provode dosljedno u skladu sa onim što su pozicije definisane predsjedništva, to nisu radili. Dakle, Ministarstvo inostranih poslova je apsolutno zakazalo na čelu sa ovim nesposobnim ministrom današnjim. I ono što mi radimo, dakle, naravno pokušavamo da ispravimo onu štetu koja bi se eventualno odnosila na Republiku Srpsku. Te štete više nema. Mislim da mi gradimo svoje razumijevanje sa svima koji su nam relevantni. Podržavamo i ono što su stavovi, dakle, koje smo imali priliku da čujemo od nove američke administracije, vrlo jasno saopšteni kroz Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, da su stvari ovdje i procese koje treba vratiti u domaće tokove, da su domaće institucije, domaći predstavnici, dakle konstitutivnih naroda, ti koji nose odgovornosti za procese, bili oni politički, ekonomski, bezbjednosti i bilo kakvi drugi, i da naravno treba stati u kraj onome što je ova međunarodna supervizija koja je davno izašla iz okvira supervizije.

0: je postala zaista jedna čudovišna formacija koja je ovdje nanijela više štete nego bilo čega dobrog u okviru Bosne i Hercegovine. Dakle, to su te aktivnosti. Također pojedinačno sa pojedinim zemljama, dakle, Evropske unije, obavljamo razgovore, pričamo, pokušavamo da pojasnimo ovu situaciju. Želimo, naravno, da ove izbore izađemo i izaći ćemo sigurno, apsolutno spremni, ne samo po pitanju kandidata i naših programa, nego ja rekao da je organizaciona struktura ta koja definitivno, dakle, jeste jaka, čvrsta, najjača i najčvršća definitivno, dakle ne samo u Republici Srpskoj, nego u cijeloj BiH. Naravno, podršku za ove aktivnosti koje se dešavaju na međunarodnom planu tijesno su definisane sa predsjednikom Dodikom. Dakle, imamo podršku vlade Republike Srpske i mi svi koji se nalazimo na pozicijama na nivou BiH možemo zaista da se pohvalimo nečim što jeste timski rad i što jeste tijesna, čvrsta koordinacija, tako da nijedna stvar ne može da promakne. Ovo je možda prilika da kažem da ja očekujem da ćemo imati još izazova kad je u pitanju predsjedništvo BiH i da će mi sigurno trebati podrška, dakle, svih patriotskih snaga u Republici Srpskoj koje su manifestovane kroz Narodnu skupštinu, tako da o tom potom, dakle, razgovarat ćemo. U svakom slučaju naša obaveza je da ono što jeste naš patriotizam, dakle, ne samo promovišemo, nego je da to kroz naše aktivnosti, svakodnevne poslove koje radimo, mi smo politički ljudi koji na taj način se i ponašamo, provodimo i u djelo i to je ono što i radimo i uspijemo. Hvala.
1: Pa uspješnom realizaciji politika koje se na deo osvojio proteklo vremenu kroz institucije vlasti, naravno imajući u vidu da je najvažniji politički faktor i nosioc ogromnih inicijativa zajedno sa koalicijom upravo SNSD, reće nešto o tome premijer Minić. Izvolite.
2: Hvala. Pa evo, mogu da izrazim jedno svoje veliko zadovoljstvo i mislim da treba napomenuti da mi realizujemo ono što je glavni odbor usvojio kao nacionalni plan i strategiju SNSD-a. Mi smo to podijelili u dva dijela, u ovaj dio koji ćemo završiti do kraja ove godine, kao i onaj dio koji se odnosi Republika Srpska do 2030. godine. Prilazak svakom čovjeku, svakom djetetu, svakoj majici, svakom našem borcu je nešto što je rezultiralo nizom odluka, samim tim i donošenjem zakona. Donošenjem zakona koji su bili na setu prošle saziva Narodne skupštine Republike Srpske, današnjeg saziva kao i onog što će biti u julu, mi ćemo u cijelosti završiti jedan ozbiljan temelj kada su u pitanju boračke kategorije. To nije samo povećanje boračkog dodatka. Mi smo po prvi puta imali toliko razumijevanja, pogotovo zbog učešća u samom odbrambeno-otadžbinskom ratu, da smo stavili i borce Republike Srpske Krajine, da smo stavili našu ratnu siročad, da smo stavili logoraše i tako dalje. To su već značajni iznosi koji podrazumijevaju upravo onu ozbiljnu državnu i socijalnu empatiju prema svakom čovjeku i pojedincu, kada su u pitanju roditelji, njegovatelji, kada je u pitanju sve ono što podrazumijeva davanja onim kategorijama stanovništva koje mi najčešće danas i ne vidimo. Oni su kući i bore se u jednoj tihoj borbi. Želimo da budemo dio toga. Također, vidjeli ste sve ove investicije koje se radi u Republici Srpskoj. Vlada je donijela odluku preko 611 miliona investicija u naše lokalne zajednice i to je upravo bio rezultat dogovora da bi se postigla što veća efektivnost tih sredstava. Tražili smo da oni podnose te zahtjeve, da upravo narod bude taj koji će odlučiti gdje će se i šta investirati. Nema dana da nešto u Republici Srpskoj se ne otvori, ne radi, ne gradi. Investicioni ciklus 6,6 milijardi ko se iole razumije u ekonomiju, u ekonomsku politiku, zna da ne može biti bez određenih zaduženja. Napominjem da Republika Srpska nije prezadužena kao što to žele neki da prezentuju, nego je Republika Srpska u skladu sa svojim planovima i mogućnostima zadužena onoliko koliko može servisirati i sve obaveze će biti servisirane. Desetine godina slušamo priču, evo sad su prestali pričati kako ne možemo isplatiti platu i penziju, a sjećate se da je to bila priča do prije 4-5 godina, sad pričaju priču o nekakvoj prezaduženosti. Pričaju oni koji se ne mogu ništa dogovoriti. Mi na drugoj strani imamo reviju želja, tamo neke dječije igrarije, a na drugoj strani ovdje imamo SNSD sa koalicijalnim partnerima, sa nacionalnom strategijom, sa nečim što je usvojeno, dogovoreno i što se realizuje u planu do 2030. godine. Mislim da građanima apsolutno neće biti problem da se odluče šta predstavlja sigurnost, šta predstavlja borbu za institucije Republike Srpske i šta predstavlja upravo onaj dio, evo, konkretno

0: vlade kao izvršne vlasti da sve jednom našem čovjeku priđemo i da napravimo da Republika Srpska bude još bolje mjesto za život. Hvala.
1: Ono što pričamo u partiji, to realizujemo kroz institucije i to je tako normalno u demokratskim sistemima, zato postoje izbori, zato dobijate podršku i mi vjerujemo u tu podršku da ćemo je dobiti i držimo ne samo Republiku Srpsku razvijeniju i sigurnijom, nego i bezbednijom. Republika Srpska je danas opaža kao jedan od najbezbednijih prostora u Republici Srpskoj, gotovo da nema socijalnog pritiska, u Republici Srpskoj nema organizovanih bandi, u Republici Srpskoj nema terorističkih grupa koji bi mogle da nešto urade, eventualno plašimo se uvijek onih eksternih koji mogle eventualno nešto doći, ali o tome vodimo računa. Dakle, sav naš angažman i sav naš posao vezan je za stabilnu i sigurnu Republiku Srpsku. Radujem se da ćemo uskoro jedno od najboljih opremljenih policijskih stanica otvoriti na Palama i to je važno imajući u vidu aktivnosti koje moramo na tom prostoru da provodimo. I zato je neophodno da ove izbore dobijemo na organizovan, veoma organizovan način i danas smo svi mi na terenu sa našim ljudima, a predsjednik izbornog štaba Igor će vas upoznati o našim aktivnostima kratko da bi mogli imati uvid samo.
2: Evo, hvala svima. Naravno, u ime izbornog štaba želim da kažem da nam je SNSD kao partija jedna od najorganizovanijih ne samo u Republici Srpskoj nego i u Bosni i Hercegovini, a vjerujem i šire. Mi kontinuirano radimo. Jučer smo bili u Bratuncu, izabrali smo za predsjednika opštinskog odbora Marka Mrkajića, za dva dana smo na Palama gdje ćemo, pretpostavljam, da izaberemo Atu Stanišića za predsjednika gradskog odbora i kao izborni štab zadali smo sebi ciljeve, a naravno to su pobjede na obe jednokosne funkcije. Za predsjednika Republike Srpske je otprilike procjena 345.000 glasova da će da osvoji naš kandidat za predsjednika, a za člana predsjedništva oko 360.000 glasova. Kada je pitanju lista za Narodnu skupštinu Republike Srpske, procjena je 245.000 glasova i 35 mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a kada je u pitanju parlamentarna skupština BiH, procjena do juče je bila 6 mandata da SNSD može da osvoji, s obzirom da smo obilaskom izborne jedinice 7 juče ustanovili da postoji mogućnost da dobijemo još dodatni broj glasova, moguće da dobijemo i 7. mandat u parlamentarnoj skupštini BiH. To su sve neke stvari koje se kontinuirano odvijamo. Hoću da isto tako kažem da su procjene izbornog štaba za lokalne izbore prošli 24. godine bile u 95% ispunjene, samo smo u Bosanskom Grakovu nismo osvojili vlast za načelnika, to je jedina greška koju smo mi ispustili. Ja vjerujem da će tek sada ove procjene koje ima kao izborni štab za oktobar 4. biti potpuno ispunjene. Hvala.

0: Slušate Mozaik. Evropski put Bosne i Hercegovine ponovo je u fokusu javnosti, ali uz brojna pitanja o tome gdje proces zaista stoji i ko snosi odgovornost za višegodišnje zastoje. Da li je problem u mehanizmu koordinacije političkim neslaganjima unutar BiH ili zahtjevima iz Brisela? Gdje su granice kompromisa kada je riječ o nadležnostima Republike Srpske i otvaranju pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom? O ovim, ali i drugim važnim temama sa ministrom za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske, Zlatanom Klokićem, razgovarala Dajana Mistrak.
1: Stalno slušamo o evropskom putu, ali negdje u praksi imamo zastoj. Gdje tačno zapinje u mehanizmu koordinacije i ko koči taj proces? Da li taj to kreće iz Banja Luke, Sarajeva ili Brisela?
2: Pa mehanizam koordinacije je nešto što treba da daje rješenja i da govori kako BiH treba da komunicira sa Briselom jednim glasom, kako smo to u prethodnom periodu čuli. Ali ako ćemo govoriti o kočnici, onda sasvim sigurno Banja Luka nije kočničar, jer mi one obaveze koje pred nas stavlja Evropska komisija i Evropska unija rješavamo uvažavajući ustavnu strukturu Bosne i Hercegovine ovakva kakva jeste, ali da budem iskren, znači političari iz Sarajeva često ovaj proces vide kao priliku da se modeluje neka nova BiH koja će biti centralizovana, što je apsolutno za nas neprihvatljivo i apsolutno je za nas crvena linija ispod koje nećemo da idemo, a to je prije svega zaštita nadležnosti Republike Srpske ustavom definisanim i Dejtonskim mirovnim sporazumom. Tako da ako ćemo govoriti o evropskom putu, očito da i političari unutar BiH različito vide ovaj proces. Mi u Republici Srpskoj ovaj proces vidimo kao nešto što je neophodno da se naprave određene reforme kako bi se prilagodili tom evropskom tržištu i prilikama koje nudi Evropska unija, dok političari iz Sarajeva vide priliku da se BiH što više centralizuje, da se uspostave neke nove institucije koje su za nas apsolutno neprihvatljive.
1: Koja je crvena linija ispod koje Republika Srpska neće ići da bi se otvorila pregovaračka poglavlja?
2: Za nas je i do sada onaj stav koji smo imali, Evropska komisija je dala zeleno svjetlo za otpočinjanje pregovora sa BiH uz uslov da se donese određeni set zakona i imenovanje glavnog pregovarača. Poznati su i stavovi Republike Srpske da glavni pregovarač treba da bude iz Republike Srpske, ali suštinski mislim da je važnije da definišemo kako je na dobar način pregovarački okvir, odnosno način na koji treba da pregovaramo sa Evropskom unijom, ali i pominjao sam ovaj set zakona, između ostalog tu su zakon o VSTS-u i zakon o sudu i tužilaštvu BiH i za nas je neprihvatljivo da apelaciono vijeće ovog suda BiH bude uspostavljeno na nekom drugom mjestu osim u Banja Luci.
1: Vrlo često čujemo, imamo potvrdu dobre saradnje Srbije sa Republikom Srpskom. Šta je konkretno rezultat dobre saradnje i koju mi to pomoć dobijemo od Srbije?
2: Da, unazad, rekao bih, više od 20 godina mi smo svjedoci da sa Srbijom imamo zaista i više nego partnerske odnose. Ti odnosi su, rekao bih, i tako jesu bratski. Imamo potpisan sporazum o specijalnim i

0: Na talasima ste Radija Republike Srpske, slušate Mozaik. Prije nekoliko dana hrvatska policija uhapsila je Srbina Milovana Perića za navodni ratni zločin. Iz Hrvatske je stigla i vijeste da je policija privela 14 osoba zbog sumnje da su htjeli na Hvaru da napadnu sezonske radnike iz Srbije. S druge strane, Branimir Glavaš je za zločine nad Srbima u Osijeku osuđen na svega 7 godina zatvora. O ovim slučajevima i kakva se poruka time šalje Srbima, Teodora Vranješ razgovarala je u Beogradu sa predsjednikom Saveza Srba regiona Miodragom Lintom.
1: Evo, čuli smo prije nekoliko dana da je još jedan Srbin iz Krajine uhapšen u Hrvatskoj. Zapravo, on je uhapšen na graničnom prelazu Tovarnik u pokušaju da iz Srbije uđe u Hrvatsku. Riječ je o Milovanu Periću, a hrvatska strana mu stavlja na teret navodni ratni zločin nad civilima prije 34 godine. Ovo nije usamljen slučaj. Šta vi znate o ovom slučaju i šta nam zapravo on pokazuje i dokazuje?
2: Hapšenje Milovana Perića, koji je star 72 godine, predstavlja kontinuitet jednog smišljenog orkestriranog progona krajiških boraca sa strateškim ciljem da se zastrašuju prognani Srbi, da se ne vraćaju u svoj zavičaj, da ne obnavljaju svoje kuće, svoja imanja s jedne strane, a s druge strane da se stalno potvrđuje lažni mit o Domovinskom ratu koji je temelj Tuđmanove Hrvatske, a ključni element toga mita jeste da su Srbija, JNA i krajiški Srbi tobože agresori i zločinci, a da su hrvatske paravojne formacije tobože oslobodioci i žrtve. Ovo, nažalost, nije usamljen slučaj. Na osnovu hrvatskih poternica uhapšeno je do sad više od 200 Srba. Potpuno je jasno, dakle, da Milovan Perić, kao i mnogi krajiški borci, neće imati pošteno i fair suđenje. Potpuno je jasno, dakle, da se radi o etnički motivisanom hrvatskom pravosuđu koji je u funkciji hrvatske državne politike upravo zbog ova prethodna dva cilja koja sam pominjao, i zbog toga ja često u javnosti direktno apelujem na nadležne organe Republike Srbije, u ovom slučaju na ministra pravde Nenada Vujića, da konačno javno osudi ovo hapšenje, da pokrene razgovor sa hrvatskim ministrom pravosuđa Damirom Habijanom i da se pošle jasna poruka da je apsolutno neprihvatljivo da nakon više od 30 godina od završetka rata u Hrvatskoj dalje imamo jedan smišljeni progon i hapšenja krajiških boraca. Sve činjenice pokazuju da su to monterani sudski postupci i da se krajiški borci sude najčešće na osnovu lažnih izjava svjedoka saradnika koji su ili korumpirani ili imaju određene krivična djela pa su ucijenjeni da lažno svjedoče u tim sudskim procesima ili na osnovu običnih pretpostavki. Dakle, ovdje je važno da Srbija konačno stane iza pripadnika vojske policije Republike Srpske Krajine, da otvori taj razgovor sa Hrvatskom s jedne strane i da pruži konkretnu financijsku i pravnu pomoć krajiškim borcima s druge strane.
1: Evo, s druge strane, ovih dana je stigla i vijest da je Viši krivični sud u Zagrebu potvrdio presudu Županijskog suda iz 2023. godine, presudu Branimiru Glavašu. Javnost se sjeća Branimira Glavaša iz onih zloglasnih slučajeva ubistva osječkih Srba 1991. godine. Znači, to su bili slučajevi takozvani selo Tepiga i garaža. Glavaš je osuđen na 7 godina. Kako vi tu presudu komentarišete?
2: Po pitanju jedna u nizu skandaloznih, sramnih i licemernih presuda hrvatskog pravosuđa, nažalost, to je jedna normalna situacija u Hrvatskoj. Dakle, gospodar života i smrti, Branimir Glavaš, koji je sa svojom zloglasnom bojnom, sve činjenice pokazuju, odgovoran za ubistva i mučenja preko 100 osječkih Srba. U ovom slučaju sudski proces je počeo prije više od 20 godina u onom periodu kad je Hrvatska bila primorana da pokrene određene sudske postupke za masovne zločine protiv srpskih civila da bi pokrenula proces evropskih integracija i sada je hrvatsko pravosuđe bilo prinuđeno da taj proces konačno završi. Dakle, imali smo jednu sudsku farsu koja traje više od dvije decenije. U sudskom postupku Glavaš i njegovi saradnici su suđeni za ubistvo svega 7 srpskih civila, dakle od više od 100 za sve 7 i osuđen je dakle na pravosnažno na sramnih 7 godina zatvora, što znači da život jednog srpskog civila, mirnog, poštenog građanina vredi jednu godinu. Dakle, to vam govori o kakvoj atmosferi se radi u Hrvatskoj, kako nažalost hrvatske elite, dakle ne samo pravosuđe, nego i političke elite na to gledaju. Dakle, ovo je jedna ponavljena sramna presuda i ta presuda nema nikakve veze sa pravdom. Dakle, ovo je jedno duboko vređanje, omalovažavanje, ponižavanje srpskih žrtava. Dakle, srpske žrtve ne mogu pred hrvatskim pravosuđem da očekuju pravdu, kao što ne mogu ni srpske žrtve na području BiH da pred pravosuđem u Sarajevu očekuju pravdu. Ista je situacija i za srpske žrtve sa područja Kosova i Metohije, da ne mogu očekivati nikakvu pravdu pred pravosuđem u Prištini. Dakle, to je jedna bolna činjenica, dakle, da imamo te dvostruke standarde u suđenjima za ratne zločine, da imamo dvostruke standarde vezano za poštovanje žrtava. Dok se hrvatske, muslimanske i albanske žrtve poštuju, njima se odaju počasti, s druge strane, srpske žrtve se, ponavljam, ponižavaju, vređaju, omalovažavaju. Zato je veoma važno, dakle, da se uvijek sjećamo srpskih žrtava, da vodimo stalnu borbu za istinu o stradanju našeg naroda i u tom kontekstu često pominjem da je bitno da država Srbija osnuje jednu posebnu državnu instituciju, memorialni centar srpskih žrtava na prostoru bivše Jugoslavije, gdje bi radili istoričari i drugi kvalifikovani stručnjaci, gdje bi ta institucija imala zadatak da pre svega u međunarodnoj javnosti se bori šta se to dešavalo na prostoru bivše Jugoslavije, da je srpski narod također masovno stradao

0: i da je neprihvatljiva ta politika duplih standarda, dakle da se samo suđuju Srbi, a da se srpske žrtve minimiziraju, negiraju ili umanjuju.
1: Ovih dana je hrvatska policija saopštila da je 14 osoba privedeno pod sumnjom da su željeli, planirali, organizovali potencijalni napad na sezonske radnike iz Srbije na Hvaru. Kakvu to poruku šalje Srbima i šta to govori zapravo o atmosferi u Hrvatskoj?
0: Pa pomenuti napad nije nikakav eksces, nije nikakav incident, to je jedna opšta pojava u Hrvatskoj kao posljedica sveukupne antisrpske atmosfere koja dominira u toj državi. Brojne činjenice pokazuju da u Hrvatskoj traje proces rehabilitacije ustaštva, genocidnog ustaškog režima, genocidne nezavisne države Hrvatske, da se u Hrvatskoj dakle, veličaju ustaški zločinci, da se negiraju koncentracioni logori smrti, da se negiraju logori za djecu Jastrebarsko i mnogi drugi. Dakle, u Hrvatskoj ne postoji ozbiljna politička snaga koja bi se suprotstavila tome procesu ustašizacije i fašizacije hrvatskog društva. Vidimo da je vodeći i ne samo hrvatske, nego evropski fašista Marko Perković Thompson slobodno organizuje koncerte. On je idol u hrvatskom društvu, u hrvatskoj državi i nije realno očekivati da će stanje biti drugačije i možemo očekivati da će u narednom periodu biti tih čestih incidenata i zato također je važno da i mi kao država često reagujemo i da ukazujemo na takve pojave koje se dešavaju u Hrvatskoj.
1: S druge strane, iz regiona sve učestalije stižu kritike na račun Srpske pravoslavne crkve. Zbog čega im je upravo crkva na meti?
0: Pa crkva je je najvažnija društvena, kulturna i duhovna institucija srpskog naroda. Dakle, ona je faktor duhovnog i kulturnog jedinstva srpskog naroda i očigledno da srpski neprijatelji u crkvi vide prepreku da ostvare svoje antisrpske ciljeve. Zato je važno da se okupljamo oko naše crkve, da šaljamo jasnu poruku, dakle, da spoštujemo i da se nećemo odreći svog srpskog jezika, svoje ćirilice i da se nećemo odreći naše srpske pravoslavne crkve i da država treba sve da čini i da pomogne našoj crkvi, dakle da očuva svoje manastire, svoje crkve i druge crkvene objekte koje ima van područja Srbije, a cilj neprijatelja jeste da srpstvo, srpski narod i srpsku pravoslavnu crkvu svedu samo na prostor Srbije, što je apsolutno neprihvatljivo i to je jedna dugogodišnja neprijateljska politika prema našoj državi, prema našem narodu.
1: Evo za kraj ovog razgovora i pitanje, vi u svakom svom javnom nastupu ističete značaj kulture sjećanja i suprotstavljanja pokušajima revizije istorije. Zbog čega je to važno?
0: Pa to je veoma važno da ne bi dalje u narodnom periodu ostao ta politika dvostrukih standarda prema kome su Srbi loši momci s jedne strane, dok su Albanci, Bošnjaci, Muslimani, Hrvati tobože dobri momci i nevine žrtve velike srpske agresije. Zato je važno, ponavljam još jednom, da osnujemo Memorialni centar srpskih žrtava genocida. Evo ovih dana se obilježava 34 godine od zloglasne zločinačke akcije hrvatskih snaga, hrvatske vojske, HVO-a i HOS-a Čagalj, koja je počela 7. juna 1992. godine, trajala je gotovo 3 nedelje do 26. juna sa područja Mostara, Stoca, Čapljine i drugih mjesta doline Neretve. Protjerano je 40.000 Srba, preko 600.000 Srba je ubijeno, od toga preko 80 Srba se vodi kao nestalo. Zato je važno, dakle, da te žrtve nikad ne budu zaboravljene, ali da imamo jednu državnu instituciju koja će na sistematski način se boriti za istinu, sradio našeg naroda i da idemo od nesporne činjenice, dakle, da je na prostoru bivše Jugoslavije ovim ratovima bilo žrtava na svim stranama, da sve žrtve treba jednako da se poštuju i da svi zločinci, bez obzira na pripadnost, moraju biti procesuirani.
1: Gospodine Linta, hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala vama.

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Narodna skupština Srpske usvojila je rebalans budžeta za ovu godinu, čiji je okvir 8 milijardi 525 miliona maraka. U odnosu na usvojeni budžet, više sredstava planirano je za plate, penzije, boračka primanja, socijalna davanja. Usvojene su i prateće odluke o izmjeni iznosa dugoročnih zaduženja i limita garancija koje može izdati Srpska. Poslanici su k znanju primili obavještenje Ustavnog suda Srpske u kojem je upozoreno na nezakonito i neovlašćeno djelovanje visokih predstavnika OHR-a i Ustavnog suda BiH i njihovoj sprezi. U dokumentu je navedeno da visoki predstavnik nije institucija ustavnopravnog karaktera. Savjet ministara usvojio je danas izvještaj o izvršenju budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za prvi kvartal ove godine, prema kojem su ostvareni prihodi od skoro 291 milion maraka. Savjet ministara usvojio je i analizu spoljno-trgovinske razmjene BiH sa svijetom.

0: Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Kanada, 2026.
1: U 18:34 u svijet sporta, možda malo više fudbala, vodi nas večeras Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobro večer, slušamo šta si nam to pripremio.
2: Dobro večer, počinjemo sa aktualnostima sa svjetskog fudbalskog prvenstva, a nakon toga i ostale sportske priče. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu i danas, odnosno večeras, četiri susreta prvog kola. Podsjećam da je prvenstvo veće po broju nego ikada ranije, 48 ekipa od 12 grupa. Još uvijek sve ekipe nisu startovale sa svojim takmičenjem. Tek večeras će svi kompletirati prvo kolo na mundijalu. Od 19 časova sastaće se Portugal i Demokratska Republika Kongo u okviru grupe K. U 22 časa u Dallasu na rasporedu meč Hrvatska-Engleska, koji je derbi u grupi L. Evo što kaže selektor Hrvatske Zlatko Dalić.
3: Ovo što je bilo iza nas je povijest, ostaje zapisano, ali evo, novo svjetsko prvenstvo, novo dokazivanje, novi izazov za nas i velika očekivanja. Mi smo spremni na to da damo sve od sebe i da damo ono što je najbolje od nas, da nešto tako napravimo i ponovimo. Ali smo isto tako svjesni da ima još dosta reprezentacija koje žele, koje imaju kvalitetu, koje imaju veliki izbor igrača, tako da bit će neizvjesno.
2: Hrvatsku predvodi i na ovom prvenstvu danas već 40-godišnji Luka Modrić, kojem je istekao ugovor sa Milanom, koji je najavio da su u ovoj posljednje utakmice u karijeri, ne samo što se tiče reprezentacije, već uopšte. I evo šta je on rekao pred meč sa Engleskom.
4: Mi smo se sa Engleskom već susretali dosta puta, kroz svjetska prvenstva, kroz europska prvenstva, kroz Ligu nacija, tako da već više manje znamo sve jedni od drugima i to će biti opet neizvjesne utakmice, zanimljive za gledatelje kao što su sve ove bile prijašnje. Nekad su oni izlazili kao pobjednici, nekad smo mi izlazili kao pobjednici, tako da je na nama je da damo sve od sebe, da pokušamo prezentirati sve ono što smo radili kroz ove pripreme i da odigramo pravu utakmicu i vjerujemo da možemo do pozitivnog rezultata. Ne bih ulazio iskreno u odluke izbornika Tuhela. Engleska ima toliko igrača da koga god izabereš ne može se reći da si pogriješio, jer ovi koji su tu su isto tako fenomenalni igrači, igraju u vrhunskim klubovima. Što se tiče Đuda, igrao sam s njim 2 godine i znam kakav je igrač, kakav je talent i karakter prije svega, tako da sigurno i on je

0: Denvera Nikola Jokić, a na spisku su između ostalih i NBA, još jedan NBA igrač Tristan Vukčević, ali i Nikola Tanasković iz Podgoričke budućnosti, igrač i gokeje Strahinja Gavrilović, kao i brojni košarkaši Crvene zvezde i Partizana, te Aleksa Avramović, član Dubaja. Mečevi su na programu 2. jula protiv Švajcarske u gostima i 4 dana kasnije protiv selekcije Bosne i Hercegovine u Beogradu. Tim Srbije okupit će se 22. juna na početku priprema, a imaće i jednu utakmicu zatvorenu za javnost, pripremnu 27. juna u Beogradu protiv Češke. A u Ministarstvu porodice, omladine i sporta danas su uručena rješenja za sufinansiranje programskih i redovnih aktivnosti Sportskih saveza Republike Srpske, te za sufinansiranje aktivnosti sportskih organizacija i sportista pojedinaca, lica sa invaliditetom. O, šta je ispred Odbojkaškog saveza Republike Srpske izjavio Bojan Božić?
1: Odbojkaški savez Republike Srpske i Ministarstvo porodice, omladine i sporta sarađuju već dugi niz godina izuzetno uspješno. Prošli smo kroz mnoge projekte koji se odnose i na rad sa mladima, i na edukaciju, i na velika takmičenja koja smo organizovali. Nekada su financije bile problem. Evo, sada imamo jedan dobar impuls iz ministarstva. Grupa Saveza, među kojima je i Odbojkaški, pokrenula je inicijativu. Ministarstvo je prihvatilo tu inicijativu i pokazalo da želi da sport u Republici Srpskoj napreduje. Mi radimo jedan partnerski odnos i kako ministarstvo želi da popravi stanje sporta, tako to žele i savezi, i nadam se da ćemo u narednom periodu zajedno uspjeti u tome.
0: Također, ministarstvo je dodijelilo i nekolicini pojedinačno sportista određene svote novca kao sufinansiranje i pomoć u pripremama za velika sportska takmičenja. Među njima je i plivač Jovan Lekić.
2: Želim da se zahvalim svima što su me izabrali za ovu stipendiju. Želio bih da drugim ljudima, da budem uzor drugim mlađim ljudima, da vide kako se kroz neki rad i trud rezultati ostvare, i želio bih da vide da mogu dobiti raznu pomoć od svakih nekih izvora kao što je ministarstvo, ako se stvarno trude i ako su stvarno uspješni.
0: Rješenja je uručila ministarka Irena Ignjatović perspektivnim sportistima te potencijalnim olimpijskim kandidatima, a za sufinansiranje sportskih organizacija te lica sa invaliditetom izdvojeno je 50.000 maraka, dok je 200.000 maraka cifra za aktivnosti sportskih saveza. Čućemo za kraj šta je rekao predstavnik Saveza osoba sa invaliditetom Goran Ješić.
3: Dobar dan, evo ja da se obratim ime i Saveza sjedeće odbojke invalida Republike Srpske, ali i svih naših klubova članova i drugih saveza osoba sa invaliditetom. Danas smo se okupili lijepim povodom. Kao što znate, i po mom mišljenju, vjerujem i mnogih drugih resor, odnosno Ministarstvo porodice, omladine i sporta zajedno sa zdravstvom i obrazovanjem je možda i najvažniji resor za jedno društvo i državu u cjelini, tako da je veoma važno da i u Vladi Republike Srpske ovo ministarstvo ima podršku, i nadam se da je ovo samo početak jedne lijepe priče. Svi znamo i svjesni smo da je proteklih nekoliko godina nakon ovog nesretnog COVID-a sport zaista bio u veoma teškoj situaciji. Sada se osjeti jedna sasvim druga energija. Došla je, da tako kažem, ekipa, ministrica izabrala saradnike, ja mogu reći za resor sporta, zaista koji ulažu maksimum i koji su u samo ovih, da kažem, nekoliko mjeseci, u ovom kratkom periodu, uspjeli da vrate vjeru kod nas u savezima i generalno sportu Republike Srpske u cjelini, da će biti bolja situacija. Na nama je da svojim rezultatima im pružimo argumente da se na sjednicama vlade izbore za veći budžet i za resor porodice i omladine, ali sporta posebno, jer mi dolazimo iz te oblasti, a vjerujem da zaista će u narednom periodu i uz našu i podršku i kritiku umjerenu i onu, da tako kažem, dobro

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su Darko Đurić i Božica Mirković.
1: Dobro veče, vijesti dana.
0: Narodna skupština Republike Srpske usvojila rebalans budžeta za ovu godinu, čiji je okvir 8,5 milijardi maraka.
1: Neprihvatljiv zahtjev Kluba Bošnjaka o deklaraciji o zatvaranju OHR-a odlučio Ustavni sud Srpske.
0: Dodik, na ekonomsko-socijalnom planu Srpska stabilna, već 16 kvartala bilježimo rast BDP-a.
1: Minsk napad na autobus sa djecom označio aktom terorizma, traže detaljno objašnjenje.
0: 380.000 maraka za finansiranje sportskih saveza, perspektivnih sportista i lica sa invaliditetom.
1: I sutra sunčano i toplo. Parlament Srpske usvojio rebalans budžeta za ovu godinu, čiji je okvir 8 milijardi 525 miliona maraka. U odnosu na usvojeni budžet, više sredstava planirano je za plate, penzije, boračka primanja, socijalna davanja. Usvojene su i prateće odluke o izmjeni iznosa dugoročnih zaduženja i limita garancija koje može izdati Srpska. Poslanici su k znanju primili obavještenje Ustavnog suda Srpske u kojem je upozoreno na nezakonito i neovlašćeno djelovanje visokih predstavnika OHR i Ustavnog suda BiH i njihovoj sprezi. U dokumentu je navedeno da visoki predstavnik nije institucija ustavnopravnog karaktera. Opširni Aleksandar Javorec.
2: Od potpisivanja Dejtonskog sporazuma Savet za implementaciju mira donio je niz deklaracija kojima su povećavana ovlašćenja visokog predstavnika.

predstavnika, a najznačajnija je Bonska deklaracija iz 1997. godine. Na osnovu ovih deklaracija visoki predstavnik postaje institucija koja učestvuje ili se miješa u vršenje ustavotvorne, zakonodavne, izvršne i sudske vlasti. Ovo je u uvodnom izlaganju naglasio predsjednik Ustavnog suda Republike

0: zakonodavnom postupku u Republici Srpskoj, koji pored usvajanja zakona uključuje i donošenje ukaza kojim se zakon proglašava.
1: Bonska ovlašćenja PIK i OHR ne mogu biti zamjena za parlamentarne procedure, rekao je šef kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica. On je najavio ocjenu ustavnosti odluka koje je donio Kristijan Šmit.
2: Spremamo još jednu izmjenu zakona, to jeste zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona koji je nametnuo Valentin Incko pred sam svoj odlazak sa funkcije visokog predstavnika. To će na neki način biti odgovor i dodatni pritisak na Ustavni sud Bosne i Hercegovine i na neki način pomoć da nakon svega ovoga što se dešavalo ovdje, koliko toliko se vrati obraz Bosne i Hercegovine.
1: Vrijeme je za zatvaranje OHR-a, smatraju poslanici SDS-a i PDP-a Dragomir Vasić i Milanko Mihajlica.
3: Ne očekujem da Narodna skupština danas promijeni bilo šta, doneseći neke zaključke ili davajući podršku vašem obavještenju ili informaciji, međutim, moramo markirati problem i moramo po ko zna koji put zatražiti i upozoriti i OHR i Ustavni sud Bosne i Hercegovine da prestanu sa svojim nezakonitim ponašanjem. Toliko možemo.
4: Ali je bitno da dođemo do stava da visokog predstavnika i kancelariju treba zatvoriti, a izabranim predstavnicima naroda, Srba, Bošnjaka, Hrvata i građana omogućiti im da postignemo dogovore.
1: Bošnjački poslanici smatraju da Ustavni sud Republike Srpske nema ovlašćenja da tumači odluke visokih predstavnika. Poslanik SDA Ramiz Salkić smatra da OHR doprinosi miru i stabilnosti za sve građane.
5: Mehanizam kojeg ima visoki predstavnik i visoki predstavnik su neophodni Bosni i Hercegovini radi mira i stabilnosti, funkcionalnosti, sve dok se ne otkloni sve i jedna prepreka, barijera i mogući mehanizam blokade u funkcionisanju institucija Bosne i Hercegovine.
1: U raspravu se uključio predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, koji je naglasio da je Republika Srpska dokazala da Kristijan Šmit mora da ode.
6: Mi nismo ispunili najvažniju, kako reče, želju gospodina Šmita, ona je bila da ostane. Tako da mi smo ti koji su učinili da ne ostane. Čime smo dokazali da je naše trpljenje, satanizacija, pokušaj međusobne svađe, da jedni druge optužujemo, svjedočimo, da ratujemo međusobno u Republici Srpskoj propala.
1: Poslanici su usvojili izmjene i dopune zakona o socijalnoj zaštiti, čime je regulisan poseban dodatak na ličnu invalidninu i pravo na poseban dodatak za brigu o djetetu sa poteškoćama u razvoju. Riječ je o roditeljima djeteta sa teškim tjelesnim ili intelektualnim oštećenjem koji će primati naknadu i nakon navršene 30. godine. Za ove namjene iz budžeta će biti izdvojeno 19 milijuna 900.000 maraka.
7: Potpisivanje memoranduma o saradnji ozvaničen je početak realizacije projekta Bolji način, koji će u Srpskoj i BiH trajati do kraja 28. godine. Cilj je širenje bezgotovinskog plaćanja i veća finansijska uključenost građana i privrede. Projekat podržava njemačka vlada, a u njegovu realizaciju uključeni su domaće institucije, privreda i vodeće svjetske platne kompanije. Bezgotovinsko plaćanje je prilika za dodatni ekonomski razvoj, kaže predsjednik Privredne komore Srpske Goran Račić. Ministar financija Zora Vidović očekuje da će novi zakonski okvir dodatno podstaći razvoj elektronskog plaćanja i modernizaciju platnog prometa.
8: Naša uloga i zadatak će biti da promovišemo, koordiniramo saradnju sa našim privrednim društvima, radimo na jačanju infrastrukture za primjenu digitalnih alata plaćanja, da radimo na razvoju i jačanju javnog partnerstva između privatnog i javnog sektora, a samim tim naš krajnji cilj da stvorimo konkurentnu našu ekonomiju, jer krajnji rezultat treba da budu niži troškovi za kartično plaćanje.
9: Zasigurna sam da je ovaj projekat odličan i da će sigurno njegovi rezultati biti vidljivi i pozitivni u Republici Srpskoj. Ministarstvo financija će biti institucionalni partner za ovaj projekat i mi smo već, da kažem, preduzeli nekoliko mjera, poteza u smislu da se prije svega platni promet odvija brže, lakše, da bude sa nižom cijenom i da sve to bude mnogo operativnije. Ministarstvo financija je uputilo u Narodnu skupštinu nekoliko zakona vezane za platni promet i mi očekujemo da će na početku jula, to je 7. jula otprilike, trebala bi da bude Narodna skupština, tada će biti usvojeni ti zakoni, kao još

0: kažem, i podrška ovom projektu.
1: Slušate večernje novosti. Ustavni sud Srpske smatra neprihvatljivim zahtjev Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Srpske o nedavno usvojenoj skupštinskoj deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH.
2: Imajući u vidu da se osporenom deklaracijom izražava politički stav Narodne skupštine, Vijeće je ocijenilo da deklaracija kao akt ne sadrži pravne norme opšteg karaktera, niti se na opšti pravno obavezujući način uređuju neki odnosi, saopšteno je iz Ustavnog suda Republike Srpske.
1: Politička stabilnost, redovno servisiranje svih obaveza Republike i čvrsta unutarstranačka struktura glavne su poruke današnjeg obraćanja lidera i funkcionera SNSD u Banja Luci. Još jednom ponovili su da imenovanje visokog predstavnika u BiH mora biti potvrđeno u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija uz ograničen mandat, a u suprotnom njihov izbor neće biti prihvatljiv za Srpsku. Opširnije Gordana Stanić.
3: Na ekonomsko-socijalnom planu Republika Srpska je stabilna, plate i penzije konstantno rastu, borački dodatak je povećan, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Istakao je i da je Republika Srpska smanjila period pripravničkog staža, što će ubrzati zapošljavanje mladih. Pored stabilne političke situacije, Republika Srpska već 16 kvartala bilježi rast domaćeg proizvoda od 2-3% i manje je zadužena od svih zemalja u regionu, uključujući Hrvatsku i Crnu Goru, naveo je Dodik.
4: Nema zemlje na svijetu od Amerike, Njemačke i drugih zemalja koje svoje razvojne programe ne baziraju na bazi podrške kreditima. Ovdje se stvara neka uslov da je to nešto, neka jeres, ali moram da kažem da i u takvim uslovima Republika Srpska će biti minimalno zadužena i u ovom vremenu jedna od najminimalnijih zaduženja u regionu sa tim novim prilivima, ali da nema tih priliva ne mogli povećati ni plate, ni penzije, ni bilo šta drugo.
3: Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović istakla je da je spoljna politika BiH nefunkcionalna i da Republika Srpska nastavlja sa međunarodnim aktivnostima.
5: Za par dana putujemo u Izrael, to je još jedna prijateljska posjeta koja će biti nadogradnja na posjetu koju je predsjednik Dodik imao prije nekoliko mjeseci. Također, dakle, razgovor sa najvišim zvaničnicima države Izrael, isto tako i poziv imam da se obratim kao jedan od ključnih govornika na dvije konferencije, tako da ću iskoristiti tu mogućnost, dakle, da predstavljam Republiku Srpsku na najbolji mogući način.
3: Premijer Savo Minić poručio je da su mjere vlade usmjerene na poboljšanje položaja građana, posebno boraca, porodica i djece. Vlada je već odobrila ulaganja veća od 600 miliona maraka, kaže Minić, ističući da se u Republici Srpskoj svakodnevno realizuju projekti.
6: Investicioni ciklus od 6,6 milijardi koji se iole razumije u ekonomiju, u ekonomsku politiku, zna da ne može biti bez određenih zaduženja. Napominjem da Republika Srpska nije prezadužena kao što to žele neki da prezentuju, nego je Republika Srpska u skladu sa svojim planovima i mogućnostima zadužena onoliko koliko može servisirati i sve obaveze će biti servisirane.
3: Organizacioni sekretar i predsjednik izbornog štaba SNSD-a Igor Dodik izjavio je da stranka očekuje pobjedu na svim nivoima za inokosne funkcije na predstojećim opštim izborima, kao i osvajanje 7 mandata u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.
7: Za predsjednika Republike Srpske je otprilike procjena 345.000 glasova da će da osvoji naš kandidat za predsjednika, a za člana predsjedništva oko 360.000 glasova. Kada je pitanje lista za Narodnu skupštinu Republike Srpske, procjena je 245.000 glasova i 35 mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
3: Iz SNSD poručuje da sa čvrstom koalicionom podrškom i jasno profilisanim kandidatima spremno ulaze u izbornu trku.
1: Slušate večernje novosti. Bez krova nad glavom juče je ostala devetočlana srpska povratnička porodica u mjestu Panjik u federalnoj opštini Lukovac. Kuća u kojoj su bili smješteni nestala je u požaru. Čim se saznalo za tragediju porodice u kojoj je odrasla 7 mališana, premijer Savo Minić je ponudio pomoć. Vlada srpske porodici će obezbijediti novi dom. Izvještava Milica Đurđević.
8: Na zgarištu još dimi ostaci onoga što je do juče bio dom. Dječaci pokušavaju pronaći bar nešto od njihovih stvari, ali uzalud. Ništa im nije ostalo.
9: Ovdje je bio televizor u onom džošku. Tada je bila i struja.
8: 6 dječaka i djevojčice od 9 mjeseci noć su prespavali kod komšije. I večeras će, a kako će dalje, ni sami ne znaju. Djeca su i gola i bosa. Od straha i šoka, iza njih je besana noć, kaže majka Arnela.
10: On viče, ne smijem spavati, ovdje ima bakač. On mi se prepu. Nije Maro, hajde ti spavaj, pa ćemo, ujutru ćemo, šta ćemo.

0: Trenu sve je nestalo u vatri, prisjeća se otac Dejan. Pripremao je sa sinovima drva za zimu u trenutku kada su primijetili dim iz kuće. Vatrenu stihiju nisu mogli obuzdati ni vatrogasci, kaže otac Dejan.
1: Saberem djecu, pobjegnemo, poče puca tamo unutra, staklo, šta je, ne znam, nija više. To se rasplamti, što sam imao i to izgorilo, jet. Sedmere djece.
0: U pomoć su pritekle prve komšije. Osim krova nad glavom treba obezbijediti i obroke za djecu. Zalihe koje su imali sve je izgorjelo. Komšija Dragan Tripić.
2: Snalaćemo se bilo i gori trenutak. Kad je ovo selo i bježalo i eto viš opim i koje, bitno je samo da je živa glava.
0: U izgorjeloj kući živjeli su 14 godina. Nije njihova kao ni zemljište, pa će za novi dom morati obezbijediti i plac. Želja im je da ostanu na prostoru Panjika. Načelnik opštine Petrovo, Ozren Petković.
3: Vlada Republike Srpske će izgraditi montažni objekat, montažnu kuću, takav je dogovor. Opština Petrovo će naravno propratiti sve što treba vezano za ostale potrebe, pomoćom oko namještaja, oko priključka struje, vode.
0: Petkovići su povratnici u Panjik, žive od svoga rada, uzgajaju stoku i ponešto zasiju. Petoro mališana su školarci. Nije im, kažu, bilo lako ni do sada, ali dok je dobrih ljudi, nadu ne gube.
4: Savjet ministara usvojio je danas izvještaj o izvršenju budžeta institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za prvi kvartal ove godine, prema kojim su ostvareni prihodi od skoro 291 milion maraka.
5: Savjet ministara usvojio je i analizu spoljnotrgovinske razmjene BiH sa svijetom u prvom kvartalu ove godine, u kojoj se navodi da je ukupna razmjena iznosila 11,41 milijardu konvertibilnih maraka.
4: Moskva nije dobila nikakav poziv Kijeva za razgovore na marginama samita G7 u Francuskoj, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov.
5: Peskov je rekao na konferenciji za novinare da je i dalje na snazi ponuda Moskve da Zelenski dođe u rusku prijestolnicu na odgovorne i ozbiljne pregovore o okončanju sukoba.
4: Napad na autobusa djecom iz Belorusije, teški je zločin i svijet mora tako da ga tretira, naveo na X-u Milorad Dodik, lider SNSD-a.
5: Režim u Kijevu, kaže Dodik, izgubio je sve skrupule i ćutanje većeg dijela međunarodne zajednice na današnja nedjela doživljava kao odobravanje. Nakon bombardovanja djece svijet mora da progovori. Izražavam duboko saosjećanje porodici poginule, a povređenima želim brz oporavak, poručio je Dodik.
4: Memorandum o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih država utvrđuje uslove primirja, ponovo otvaranje Ormuskog Moreuza, određeno finansijsko olakšanje za Iran i potvrdu Teherana da nikada neće proizvesti nuklearno oružje.
5: Prema nacrtu memoranduma Sjedinjene Američke Države će Iran omogućiti prodaju nafte i petrohemijskih proizvoda, a Teheran bi mogao da dobije pristup razvojnom fondu od 300 milijardi dolara ukoliko ispuni obavezu u vezi sa nuklearnim programom u daljim pregovorima. Dokument ne sadrži detalje o tome šta će biti sa iranskim visoko obogaćenim uranijumom.
4: Vrijeme za sport. Ministarstvo porodice, omladine i sporta podijelilo je rješenja za finansiranje sportskih saveza, perspektivnih sportista i lica sa invaliditetom u iznosu 380.000 maraka. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras su na rasporedu 4 utakmice. O sportu Dalibor Dafinčev, koji u studiju.
6: Dobro večer. U toku je prva večerašnja utakmica, 15. minut meča Portugal-Demokratska Republika Kongo u okviru grupe K. Portugalci od 6. minuta pogotkom Neveša vode 1-0. Od 22 časa u Dallasu igraju Hrvatska i Engleska derbi meč grupe L. U istoj grupi sat vremena poslije ponoći po našem vremenu sastaju se Gana i Panama. Sutra ujutro u 4 sata po našem vremenu počinje utakmica Uzbekistana i Kolumbije u grupi K. U švajcarskom Nijonu izvučeni su parovi drugog kola kvalifikacije za fudbalsku ligu šampiona. Banjalučki borac će, ako prođe prvo kolo, igrati protiv boljeg iz para koji čine bjeloruski Vitebsk i rumunski tim Univerziteta Krajova. Šampion Srbije Crvena zvezda igraće protiv pobjednika dvomeča ekipe Trefiori iz San Marina i tima Larne iz Sjeverne Irske. Drugo kolo kvalifikacija za ligu šampiona na rasporedu 21. i 28. jula. A u Ministarstvu porodice, omladine i sporta uručena su rješenja za sufinansiranje programskih i redovnih aktivnosti sportskih saveza Republike Srpske, kao i za sufinansiranje aktivnosti organizacija i sportista pojedinaca lica sa invaliditetom. Za sufinansiranje sportskih saveza izdvojeno je 200.000 maraka, a lica sa invaliditetom

0: je tome 50.000 konvertibilnih maraka. Ministarka Irena Ignjatović uručila je perspektivnim sportistima i potencijalnim olimpijskim kandidatima rješenja o stipendiranju.
1: Đorđe Todić, vrijeme sutra.
2: Sutra jutro oblačnije na sjeveru i istoku, a o ostalim predjelima pretežno vedro. Tokom dana sunčan uz razvoj oblačnosti koji samo lokalno donose kratkotrajne pljuskove, a u većini predjela će se zadržati suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena i pojačana bura. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 18, na jugu do 20, a u višim predjelima od 9 stepeni. Maksimalna dnevna od 26 do 32, u višim predjelima od 21 stepen.
1: Na kraju večernjih novosti još jednom najvažnije vijesti.
3: Narodna skupština Republike Srpske usvojila rebalans budžeta za ovu godinu, čiji je okvir 8,5 milijardi maraka.
1: Neprihvatljiv zahtjev Kluba Bošnjaka o deklaraciji o zatvaranju OHR-a odlučio Ustavni sud Srpske.
3: Dodik na ekonomsko-socijalnom planu Srpska stabilna već 16. kvartala, bilježimo rast BDP-a.
1: Minsk napad na autobus sa djecom označio aktom terorizma.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Božica Mirković, emisiju pripremio Darko Đurić, urednik Gordana Erak.

Znate šta, ono doba kad sam ja, da sam to počeo kao, neću reći, kod dečkić negdje sa 22-23 godinu, kad su me pronašli, ime nosi male tajne velikih majstora. Dakle, nije to se bilo odnosilo samo na mene, nego je bila ideja da se kroz cijelu Jugoslaviju naprave emisije sa jedno 10 najboljih ondašnjih kuhara, dakle iz Beograda, Skoplja, Dubrovnika, Ljubljane, Zagreba, nije bitno. Ja sam vjerojatno bio najbliži tamo, blizu tog studija da se to snimalo. I tako su došli do mene. Prva emisija snimljena sa mnom. Nažalost, ja se ne sjećam. Neko me pita da šta je bila, koja je bila tema, koje je bilo prvo jelo. Ja se to ne mogu sjetiti. I onda se desilo da su moju emisiju ponovili, jer je Podravka imala zakupljen termin na televiziji. Ta druga emisija, vjerojatno zbog nekakvog problema tehničkog ili neke druge naravi, nije bila snimljena na vrijeme, i onda su ponovili ponovo moju. I onda je išla cijela ta serija tih emisija po cijeloj ondašnjoj Jugoslaviji, da bi na kraju tog ciklusa su se odlučili za mene. Zašto ja to ne mogu sada komentirati? Možda zato što sam imao dobru dikciju, onda možda sam imao dobre ruke, ipak je to sve važno kad se snima u gro planu pa se vide i prsti, nokti. Pa i možda kemija je štimala. Gledajte, ja sam radio prvih 10 godina, emisija išla sa Ivom Serdarom, dakle našim poznatim glumcom, nažalost pokojnim, a režiser je bio

bio Angel Miladinov, jedno veliko ime u toj struci, koji je nažalost isto nesretno stradao. I u Serdara je zamijenio Oliver Mlakar, a pokojnik Angela Miladinova zamijenio je Saša Zalepugin. Dakle, ja bih rekao, svih tih 20 godina koliko je ta emisija trajala,

tišine kad on ima i pitam ga i kažem mu, čujte, ja bih htio otići. On mene ovako pogleda i veli, ne ideš ti nikuda. Ovako, čisto ono, bum, kako ne idem nikuda. Veli, javi se ti sutra u kadrovsku službu, tebe čeka rješenje za šefa Kunje Interkontinentala. No, novo koji je tada bio praktično još u izgradnji, da ne kažem. Ja nisam mogao doći, vjerovat nisam mogao doći sebi, ali sam jutro došao u kadrovsku službu i meni tamo kadrovik, Dragica, jedna gospođa, dade jedan ugovor da ja moram proći sad jedno specijalno školovanje od godinu dana u Esplanadi. Dakle, morao sam obići svaki odio, od mesnice do kuhinje, do nabave, do recepcije, u kuhinji, u hladnoj kuhinji, na juhama, na povrću, u slasticama, u kafe kuhinji, dakle, da bi shvatio kompletan hotel kako funkcionira. A pored toga imao sam još po mjesec dana Budimpešta Interkontinental, mjesec dana Pariz Interkontinental, mjesec dana Beč Interkontinental i mjesec dana Hyde Park Corner Interkontinental u Londonu. I to sam odradio po mjesec dana u svim tih hotelima, da bi stekao jedno iskustvo. I onda sam ja još na jednu moju inicijativu, kako ti hoteli u izgradnji se uvijek to nešto malo i otegne, ja sam tražio da idem u Pariz praktično na nekakvu moju, da ne kažem, inicijativu, nekakav neplaćeni dopust, da se tako izrazim. Međutim, hotel to nije dozvolio, ali su me pustili na normalan nekakav putni nalog, gdje su dnevnice bile umanjene za ne znam, 70%, jer sam imao tamo stan i hranu. I tako da sam bio onda 4 i nešto mjeseca u Interkontinentalu u Parizu, gdje sam bio jako dobro primljen od šefa kuhinje, koga sam već prije upoznao, zbog jednog malog detalja, recimo, što je vrlo interesantno. Dok sam bio taj mjesec dana tamo, šef kuhinje, jedan dan popodne, ja vidim da on radi, peče on palačinke u jednom odjelu banketne kuhinje. Sav u dimu, ali međutim, to nisu palačinke, slatke palačinke, nego to su ovako debele palačinke sa kukuruzom, sa zrnom kukuruza, mladi kukuruz, jeli, dosta debele palačinke koje su u stvari bile kao prilog uz jedan veliki rozvif koji se pekao. Bila nekakva grupa nekih navodno Amerikanaca koji su došli iznenada u hotel i trebalo je to raditi, nije bilo već mogućnost da se organizira i šef Kunje jedan to peče, ja pitan ga mogu li pomoć, kako ne, no pomognem, on je sav sretan. I mi smo pekli, svaki od nas dva je imao po 8 tava i mi smo to mogli, nisu to tave da vam brzo zagore palačinke, da se odmah razumijemo, ali 8, to pamtim ko sada, i to je njemu jako leglo. I sad ja dolazim taj drugi put u Interkontinental i on mene pita šta bi ja radio, gdje bih htio. Ja velim, šefa, ja bih htio da budem sosije, dakle kuhar koji dela umake. Nema problema, a šef sosije bio jedan Njemac i mi smo radili tako jedno 7 dana zajedno. Naravno da sam ja dobio onaj najgori posao, to znači svako jutro kad dođem morao sam napraviti umak holandez od 12 žumanjaka, a to vam ruka otpadne dok to na pari stučete. Ono doba sam bio mal, sitan, žgaljav nekakav. I zove me poslije šef, veli, znaš, imamo jedan problem, veli, taj Njemac, moj šef, veli, on ide na ferije, da li ga ti možeš, veli, kao zamijeniti? Ja velim, šefe, ja znam ovo što sad ovaj tjedan smo spremali, ali vi menjate jelovnik svaki tjedan, je takozvani taj tjedni jelovnik iz neke pokrajine Francuske, znate koliko toga ima. Ne, nije to nikakav problem, tebi će su šef njegov, neki Kristijan, pomoći. I tako sam ja onda preuzao mjesto tog šefa, šef sosije. Njemac se nije vratio i ja sam za cijelo to vrijeme ostao šef sosije. I to danas imam kao jedan certifikat, jeli, kao da sam bio sosije u tako jednom velikom hotelu, svjetskom jednom velikom hotelu, nego čak i u Parizu. A ja sam dobio onda jednog mladog Francuza koji je meni bio pomoćnik. Naravno da je taj onda morao ta jaja da lupa na pari, jeli, i tako jedno lijepo iskustvo.

i roditelji od moje supruge, jer je ona jedinica, dakle sa dvoje djece, Lanom i Mislavom. I kako sam ja vidio da taj vrag ne miruje, da se taj rat neće smiriti, onda su mi, a moj prijatelj Lazo Vujić, on iz ovih krajeva, iz Banja Luke, tu negde u blizini Jajca, ne znam, neko mjesto, on je to meni pričao, on mi je pomogao da odem u Švicarsku, to je bila odlična varijanta za familiju prije svega, da ne moram ići preko oceana i tako daleko. Svi žele otići u Švicarsku, meni se to ostvarilo preko noći i tada sam, zahvaljujući poznanstvu od Laze, dobio posao u jednom jako lijepom gradiću koji se zove Curcah, blizu Ciriha, na samoj njemačkoj granici. I tu sam bio prve tri godine gešefirer, kako bi se izrazio, vođa, praktično voditelj jednog talijanskog restorana u njemačkom kantonu. Sad možete misliti kako je meni to ispalo. Ja sam talijanski dobro znao i to mi nije bio problem. Ali kad vi dignete slušalicu, ljudi vas zovu i govore njemački, a što još gore, govore švicetič, govore dijalekt, jeli, to je najgore. Francuski sam ja još studirao i francuski i engleski na fakultetu, pa sam nešto znao, njemački najlošije, ali s vremenom sam se ja, ono, ko mačak koji bacite koji padne s krova pa se dočeka na četiri noge, to meni ništa nije bio problem i tu sam proveo pune tri godine, vrlo uspješno, i jedan dan Jerene morao taj restoran da iznajmi, međutim ja sam onda ostao još jedno dvije godine u tom restoranu, ali ne kao gešefirer, kao vođa, nego sam išao u kuhinju, jer je tako novi vlasnik to tražio od mene. Onda mi se ukazalo jedno mjesto šefa kuhinje u jednom hotelu u istom tom gradiću. To mi je bilo, tu sam proveo dvije godine, to mi je bilo najljepše vrijeme koje sam proveo u Švicarskoj.

0: U karti sam imao od naših jela samo recimo brancina na dalmatinski način. Naprimjer, ono brancin pečen u komadu sa blitvom i krompirom, gore hrpa češnjaka i peršina sa dobrim maslinovim uljem. I tu sam naučio Švicarce. U početku to malo, znate, oni imaju običaj da se riba jede u filejima. Dakle, nisu baš naučeni na ribu u cijelom komadu. Imate slučaj, recimo, da gost traži, veli, joj, dajte izvadite ribi oči. Ne volim da vidim oči, znate, u glavi od ribe, jel? Recimo, takav jedan slučaj. Međutim, to se jako, nakon tih 17 godina, to se jako dobro udomačilo, da sam ja svakodnevno imao nekoliko tih brancina u naružbama. Jako puno su me, novine su pisale o meni, ja sam došao gore kao anonimac, šta je Karapandža predstavljao za Švicarce, međutim, došao mi je tako slučajnost nekakva dva gastrokritičara koja su vjerojatno došla na nekakve preporuke ili telefone ili ne znam kako. Tako da je recimo poznati gastrokritičar Beat Wittrich pisao meni u Sontag Bliku u jednoj duplerici. On je bio na ručku, naručio je tamo onaj tako, mi to kažemo, tages meni, dnevni meni, koji sam ja imao, ne znam, nekakva je juha bila, ali se sjećam dobro, bio je losos, mi to kažemo laks file, jeli na rajs lauh bet, na krevetu od riže i poriluka. Sam dobro rekao, je.
1: Odlično.
0: Tako to u prevodu bi bilo. I ja sam njih prelijevao gore sa jednim grožđicama, grožđem koje je bilo, grožđem, svježe grožđe, na pola prerezano, izvađene one koštice, sotirano malo na putru, to je išlo preko lososa i te riže, a sa strane je bio jedan safran umak. I on je to tako u tom svom, to svoje priči opisao kao da su mu puna usta tog okusa, da je to takva jedna ideja, da je to takva jedna kreacija, jeli, za njega, kao da imam tri zvjezdice Michelinove.
1: Da, biste ih dobili, mislim.
0: Ja sam dobio kasnije, nakon 8 godina rada, ja sam dobio, mene su uvrstili u Michelin, što je isto, ali sam bio u početku u jednom njihovom vodiču, imao sam čak tri kape, što je isto jako, jako visoko. To bi bilo, recimo, po Go Mio, koji je vanje više poznat u svijetu, kao da imam 16 punata, što je jako visoko, ili jedna zvijezdica Michelina, recimo, u tom nivou. I uglavnom, restoran se proslavio i mene su svuda u intervju kao Kroatische Kochstar, kao hrvatski kuharska zvijezda, ne znam, za štednjakom u Enetbadenu, jeli. Tako sam bio i, kažem, i na televiziji njihovoj predstavljen, pa onda na radiju i desetke tih revija, novina, svi su došli mene na nekakve intervjue, ja to sve imam kući dan danas, čuvam.
1: Ponovo jer je poznata ličnost.
0: Jer je teško, jako teško uspjeti u jednoj takvoj zemlji da je konkurencija nemilosrdna, gdje ste stranac praktično i još to Balkanac. Jer, međutim, Švicarci kad vas upoznaju i kad vide vaš rad, da ste vredan čovjek, da plaćate porez, da poštujete sve one zakone, propise, od onog pohranjivanja smeća do, ne znam, cijelog vašeg truda, rada, oni to vrlo brzo primijete. Nama su došli pa su vam rekli, pa Karapandža, šta vi čekate sa državljanstvom? Dajte da vam dademo državljanstvo. Toliko su nas rado imali u tom gradu gdje smo mi bili i zaista tamo smo se osjećali, ja to kažem, to je moja druga domovina. Evo, ovih dana se ja spremam ići gore, jer su mi djeca ostala u Švicarskoj.
1: Da, da restoran i dalje radi.
0: Restoran radi i dalje, ja sam to, to je, imao sam sreću, našao sam jednoga našeg čovjeka, jednog mladog dečka koji je to sa suprugom preuzeo, i Petar se zove, on Petar Herceg, i mislim da je iz Požege rodom, ali jako dobar kuhar, i on je nastavio, pa dobro, ne baš po mom onom stilu koji sam ja imao, jer sam ja i rekao, Petre, ti ćeš imati problem, no? Ti, moji su gosti naučeni na to, ti si

0: Gospodine Karapandža, za vrijeme vaše kulinarske vrlo uspješne karijere, ugostili ste i brojne poznate goste. Da kažemo da je tu bio jedan od vaših gostiju i bivši predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije, Josip Broz Tito, zatim Sinatra, poznati pjevač i mnogi drugi.
1: Ha, gledajte ovako, to mene mnogi pitaju, to je jedno od pitanja koje svi postavljaju. Pita me, jesi ti kuho za Tita? Ja velim, jesam, kuho sam kad je on dolazio u Zagreb. On je, ja sam imao sreću da je on jedno tri puta slavio Novu godinu u Interkontinentalu. Jedan puta u Espanadi, a jedno dva puta u Interkontinentalu gdje sam ja bio šef u Uji. Naravno da sam onda, ali kuhali su svi drugi oni koji su sa mnom bili. Jeli, tako da, jedan put sam čitao jedan intervju s jednim kuharom. Evo, mladi dečko je bio onda kuhar i on veli, ja sam kuho za Tita. A ja se sjećam, joj, tu si htio, taj nije smio ni doći u toplu kuhinju tamo gdje smo, ali je on kuho. I ona žena koja je čistila dolje u podrumu salatu, a Tito je jeo. I ona će reći, ja sam

0: Putujete mnogo, gospodine Karapandžavi, i vaša supruga. Da li vam je neki grad, neka zemlja ostala u posebnom sjećanju?
1: Puno putujemo. Evo sad zadnja 2 mjeseca gotovo da samo menjamo kofere kući. Bili smo sad nedavno na sjevernom Bajkalu, dakle možete zamisliti koliko je to 11 zona promijenite, vremenskih zona promijenite do Bajkala. Nedavno sam se prošli tjedan vratio iz Bjelorusije, sudio sam na jednom takmičenju u Minsku. Prije toga sam bio na Ohridu, gdje sam bio predsjednik žirija jednog velikog isto međunarodnog takmičenja. Prije toga sam bio u Azerbejdžanu, u Baku, jer sam bio na jednom takmičenju isto. Dakle, ja imam jednu licencu međunarodnog suca, zato puno putujem, puno imam poziva. Evo, ne prije 2 tjedna, prošli tjedan sam sudio na jednom takmičenju u Trstu. U Trstu isto jako lijepo bilo, puno kolega koji su se tamo takmičili i suci su neki međunarodni došli. Dakle, uvijek sam tako na tim putovanjima, da puno toga vidim, naučim puno, jer se uvijek nešto, to su sve kuhinje nacionalne, da čovjek jednostavno nema prilike to ni naučiti, niti znati dok nisam na licu mjesta. Oduševio me je Azerbejdžan, Baku, dakle grad koji je nevjerovatno kao čist grad. Ne vidite listića na ulici, to je tako sve čisto kao da im samo negdje saugeri idu da je to sve čiste, a toliko je bogat sa zelenjem da to ne možete vjerovati i uvijek nešto puše. To zovu grad vjetra, jer je uvijek nešto puše, a sve je čisto. Minsk kao grad fantastično čist. Ja sam tražio pogledom gdje ću da vidim jedan kontejner. Gdje oni drže kontejnere za smeće? Nisam ga mogao vidjeti. Nećete vjerovati. Ni jednog grafita niste vidjeli na tim, ali sam čuo da je 2 godine zatvora za one koji tako se nešto usude napraviti. U Rusiji, naravno, Moskva da je fantastičan grad, to je, ne možete vjerovati. Izobilje, dakle ja sam bio na njihovu, ja tražim da me odvedu na tržnicu negdje. Pa sam išao na tako njihovu jednu tržnicu. Pa to je toliko izobilje voća, povrća, ribe. U jednom velikom bazenu vidite kamenice, vidite ove vongole, dakle školjke, vidite one Jakobske kapice školjke. To ne možete vjerovati. Dakle, od tih sankcija nema ništa, to su samo priče za malu djecu. Više sam Mercedesa vidio u Moskvi nego u Minhenu. Doduše, tamo na sjevernom Bajkalu, u Sibiru, to je opet posebna jedna priča biti tamo. Tamo se jede puno ribe. Ja sam čak išao u ribolov na Bajkal. I tamo smo doživjeli

0: taj ugođaj, da ne kažem, iz starog vremena, tamo smo išli kod šamana čak na dva puta, na njihove obrede, jeli, pa smo i učestvovali u tim obredima, pa smo i jeli skupa s njima tamo, pogotovo kod nekog ženskog plemena. Znate vi da Indijanci stvari vuku porijeklo iz tih krajeva. Dakle, to smo doživjeli, jeli smo neku ribu praistorijskog, kažu, porijekla, koja je bila specijalno ulovljena samo za nas, da bi mogli to da kušamo, jer ima i pod zaštitom je. Ja sam ulovio jednu štuku kapitalca jednoga, to ne mreti vjerovati, to je bilo tako jedno veselje, a su me tamo ti vodiči, kad smo išli u tom čamcu, malo smiješno gledali, jer nisam vjerojatno onu udicu, onaj štap, dobro bacao u početku, jer nisam to dugo radio, nisam drugo lovio ribu, se meni zakačila. Ljudi, to ne vreti vjerovati koji su to događaje. Evo, to je tako putovanja.
1: Stevo, izvinite što vas prekidam, ali pored tih brojnih specijaliteta, kako uspijevate da održite vitku liniju? Kažite našim slušalcima u čemu je tajna?
0: Ja ne znam, možda je to moj metabolizam prije svega. Mi puno šetamo, ja i supruga. Uvijek kad smo u Lovranu, mi imamo sreću da od Lovrana do kraja Opatije imamo 12 km lungomare. Dobro, mi baš rijetko koji puta odemo taj cijeli dio, ali odemo recimo na pola, na primjer Lovran, Ika, to je negdje tako 5-6 km. I onda moja supruga uvijek ponosna onako na mobitel pogleda koliko smo napravili koraka, jeli. I to nam je tako nekakvo veselje. I drugo, pokušavamo tu našu hranu jesti što raznovrsniju.
1: Da. Znači što manje jela, a što više šetnje.
0: Tako je.
1: Gospodine Karapandža, hvala vam što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
0: Hvala je vama na pozivu i hvala vam još jednom.
1: Poštovani slušaoci, naš i vaš gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Stevo Karapandža, najpoznatiji kuhar bivših jugoslovenskih prostora. Sa vama su bili i Dejan Šušić, Igor Divljak i Gordana Prtina. Do slušanja.

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Na ekonomsko-socijalnom planu Republika Srpska je stabilna, plate i penzije konstantno rastu, uvećan je i borački dodatak. Naglašeno je ovo nakon sastanka rukovodstva SNSD-a. Lider stranke Milorad Dodik istakao je da stranka vodi odgovornu ekonomsku i razvojnu politiku i da u posljednjih 16 kvartala Srpska ima permanentno povećanje bruto domaćeg proizvoda. Tema sastanka bili su i predstojeći izbori. Kažu da znaju imena za inokosne funkcije, ali da ih neće saopštavati do momenta prijave kandidata. Ono što je poznato jeste da će koalicioni partneri SNSD-a podržati njihove kandidate za predsjednika i srpskog člana predsjedništva. Predsjednik Rusije Vladimir Putin telefonom je naložio ministru zdravlja Mihajlu Murašku da hitno preduzme sve neophodne mjere kako bi bila pružena pomoć povrijeđenima u napadu u Brjanskoj oblasti, saopštio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. U autobusu su se nalazila 44 putnika, od kojih je 28 bilo djece sportista. U napadu je poginula žena koja je pratila tim, dok je 7 osoba, među kojima i 5 djece, hospitalizovano. Istražni komitet Rusije pokrenuo je krivični postupak zbog terorističkog akta. Napad na autobus sa djecom iz Bjelorusije teški je zločin i svijet mora tako da ga tretira, naveo je na X-u Milorad Dodik, lider SNSD-a. Režim u Kijevu, kaže Dodik, izgubio je sve skrupule i ćutanje većeg dijela međunarodne zajednice na dosadašnja nedjela doživljava kao odobravanje. Nakon bombardovanja djece svijet mora da progovori. Izražavam duboko saosjećanje porodici poginule, a povrijeđenima želim brz oporavak, poručuje Dodik. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je danas da će Sjedinjene Američke Države bombardovati Iran ukoliko se konačni dogovor sa Teheranom ne postigne u roku od 60 dana od potpisivanja memoranduma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Trump je rekao na konferenciji za novinare prije nego što će napustiti summit G7 u Evijanu u Francuskoj da će podijeliti kopije memoranduma o razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana koji bi trebalo da bude potpisan u petak u Švajcarskoj. Predsjednik vlade Srpske Savo Minić izjavio je u Tesliću da veterinarska struka u Srpskoj uspješno odgovara svim izazovima zahvaljujući stručnom kadru. Minić je poručio da Republika Srpska ima stručan kadar i kapacitete da zaokruži sve aktivnosti na kontroli hrane i zdravlja životinja, te efikasnije odgovori na sve izazove što je potvrđeno u praksi. U švajcarskom gradu Unionu izučeni su parovi drugog kola kvalifikacija za fudbalsku ligu šampiona. Banjalučki borac će, ako prođe prvo kolo, igrati protiv boljeg iz para koji čine bjeloruski Vitebsk i rumunska Univerzitatea Krajova. Šampion Srbije Crvena zvezda igraće protiv pobjednika dvomeča ekipe Trefiori iz San Marina i tima Larne iz Sjeverne.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su Darko Đurić i Božica Mirković.
1: Dobro veče, najvažnije vijesti 17. juna.
0: Narodna skupština Republike Srpske usvojila rebalans budžeta za ovu godinu, čiji je okvir 8,5 milijardi maraka.
1: Neprihvatljiv zahtjev Kluba Bošnjaka o deklaraciji o zatvaranju OHR-a odlučio Ustavni sud Srpske.
0: Dodik na ekonomsko-socijalnom planu Srpska stabilna već 16 kvartala, bilježimo rast BDP-a.
1: U Unionu izvučeni su parovi drugog kola kvalifikacija za fudbalsku ligu šampiona.
0: I sutra sunčano i toplo.
1: Parlament Srpski usvojio je rebalans budžeta za ovu godinu, čiji je okvir 8 milijardi 525 miliona maraka. U odnosu na usvojeni budžet više sredstava planirano je za plate, penzije, boračka primanja, socijalna davanja. Usvojene su i prateće odluke u izmjeni iznosa dugoročnih zaduženja i limita garancija koje može izdati Srpska. Poslanici su k znanju primili obavještenje Ustavnog suda Srpske u kojem je upozoreno na nezakonito i neovlašćeno djelovanje visokih predstavnika OHR-a i Ustavnog suda BiH i njihovoj sprezi. U dokumentu je navedeno da visoki predstavnik nije institucija ustavno-pravnog karaktera. Predsjednik Ustavnog suda Srpske Gerard Selman i šef kluba SNSD-a Srđan Mazalica.
2: Ustav Republike Srpske nijednom svojom odredbom ne predviđa mogućnost da visoki predstavnik interveniše u zakonodavnom postupku u Republici Srpskoj, koji pored usvajanja zakona uključuje donošenje ukaza kojim se zakon proglašava.
3: Spremamo još jednu izmjenu zakona, to jest zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona koji je nametnuo Valentin Inzko pred sam svoj odlazak sa funkcije visokog predstavnika. To će na neki način biti odgovor i dodatni pritisak na Ustavni sud Bosne i Hercegovine i na neki način pomoć da nakon svega ovoga što se dešavalo ovdje, koliko toliko se vrati obraz Bosne i Hercegovine.
1: Ustavni sud Srpske smatra neprihvatljivim zahtjev Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Srpske o nedavno usvojenoj skupštinskoj deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
0: Imajući u vidu da se osporenom deklaracijom izražava politički stav Narodne skupštine, Vijeće je ocijenilo da deklaracija kao akt ne sadrži pravne norme opšte karaktera, niti se na opšti pravni obavezujući način uređuju neki odnosi, saopšteno iz Ustavnog suda Republike Srpske.
1: Slušate Hroniku dana, politička stabilnost, redovno servisiranje svih obaveza Republike Srpske i čvrsta unutarstranačka struktura glavni su poruke današnjeg obraćanja lidera i funkcionera SNSD-a u Banja Luci. Još jednom ponovili su da imenovanje visokog predstavnika u BiH mora biti potvrđeno u Savjetu bezbjednosti UN-a. Opširnije Gordana Stanić.
4: Na ekonomsko-socijalnom planu Republika Srpska je stabilna, plate i penzije konstantno rastu, borački dodatak je povećan, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Istakao je i da je Republika Srpska smanjila period pripravničkog staža, što će ubrzati zapošljavanje mladih. Pored stabilne političke situacije, Republika Srpska već 16 kvartala bilježi rast domaćeg proizvoda od 2-3% i manje je zadužena od svih zemalja u regionu, uključujući Hrvatsku i Crnu Goru, naveo je Dodik.
5: Nema zemlje na svijetu od Amerike, Njemačke i drugih zemalja koje svoje razvojne programe ne baziraju na bazi podrške kreditima. Ovdje se stvara neka uslov da je to nešto, neka jeres, ali moram da kažem da i u takvim uslovima Republika Srpska će biti minimalno zadužena i u ovom vremenu jedan od najminimalnijih zaduženja u regionu sa tim novim prilivima, ali da nema tih priliva ne mogli povećati ni plate, ni penzije, ni bilo šta drugo.
4: Srpski član predsjednik

0: srpsku na najbolji mogući način.
1: Premijer Savo Minić poručio je da su mjere vlade usmjerene na poboljšanje položaja građana, posebno boraca, porodica i djece. Vlada je već odobrila ulaganja veća od 600 miliona maraka, kaže Minić, ističući da se u Republici Srpskoj svakodnevno realizuju projekti.
2: Investicioni ciklus od 6,6 milijardi koji se iole razumije u ekonomiju, u ekonomsku politiku, zna da ne može biti bez određenih zaduženja. Napominjem da Republika Srpska nije prezadužena kao što to žele neki da prezentuju, nego je Republika Srpska u skladu sa svojim planovima i mogućnostima zadužena onoliko koliko može servisirati i sve obaveze će biti servisirane.
1: Organizacioni sekretar i predsjednik izbornog štaba SNSD-a Igor Dodik izjavio je da stranka očekuje pobjedu na svim nivoima za inokosne funkcije na predstojećim opštim izborima, kao i osvajanje 7 mandata u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.
3: Za predsjednika Republike Srpske je otprilike procjena 345.000 glasova da će da osvoji naš kandidat za predsjednika, a za člana predsjedništva oko 360.000 glasova. Kada je pitanje lista za Narodnu skupštinu Republike Srpske, procjena je 245.000 glasova i 35 mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
1: Iz SNSD-a poručuje da sa čvrstom koalicionom podrškom i jasno profilisanim kandidatima spremno ulaze u izbornu trku.
4: A o investicijama u Srpskoj bilo je riječi i u večerašnjem teleringu. Vršilac dužnosti direktora autoputeva Srpske, Radovan Višković, komentarisao je aktualnu ekonomsku i političku situaciju. On se posebno osvrnuo na kritike da je domaći budžet samo potrošački, a ne i razvojni. Višković ističe da su kroz novi rebalans izbjegnuti svi loši argumenti kritičara. Prema njegovim riječima, jasno je da Srpska ulazi u jedan potpuno novi i ozbiljniji investicioni period, posebno kada je u pitanju izgradnja autoputeva.
5: Autoput koji je u podmakloj fazi gradnje od Rače do Bijeljine, autoput koji se radi od Banja Luke do Prijedora, znači ova Rača Bijeljina 20 km, Prijedor Banja Luka 40 km, pa imate 6 i nešto km obilaznice oko Doboja, Putnikovo brdo i tako dalje. Vrlo skupa, vrlo zahtjevna dionica koja u suštini na toj dionici od 6 i nešto km imate 2 tunela, imate vijadukt, imate most preko rijeke Bosne i tako dalje. Tako da je skoro svi ti 6 km pod objektima. Nemamo građevinsku dozvolu za tunel Putnikovo brdo 2 koje čekamo da nam izda vlada federacije. Promovisan nacionalni strateški cilj je uraditi autoput i povezati Banja Luku i Beograd autoput.
4: Bez krova nad glavom juče je ostala 9-člana srpska povratnička porodica u mjestu Panjik u federalnoj opštini Lukavac. Kuća u kojoj su bili smješteni nestala je u požaru.
6: Čim se saznalo za tragediju porodice u kojoj odrasta 7 ališana, premijer Savo Minić ponudio je pomoć. Vlada Republike Srpske porodici će obezbijediti novi dom.
4: Srpskoj ne treba nikakav narativ, već istina o svim događajima tokom odrambeno-otadžbinskog rata, poručuje premijer Savo Minić poslije sastanka sa vršiocem dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktorom Nuždićem.
6: Minić je pohvalio rad centra koji imaće podršku vlade i svih institucija Republike Srpske. Govoreći o mogućnosti povratka procesa traženja nestalih lica Srpske u nadležnost Republike Srpske, Minić je rekao da će vlada Republike Srpske tražiti modalitet da se riješi i ovo pitanje.
4: Slušate Hroniku dana. Savjet ministara usvojio danas izvještaj o izvršenju budžeta institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za prvi kvartal ove godine, prema kojim su ostvareni prihodi od skoro 291 milion maraka.
6: Savjet ministara usvojio je i analizu spoljnotrgovinske razmjene BiH sa savjetom u prvom kvartalu ove godine, u kojoj se navodi da je ukupna razmjena iznosila 11,41 milijardu konvertibilnih maraka.
4: U nastavku svjetske aktuelnosti, predsjednik Rusije Vladimir Putin telefonom je naložio ministru zdravlja Mihajlu Murašku da hitno preduzme sve neophodne mjere kako bi bila pružena pomoć povrijeđenima u napadu u Brijanskoj oblasti, saopštuje portparol Kremlja Dmitri Peskov.
6: U autobusu su se nalazila 44 putnika, od kojih je 28 bilo djece sportista. U napadu je poginula žena koja je pratila tim dok

0: je 7 osoba, među kojima i 5 djece, hospitalizovano. Istražni komitet Rusije pokrenuo je krivični postupak zbog terorističkog akta.
1: Napad na autobus sa djecom iz Bjelorusije je teški zločin i svijet mora tako da ga tretira, naveo je na X-u Milorad Dodik, lider SNSD-a.
0: Režim u Kijevu, kaže Dodik, izgubio je sve skrupule i ćutanje većeg dijela međunarodne zajednice na dosadašnja nedjela doživljava kao odobravanje. Nakon bombardovanja djece svijet mora da progovori. Izražavam duboko saosjećanje porodici poginule, a povrijeđenima želim brz oporavak, poručuje Dodik.
1: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je danas da će Sjedinjene Države bombardovati Iran ukoliko se konačni dogovor sa Teheranom ne postigne u roku od 60 dana o potpisivanju memoranduma između Sjedinjenih Država i Irana.
0: Trump je rekao na konferenciji za novinare prije nego što će napustiti summit G7 u Evijanu u Francuskoj da će podijeliti kopije memoranduma o razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana koji bi trebalo da bude potpisan u petak u Švajcarskoj.
1: Vraćamo se domaćim temama. U Tesliću je održano 31. savjetovanje doktora veterinarske medicine Srpske. Događaj okupio vodeće domaće i međunarodne stručnjake iz 11 zemalja iz oblasti veterinarske medicine i predstavlja jedan od najznačajnijih naučnih skupova u Srpskoj. Velibor Kesić, predsjednik Veterinarske komore Srpske i premijer Savo Minić.
2: I ovo savjetovanje ima 66 naučnih radova, 62 oralna prezentacija, 4 rada su poster prezentacije, dakle zdravlje životinja, zarazne bolesti, bezbednost hrane.
3: Učestvovao bio u studioniku borbe protiv afričke kuge svinja. Tada su me ubijedili, stali iza toga, potvrdili da su stručni, potvrdili da su odgovorni i Vlada Republike Srpske će nastaviti davati maksimalnu podršku.
1: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u toku je susret selekcija Engleske i Hrvatske. Engleska je iz penala povela sa 1-0. Izvučeni su parovi drugog kola kvalifikacija za fudbalsku ligu šampiona. O sportu detaljnije Dalibora Finčevkoj u studiju.
4: Dobro večer. U toku je 13. minut utakmice Engleska-Hrvatska u Dallasu na svjetskom prvenstvu. To je meč prvog kola grupe L. Sastav Engleske golom Harrya Kanea iz penala je upravo stekao prednost od 1-0. Ranije je odigran meč prvog kola grupe K u kojem su Portugal i Demokratska Republika Kongo remizirali rezultatom 1-1. U grupi L sad vremena poslije polnoći po našem vremenu sastaće se Gana i Panama. U grupi K od 4 sata ujutro počeće utakmica sastava Uzbekistana i Kolumbije. U švajcarskom gradu Nijonu izvučeni su parovi drugog kola kvalifikacije za fudbalsku ligu šampiona. Banjalučki borac će, ako prođe prvo kolo, igrati protiv boljeg iz para koji čine bjeloruski Vitebski i rumunski tim Univerziteta Krajova. Šampion Srbije, Crvena zvezda, igraće protiv pobjednika dvomeča ekipe Trefiori iz San Marina i sastava Larne iz Sjeverne Irske. Prvi mečevi su 21. i 22. jula, revanši 7 dana kasnije.
1: Đorđe Todić, vrijeme sutra.
5: Sutra jutro oblačni na sjeveru i istoku, a o ostalim predjelima pretežno vedro. Tokom dana sunčan uz razvoj oblačnosti koji samo lokalno donose kratkotrajni pljuskove, a u većini predjela će se zadržati suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena i pojačana bura. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 18, na jugu do 20, a u višim predjelima od 9 stepeni. Maksimalna dnevna od 26 do 32, u višim predjelima od 21 stepen.
1: 17. juni u kratkim crtama.
0: Narodna skupština Republike Srpske usvojila rebalans budžeta za ovu godinu, čiji je okvir 8,5 milijardi maraka.
1: Neprihvatljiv zahtjev kluba Bošnjaka o deklaraciji o zatvaranju OHR-a odlučuje Ustavni sud Srpske.
0: Dodik na ekonomsko-socijalnom planu Srpska stabilna, već 16 kvartala bilježimo rasta BDP-a.
1: Srpska ulazi u ozbiljan investicioni period, poručio Višković.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Božica Mirković. Emisiju pripremio Darko Đurić.

duši. Želim probudit leptire duboko u tebi. Predugo hodim.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. O investicijama u Republici Srpskoj bilo riječi i u večerašnjem teleringu. Vršila dužnosti direktora autoputeva Republike Srpske Radovan Višković komentarisao je aktuelnu ekonomsku i političku situaciju. On se posebno osvrnuo na kritike da je domaći budžet samo potrošački, a ne i razvojni. Višković ističe da su kroz novi rebalans izbjegnuti svi loši argumenti kritičara. Prema njegovim riječima jasno je da Srpska ulazi u jedan potpuno novi

0: i ozbiljniji investicioni period, posebno kada je u pitanju izgradnja autoputeva. Politička stabilnost, redovno servisiranje svih obaveza Republike Srpske i čvrsta unutarstranačka struktura glavne su poruke jučerašnjeg obraćanja lidera i funkcionera SNSD-a u Banja Luci. Još jednom ponovili su da imenovanje visokog predstavnika u BiH mora biti potvrđeno u Savetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija uz ograničen mandat, a u suprotnom njegov izbor neće biti prihvatljiv za Srpsku. Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Nenad Stefanović, je u svojoj završnoj riječi sudu predložio da Kecmanović osudi na maksimalne kazne zatvora, odnosno za Vladimira Kecmanovića predložio je jedinstvenu kaznu zatvora od 14 godina i 11 mjeseci, a za Miljanu Kecmanović kaznu zatvora od 3 godine. Sa druge strane, odbrana je tražila oslobađajuće presude, navodeći da nisu dokazani navodi optužnog akta. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će Sjedinjene Američke Države bombardovati Iran ukoliko se konačni dogovor sa Teheranom ne postigne u roku od 60 dana od potpisivanja memoranduma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Trump je rekao na konferenciji za novinare, prije nego što će napustiti summit G7 u Evijanu u Francuskoj, da će podijeliti kopije memoranduma o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana, koji bi trebalo da bude potpisan sutra u Švajcarskoj. Najmanje 11 iranskih brodova ušlo je u međunarodne vode od kada su Sjedinjene Američke Države ukinule pomorsku blokadu prema sporazumu dvije zemlje, javila je iranska televizija Press TV. U izvještaju se navodi da je 8 brodova napustilo iranske luke dok su 3 broda uplovila. Nakon objave sporazuma sa Iranom, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da odobrava ukidanje američke pomorske blokade. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu odigrana su 2 od 4 današnja susreta prvog kola. Portugal i Demokratska republika Kongo su remizirali 1-1. U Dallasu derbiju prvog kola grupe L Engleska je savladala Hrvatsku sa 4-2. U istoj grupi sat vremena poslije ponoći po našem vremenu počinje meč Gana-Panama. Sutra ujutro u 4 sata po našem vremenu počeće utakmica Uzbekistana i Kolumbije u grupi K. U švajcarskom gradu Nionu izvučeni su parovi drugog kola kvalifikacije za fudbalsku ligu šampiona. Banjalučki borac će, ako prođe prvo kolo, igrati protiv boljeg iz para koji čine bjeloruski Vitebsk i rumunski klub Univerziteta Krajova. Šampion Srbije Crvena zvezda igraće protiv pobjednika dvomeča ekipe Tre Fiori iz San Marina i tima Larne iz Sjeverne Irske.
0: Prognoza vremena, jutro oblačnije na istoku i sjeveru, u ostalim krajevima pretežno vedro, tokom dana sunčano uz razvoj oblačnosti i kratkotrajne pljuskove. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 26 do 32 stepena. Bile su ovo ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.
2: Radio među ljudima.

oči su ti nebo, letio sam ja, a spalio sam krila da još jednom poletim. Dovoljan je meni jedan pokret voga, da cijeli život ostane. Zarobljen u dodir, zaboravim na Bog, da zaboravim na prezir.